Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det.

0: Kanjang.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och

0: Jaha, Dan, du har badrock idag.
1: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
2: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har allt inom arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
5: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

0: morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer med direkt ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

från Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Idag tar vi ett grepp om Malmö Pride, den stora HBTQIA-festivalen som startar i Malmö nästa vecka. Det blir kultursvepp, det blir

0: Zou Sedo in Ledo Malmö direkt i morgonen med låten Amazing. Och precis i detta nu så klär vi över 20 grader sträcket utanför studiofönstret här på Jägersro i den södra delen utav Malmö. Utomhus 20 grader, inne i studion cirka 30 skulle jag bedöma det som. Det är otroligt varmt och svettigt inne i Malmö direktstudion. Och det är ingenting mot hur det kommer att bli framöver. Idag ska vi upp i 25 plusgrader. Imorgon höjer vi det med ett par plusgrader ytterligare och sen på lördag den senaste temperaturförutsättningen säger att det kan bli uppemot 35 grader på lördag här i Malmö trakten. Och vi är ganska nära det även på söndag, 29 grader någonstans ser det ut som då. Fast då kan också komma en del regn, vi kan gissa i form av åska då efter lördag. Dagens höga temperaturer. En liten värmevarning är på sin plats så där inför den kommande helgen. Mycket vatten, mycket skuggsittande och försök också inte sitta i drag för då blir du förkyld, men att i alla fall ha någon form av fläktkänsla, det är nog att rekommendera. Men som sagt, redan idag högsommartemperaturer och 25 grader, mestadels soligt och klart, och vi kommer att känna oss som att vi är på kontinenten. Nja, inte riktigt, därför att på kontinenten är det ju faktiskt värmerekord i parti och minut. Igår slogs den nya värmerekord i Frankrike och i Paris noterades 44 grader under gårdagen. Och vi fick rapport igår dessutom ifrån Mallorca där ju Sebastian befinner sig med en temperatur på sig sådär en 32-33 grader nu. Det är ju egentligen inte anmärkningsvärt för årstiden där. Spanien verkar ändå ha klarat sig i alla fall på normala temperaturer, vilket i deras fall då är ganska höga. Det är väderförutspåelserna när vi går in i en torsdag på Malmökanalen innehållandes Malmö Direktstudio fram till klockan 11:30. Skånepartiet följer därefter och Radio Fontänen med Fontänhuset i Malmö och en någorlunda vardaglig radioshow tar sin början klockan 14. Klockan 15 är det Radio Jalla och efter 17 blir det Malmö Direkt nonstop med världens bästa musikmix. Följer med dig fram till 19, Dansbandsmagasinet Musikpoolen då, med dansbandsmusik i 4 timmar mellan 19 och 23. Och så tar vi ytterligare 2 timmar musikalisk underhållning därefter fram till klockan 1 i natt. Och det är ju precis då klockan 1 i natt som Sverige ska kliva in i fotbolls-VM igen i den tredje och helt avgörande gruppspelsmatchen mot Japan. Och vi har ju redan klarat av 6 matcher under den senaste både kvällen och natten då för att avsluta 3 av grupperna. Och förutsättningarna börjar så som att klarna. Och jag är inte helt säker på att det bästa för svensk del är faktiskt att vinna mot Japan. Det räcker med oavgjort för att Sverige ska bli en grupp bland de bästa grupptreorna. Och det är kanske det vi borde sikta på, även om det är på kniven det om man ska klara oavgjort resultat. Men om Sverige vinner och blir grupp 2, då väntar Brasilien i 16-delsfinal. Det låter allt annat än enkelt. Å andra sidan, om Sverige blir grupp 3, då kan det bli Frankrike eller Norge som väntar. Det är ju lika knivigt det. Ja, det är svårt att veta det där matematiska. Vi får följa matchen helt enkelt efter klockan 1 kommande natt. Innan dess har vi en torsdag tillsammans och i den här gemenskapen. Den kommer att bli fantastiskt härlig, det vågar jag utlova redan nu. Vi ska nämligen efter klockan 8 idag är det ett kultursvep. Det är ett specialvariant av det eftersom vi skickat kulturkorrespondenten Claes Gylling på lite semesterledigt. Så det blir undertecknad som kommer att gräva lite i Malmös kulturutbud för den kommande veckan. Det blir spännande det. En kvart i 9 blir det humor i svep. Det är inte jag som står för det faktiskt. Det vet jag inte om det hade blivit så bra. Hur som helst, vi ska efter klockan 9 sen presentera dagens trippelartist som är flera stycken i en sångargrupp som heter The Andrews Sisters. Nästa vecka då drar Malmö Pride igång, den stora HBTQIA+-festivalen i Malmö, som ju sen kulminerar med den stora Pride-paraden ju. Det är otroligt mycket aktiviteter som ska ske i Malmö under Pride-veckan. Vi tar ett lite större grepp på det efter 9:30, och sen ska vi snacka med Mat Emil, alltså Emil Thunin, vid 10:30. Då vi fortsätter att botanisera i glassens förlovade värld. Ja, det är lite av innehållet. Och så naturligtvis önskar musiken, för det är ju du som bestämmer vilken musik som spelas i det här programmet. Det kan du göra hela morgonen och förmiddagen, och det är superduper enkelt att få din önskelåt spelad. Du slår en signal till telefonsvararen, nämligen 040 12 44 33, och lämnar ett meddelande där. Men du kan ju också skicka ett sms om du är stödmedlem. Var medveten om att det kan ta en liten stund innan dina önskelåtar kommer, alla låtarna spelas, men det kan ta en liten stund som sagt, för det är ju torsdag, och då ska vi ju även på utflykt med via Steve och hans mikrofon. Den här gången ska vi backa tillbaka en dryg vecka i tiden till förra söndagen, nämligen då Steve befann sig på den traditionella midsommarmarknaden på Sibap, där det var marknadsknallar och massvis med hugade spekulanter som letade efter de stora fynden. Det är därifrån vi hämtar veckans utflyktsönskemål när det gäller musiken. Jo, det är ungefär så vi tänkte sysselsätta oss den här morgonen och förmiddagen tillsammans här i den lokala radion. Hjärtligt välkommen önskar Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och undertecknad.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.

Lane Carter, I love you, cause I want to. Två kraftiga jordbävningar har drabbat Venezuela. USAs geologiska myndighet varnar ett stort antal döda och omfattande materiella skador i Venezuela nu under natten. Skalven inträffade med mindre än en minuts mellanrum vid 18-tiden på onsdagskvällen lokal tid, alltså mitt i natten här i Sverige. De hade en magnitud på 7,2 respektive 7,5 på Richterskalan och är bland de kraftigaste jordskalven som drabbats Venezuela på över 100 år. Enligt den geologiska myndigheten inträffade jordbävningarna på ett djup på 10 till 22 kilometer utanför staden Morön som ligger vid kusten cirka 17 mil väster om huvudstaden Caracas. De kraftiga skalven följdes också av ett 20-tal efterskalv. I huvudstaden Caracas rådde stor panik där inne.

0: Europa. Och som vanligt är ju det huvudstaden som är bättre förutsättningar för räddningsarbete än stora delar av landet i övrigt. Den här geologiska myndigheten uppskattar att jordbävningen lett till ett stort antal dödsfall. Det kan röra sig mellan 10 000 och 100 000 dödsfall där i Venezuela. Katastrofen är sannolikt utbredd, skriver myndigheten i ett uttalande. EU måste stärka polissamarbetet för att bekämpa organiserad brottslighet, menar EU-kommissionen, som vill ge nya befogenheter till unionens brottsbekämpande myndigheter. Vi möter en internationell organiserad brottslighet som blir allt mer sofistikerad och digital. Och för att garantera vår säkerhet så måste vi nu bygga upp en starkare europeisk förmåga. Det säger Hanna Virkkunen, som är viceordförande i EU-kommissionen. Europol ska bland annat skapa ett oberoende moln där EU-länderna ska få tillgång till myndigheternas IT-verktyg för att bekämpa denna brottslighet. Den kinesiska e-handelsjätten Alibaba stämmer USAs försvarshögkvarter Pentagon efter att företaget listats som att det stödjer Kinas militär. USA utökade i början av juni restriktionerna mot flera kinesiska bolag som Pentagon anser är kopplade till kinesisk militär. Även om du tar bort det här namnet från listan så kan ju kanske amerikanska försvarsmakten räkna ut ändå att det inte är så smart att göra affärer med det här bolaget, säger Axis von Sydow, som är analytiker vid Nationellt kunskapscentrum till TT. Och så ska vi berätta att FC Rosengård tog en viktig och meriterande seger i damallsvenskan i fotboll igår. Det blev seger med 4-1 mot Djurgården på hemmaplan. Väderprognosen, det är mestadels soligt och klart idag, temperatur på 25 grader och vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Sweet Caroline. Det var dansbandet Black Jacks egen version. Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Frans Gall er det som bjuder på Ella. Godmorgon och hjärtligt välkommen till Malmökanalen och till en solig och gyllene torsdag kan man säga tillsammans med oss. Solen kommer att vräka ner sina solstrålar över oss denna dag och skapa en värmebölja. Starten på värmeböljan är här, 25 grader blir det idag. Vi lägger på ett par till morgon till 28 grader och på lördag uppemot 35 grader enligt den senaste temperaturprognosen och på söndag 29 grader. Det är en het varm helg framför oss. Än så länge var det torsdag och torsdagen den 25 juni. Det betyder att det är den internationella dagen för sjöfarare just idag. Dessutom firas en nationaldag i Mozambique och det sker till minne av självständigheten från Portugal som inträffade denna dag 1975. I Slovenien firar man också nationaldag idag. Detta till minne av utropandet av självständigheten från Jugoslavien den här dagen 1991. Och sen också Kroatiens självständighetsdag med anledning utav exakt den samma anledningen. Ja, så har vi namnsdagsfirande idag också. Vi ska säga grattis till alla er som heter David och Solomon. Det är ni som firar namnsdag idag, nämligen David. Det är ett bibliskt namn och betyder den älskade. Solomon är också ett bibliskt namn som kommer från det hebreiska ordet som betyder välgång eller frid. Vi säger stort grattis till alla er som heter David och Solomon. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som rent historiskt tar med dig till år 1687 då delar av Falu koppargruva rasade ihop i det som kallas för Stora stöten. Alla gruvarbetare hade tagit midsommarledigt vilket gjorde att ingen omkom. Ibland så har man tur helt enkelt. 1687 delar av Falu koppargruva rasade samman. 1888 är ett annat årtal att skriva in i historieboken. Då tre svenska orter, nämligen Lilla Edet i Västergötland, Sundsvall i Medelpad och Umeå i Västerbotten samt ön Sandö i Ångermanland. Samma dag, alltså den här dagen 1888, brann ner. Alltså på en och samma dag. Ingen lyckad dag för Sverige kan man säga just den dagen. Sundsvalls branden blev den största branden i Sveriges historia någonsin. Denna dag 1888. Och så 2023, alltså för bara tre år sedan, då delar av att åkattraktionen Jetline på Gröna Lund spårade ur, vilket resulterade i 9 skadade och en person som avled i samband med denna berg- och dalbaneolycka. Visst minns vi. Och det rättsliga efterspännet kring Jetline-olyckan pågår ju faktiskt fortfarande. Ja, det ser vi ifrån Malmö Direktstudion.

0: Niklas med låten Du. Glöm inte bort att du också kan beställa önskemusik utav oss. 12 44 33 till telefonsvararen. Eller skicka ett sms om du är stödmedlem. Det här är allra senaste nytt. Och nu från nattens upplevelser i fotbolls-VM. När du har sovit så har ju fotbollen rullat på där i Mexiko, Kanada och i USA. Vi började gårdagen med kvällen med att avsluta spelet i grupp B, nämligen mellan Schweiz och Kanada. Matchen slutade 2-1. Medan Bosnien i sin tur besegrade Qatar med 3-1. Resultatet utav detta blev då att Schweiz vann den här gruppen före Kanada, de båda till slutspel. Bosnien-Herzegovina är trea och med 4 poäng inspelade så är de just nu bästa grupp trea. Sen avslutades spelet i grupp A, det vill säga där Sydafrika överraskande besegrade Sydkorea med matchens enda mål 1-0. Och Tjeckien förlorade stort mot Mexiko. Hemma nationen Mexiko vann med 3-0. Mexiko överlägsna i gruppen och grupp 2 blev nu Sydafrika som därmed blir historiska. Det är första gången genom historien som Sydafrika tar sig vidare från gruppspelet i fotbolls-VM och in i slutspelet. Grupp 3 är Sydkorea och de har spelat in 3 poäng och har minus 1 i målskillnad. Det är viktigt i den där rankingen om grupp 3 så småningom. Och innan också färdigspelat i grupp C där Brasilien utan att på något sätt förta sig besegrade Skottland med 3-0 efter 2, alltså dubbla skotska målvaktstavlor. Och så 4-2 seger för Marocko mot Haiti. Detta gör vid handen att det blir Brasilien som vinner gruppen med 7 poäng. Men Marocko i grupp 2 även de med 7 poäng. Och grupp 3 här i Skottland, de har 3 poäng men minus 3 i målskillnad. Och riskerar att bli utslagna från fotbolls-VM eftersom det är möjligt att det där resultatet inte kommer att räcka till då. Här i för att nå slutspelet. Ja, det är de förutsättningarna från nattens spel i fotbolls-VM. Vi står inför en mycket spännande avslutning i ytterligare några grupper här under kommande kväll och natt. Det börjar klockan 22 i afton när vi avslutar spelet i Tysklandgruppen. Tyskland möter då Ecuador i en match som på förhand såg som oerhört jämn, med Ecuador har ju allt annat än övertygat så här långt in i fotbolls-VM och måste nu besegra Tyskland. Det är väl det där dramatiken finns. I match nummer 2 i den här gruppen är det Curaçao som då möter Elfenbenskusten. Det är också klockan 22. Men allt fokus och allt intresse är ju riktat mot det som sedan händer klockan 1 i natt. Då kommer nämligen Sverigegruppen att avgöras. Det är dags klockan 1 i natt alltså. Då möter Tunisien Holland samtidigt som Sverige möter Japan. Detta är exakt klockan 21. Vi vet att Sverige ligger ganska väl till för att ta sig vidare till slutspel oavsett resultatet här i den här matchen. Men det bästa är nog ett oavgjort resultat för svensk del. Om vi nu får ha ett ideal resultat. Då blir det att Sverige blir grupp 3, men en av de bättre grupp 3-orna. Grupp 2 innebär möte mot Brasilien i 16-delsfinalen. Det finns det anledning att säga aj, aj, aj. Och det är inte slut där kommande natt heller, utan klockan 4 i natt, kommande natt alltså, då avslutar vi ytterligare en grupp, nämligen Paraguay mot Australien och Turkiet som ska åka hem från fotbolls-VM möter redan slutspelsklara USA i gruppavslutningen där. Detta är klockan 4 i natt. Detta är det närmaste som gäller i fotbolls-VM.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Ganska lugnt i den skånska trafiken just nu. Inga akuta störningar inrapporterade. Men en pollenprognos kan vi väl bjuda på. Den säger att det väntas höga till mycket höga halter av gräspollen i den malmytiska luften den här dagen. Det är det senaste från Trafik- och service-redaktionen.

0: Anne Mette, var det där i låten om 100 år? Ja, du vet att det pågår en större medlemsvarvartävling i det här programmet ju. Det vill säga att du som lyssnar ska veta att vi behöver bli fler större medlemmar i den här gemenskapen och i den här radioföreningen. Det är nämligen helt avgörande för att det här programmet ska kunna fortsätta framöver och sända vidare. Det är ju den där musikavgiften ni vet. Vi snackar ju totalt om 100 000 om året som ska betalas i just musikavgifter. Och 50 av dem ska betalas nu här i början på nästa månad. Det betyder att vi måste få hjälp av dig som lyssnar för att klara av det. Och det enklaste är ju att du blir stödmedlem och därmed kommer med i vår gemenskap och får med om en massa spännande saker. Men det går bra att skicka gåvor också givetvis till oss som vi sen räknar om i medlemsavgifter, och så kör vi finhåll i medlemsvärvartävlingen imorgon bitti sist sådär en kvart i nio. Då kommer vi att låta ut 5 stycken skraplåtspaket bestående av 5 skraplåtor i varje paket. Allt det där kommer att klarna lite närmare imorgon sådär en kvart i nio. Men vi är så glada och stolta och ja, nästintill rörda faktiskt av den härliga respons vi får från er som lyssnar just nu. Det har varit fantastiskt att kolla in i kontolistan i måndags, i tisdags, igår och så även den här dagen minsann. Det ser faktiskt ut som vi skulle kunna klara målet just nu. Det betyder att det inte på något sätt är färdigt. En sådan dag till som igår så kommer vi att vara där minsann. Det är bara att vi drar till det där allra sista. Vi skruvar liksom åt tumrullarna, det här lilla sista tumskruvarna, det här lilla sista idag och ser till att vi klarar målet. Ja, vi ska den här morgonen nämligen välkomna en ny stödmedlem in i gemenskapen. Nämligen med det nya stödmedlemsnumret 521. Det är Carrie som är ny medlem och dessutom med 300 kronor i gåva. Stort och hjärtligt välkommen in i gemenskapen, Carrie. 521 var alltså medlemsnumret. Vi säger också tack till stödmedlem 218 Hjärt som har satt in en gåva på 400 kronor till Malmö Direktkontot. Sen har vi Sjöbo-gänget som ju är Sonja och Ingvar där i Sjöbo. De har satt in en gåva på hela, hör här, 2100 kronor på ett bräde från Sjöbo-gänget. Stort och hjärtligt tack för denna fantastiska gåva. Alla stora som små bidrag är naturligtvis väldigt varmt välkomna. Vi har stödmedlemmarna 251 Lennart och 255 Andesiré som har förnyat sina stödmedlemskap, det vill säga totalt 400 kronor och så 100 kronor i gåva, totalt 500 kronor till Malmö Direktkontot. Tack så hjärtligt. Vi rullar vidare och säger tack till stödmedlem 267 som är Berit och med en gåva på 1000 kronor till Malmö Direktkontot så är du värd ett jättestort tack och en kram ifrån oss sådär lite virtuellt. 440 Kjell med en gåva på 200 kronor till Malmö Direktkontot. Tack så hjärtligt för det, Kjell. Så har vi stödmedlem 506 Elise med en gåva till Malmö Direktkontot på 500 kronor. Stort och hjärtligt tack för det, säger vi till Elise. Och så har vi stödmedlem 511 Karina med en gåva på 200 kronor. Så säger vi stort och hjärtligt tack även till dig, Karina. Och så har vi en kille som heter Bengt också, Bengt Nilsson, som har skänkt en gåva till oss på 500 kronor. Det tackar vi naturligtvis för också. Man behöver ju inte vara stödmedlem för att skänka gåvor. Man kan ju tycka att det här programmet är bra och vill, att man vill ha kvar programmet i radiotablon. I så fall så är det ju en väldigt bra variant. Jaha, det var alltså dagens betalningsskörd. Och nu har vi en enda dag till på det sättet, så kommer vi att fixa det här.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Ja, då ska ni vara varmt välkomna till Sibabs marknad i traditionsenlig ordning som vi besöker varje midsommar. Och här hittar jag Helene. Hejsan på dig.
1: Hej på dig.
0: Vad ska vi spela för låt den här gången?
1: Jag tycker ni ska spela Lerox.
0: Lerox, ja, det ska vi se om vi kan lösa den. Och det är en egenkomponerad låt, så att säga.
1: Ja, det är min kära svärson som har fixat den här på AI.
0: Där ser man.
1: Ja, utan mina svärsöner hade jag inte varit mycket, säger jag.
0: Men det är en sån här låt som handlar om vad då?
1: Det handlar om vad vi säljer för någonting. Bullformar, bakplåtspapper och plastpåsar då. Ja.
0: Så det är liksom en egen marknadslåt?
1: Det är en egen marknadslåt som alla gillar. Från de små som gungar på rumpan till de äldre som älskar att dansa till det.
0: Ja.
1: Jajamensan.
0: Och ni åker land och riker runt i traditionsenlig ordning?
1: Jajamensan. Det är från här då i söder och upp till, upp så långt du kan komma. Ja. Det är Sverige.
0: Hur är det att vara marknadsknall och resa runt sådär?
1: Jo, men det är ett liv. Det är inget jobb måndag till fredag 9-5, utan detta här är liksom en livsstil. Du måste leva med det, för du har inget hur dags kommer du hem på middag idag, utan vi tar maten när du kommer hem istället. Så är det.
0: Ja. Men hur gör man liksom, så att när man reser runt till olika ställen och så där, så får man en plats tilldelat och sen sätter man upp tältet och sen är det försäljning?
1: Man bestämmer plats, det gör man. Och sen försöker man då behålla den från år till år. Och är man då en stadig marknadsförsäljare, så har man sina platser. Och det är jätteviktigt, för ändrar man bara 3 meter så kan folk börja ringa till en och säga att ni var inte på marknaden. Så att stå på samma plats och folk känner igen dig.
0: Kom. Vad var det som gjorde att du blev marknadsknall en gång till?
1: Herregud, då var jag tonåring. Ja, du, jag vet inte riktigt, men jag har alltid varit så här. Jag kan inte hålla mig still. Så att det var nog drivet som gjorde det.
0: Men marknaderna idag då, så att säga, är det många som fortfarande besöker marknader runt om i landet?
1: Ja, det är jättemånga. Men däremot så är det många marknader som har lagt ner, bland annat månadsmarknader och sånt då, som folk är jätteledsna över. För att på en marknad så träffas du umgås, du inte bara går runt och handlar, utan alltså, du träffar grannen du inte har träffat på 1 år. Ja.
0: Trots att man bor grannar.
1: Ja, exakt. Så är det. Ja. Nej, det är, man tar det lite lugnare. Man känner ett annat tempo på marknaden. Ja. Du kan fråga oss som står bakom disken vad vi tycker och om vi har det och sådär. Man behöver inte leta efter någon som ska förklara vad grejerna är för något.
0: Och Sibab då, hur är det som marknadsplats?
1: Jag älskar det. Alltså, finare utsikt. Tänk på morgonen när du vaknar och sen kvällen, solnedgången. Alltså, det är helt underbart. Jag älskar det.
0: Och så Öresund i förgrunden.
1: Ja, så är det. Så är det.
0: Härligt. Men då får ni sälja vidare här, så önskar jag en fin marknad och tackar så mycket för att prata med er.
1: Ja, tack själva och tack allihopa där ute.
2: Önskemusiken därifrån.

0: Först får vi en nyhetsuppdatering när klockan är 8. Två kraftiga jordbävningar har drabbat Venezuela. USAs geologiska myndigheter varnar ett stort antal döda och omfattande materiella skador i Venezuela. Katastrofen är sannolikt utbredd, skriver myndigheten. Skalven inträffade med mindre än en minuts mellanrum vid 18-tiden lokal tid och hade en magnitud på 7,2 respektive 7,5 på Richterskalan och är bland de kraftigaste skalven som drabbat Venezuela på över 100 år. Enligt det geologiska institutet inträffade jordbävningarna på ett djup på 10-22 kilometer utanför staden Moran som ligger vid kusten cirka 17 mil väster om huvudstaden Caracas. De kraftigaste skalven följdes också av ett 20-tal efter skalv. Det rapporteras om stor förödelse i huvudstaden Caracas med räddningstjänsten som jobbar förbrilt med att leta i rasmassor efter rasade höga byggnader. Och om det nu är stora problem i huvudstaden Caracas med räddningstjänsten så går det ju bara att föreställa sig hur stor förödelsen och därmed också räddningsinsatsen är på landsbygden i Venezuela. Bilder från huvudstaden visar på stor förödelse och räddningspersonal som jobbar intensivt. Den geologiska myndigheten uppskattar att jordbävningarna lett till ett stort antal dödsoffer. Det kan handla om mellan 10 000 och 100 000 omkomna. EU måste stärka polissamarbetet för att bekämpa organiserad brottslighet. Det menar EU-kommissionen som vill ge nya befogenheter till unionens brottsbekämpande myndigheter. Vi möter en internationell organiserad brottslighet som blir allt mer sofistikerad och digital. Och för att garantera vår säkerhet så måste vi bygga upp en starkare europeisk förmåga. Det säger Henna Virkunen som är viceordförande i EU-kommissionen. Europol ska bland annat skapa ett oberoende moln där EU-länderna ska få tillgång till myndigheternas olika IT-verktyg. Den kinesiska e-handelsjätten Alibaba stämmer USAs försvarshögkvarter Pentagon efter att företaget listats som att det stödjer Kinas militär. USA utökade i början av juni restriktionerna mot flera kinesiska bolag som Pentagon menar är kopplade till just den kinesiska militären. Även om du tar bort det här namnet från listan så kan ju kanske amerikanska försvarsmakten ändå räknar ut att det inte är så smart att göra affärer med den här typen av bolag. Det säger Alexis von Sydow som är analytiker vid Nationellt kunskapscentrum till TT. Och från damallsvenskan i fotboll med glädjande resultat för FC Rosengård i den viktiga matchen igår på hemmaplan mot Djurgården. Rosengård vann med 4-1. Väderprognosen, soligt och klart och uppe till 25 grader ska vi just idag. Vinnarna, de är möttliga och de är nordvästliga i riktningen.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Jan heter jag, Patrik här, hallå på dig.
1: Hej, hej.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Jag vill höra Rick Astley's Never Give You Up.
0: Never Gonna Give You Up med Rick Astley, det ska vi lösa. Riktigt 80-talshöjdare.
1: Ja, det är det. Ja. Absolut.
0: Jag ger den härliga minnen från 80-talet.
1: Absolut. Ja. Absolut.
0: Hur var det på 80-talet då?
1: Jo, det var bra. Ja. Det var bra.
0: Det är ett tag sedan så att säga, så att man har ju förändrats inom årens lopp kan man säga.
1: Ja, absolut.
0: Nu är det här på Sibbarfs marknad några år senare och det är 2026. Ja. Vad tycker du om det?
1: Absolut, det är jättebra.
0: Vad är det som är så bra med marknaden?
1: Ja, det är väl kul att strosa omkring. Ja. Det är det. Ja.
0: Och du har en påse så du har gjort lite fynd, säger jag.
1: Vi har hittat servetter.
0: Ja. Det är alltid bra att ha.
1: Ja.
0: Och, men det här med marknader så att säga, är det en tradition när det är sommar att man måste gå på marknaden?
1: Vi går en gång om året hit. Så, ja. Så är det.
0: Hur länge har ni gjort det?
1: Ja, kanske 10 års tid. Okay. Något sånt. Ja.
0: Hur började intresset att gå hit då?
1: Ja, det har bara blivit så. Det har bara blivit så. Ja. Ja.
0: Men vad betyder den här marknaden, tror du?
1: Vad den betyder, ja. Det är väl trevligt att de anordnar sånt ju. Men det blir mindre och mindre, tycker jag.
0: Det är många som säger att det blir mindre och mindre. Ja. Vad tror du det beror på?
1: Jag tror att näthandeln, bland annat.
0: Ja. Ja. Är det mycket det här också som många menar att det finns alltid samma på varje marknad?
1: Ja, det är det också. Det är ju samma grejer. Det är det.
0: Ja. Men servetterna, de är lite olika för den här gången då?
1: Ja, jag tycker det. Ja.
0: Är det en speciell motiv och så som du letar efter?
1: Nej. Det är min fru som har valt dem här. Jag bara betalar.
0: Du får vara kassan och hon inköpslistan. Okay, men är ni runt på andra marknader förutom Sibbarf?
1: Nej, det har inte blivit det. Nej.
0: Inga Hörby, Sjöbo?
1: Ja, vi har varit där, men det är många år sedan. Ja. Många år sedan, ja.
0: Men hur ser du på marknadernas framtid då? Hur ska de kunna överleva? Med tanke på, som du nämnde, här med näthandel och så.
1: Ja, det är svårt. Jag vet inte. De får komma på något nytt kanske. Jag vet inte.
0: Men när du var liten, var du på marknaden då?
1: Ja då, det hände.
0: Hur var det?
1: Det var större. Det var stort när det var marknad.
0: Är det ofta så att man upplever att det är större när man är mindre?
1: Det kan det nog vara också. Ja. Det kan.
0: När det gäller ätbart på marknader, är det något speciellt så att du liksom vill handla något marknadsgodis eller någonting att äta? Så?
1: Ja, marknadsgodis är gott ju. Ja. Det är det. Och det hittar du inte överallt. Ja.
0: Någon favorit?
1: Ja, nougaten och marmelad.
0: Ajajaja.
1: De är fina.
0: Ja. Och är det liksom lite choklad då, eller nej?
1: Ja, nougaten är ju choklad ju.
0: Ja.
1: Så det är fint.
0: Härligt. Då får du se om du hittar det.
1: Ja,
0: absolut. Då tackar jag för passen. Så får du en fin dag.
1: Ja, tack så mycket.

0: Rick Ashley med låten Never Gonna Give You Up för Patrik där på marknaden på Sibab.
1: Det här är allra senaste nytt.
0: Ja, två kraftiga jordbävningar har alltså drabbat Venezuela nu under natten. Det har orsakat mycket stora skador i flera delstater i Venezuela. Och hittills har 32 personer bekräftats som komna. Men den dödssiffran kommer att öka kraftigt under dagen. Seismologen Björn Lund jämför jordbävningarna med den som inträffade i Haiti 2010. Där över 200 000 människor omkom i jordbävningen. Det är troligt att det finns många offer och omfattande skador och att katastrofen är utbredd. Det uppger den amerikanska geologiska myndigheten. Allra minst alltså 32 personer rapporteras omkomna, men den dödssiffran förväntas då öka efterhand enligt Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez. Den första jordbävningens magnitud har uppmätts till 7,2 på Richterskalan. Den andra till 7,5. De skedde båda inom loppet av en minut på platser som låg 45 kilometer från varandra utanför Morón vid Venezuelas kust. Enligt den geologiska myndigheten så skedde skalven på 22 respektive 10 kilometers djup. Fler än 20 efterskalv har dessutom registrerats enligt den venezuelanska regeringen under natten. Vi uppmanar vår befolkning att hålla lugnet. Vi uppmanar till enighet, säger Delcy Rodriguez under ett kort tal till nationen sen onsdag lokal tid. Jordbävningarna är bland de kraftigaste som har drabbat Venezuela på mer än ett århundrade. Enligt den geologiska myndighetens formella bedömning för skalv av den här magnituden så finns det risk för mellan 1000 och 10 000 dödsfall. Byggnader och hem i huvudstaden Caracas har evakuerats och många bostäder uppges ha rasat samman helt. En 22-våningsbyggnad är helt förstörd enligt nyhetsbyrån AFP. Regeringen uppmanar människor att hålla sig utomhus eftersom det finns risk för efterskalv. Det finns i detta skede inga uppgifter om svenskar som kommit till skada i samband med skalven. Det uppger presstjänsten vid Sveriges utrikesdepartement. Närmare 20 personer uppges har hört av sig till en frivillig så kallad svensk lista. Björn Lund, som alltså är universitetslektor i seismologi i Uppsala, jämför jordbävningarna med den som inträffade i Haiti 2010, alltså då 200 000 människor omkom. Den liknar i storleken på skalvet att det skedde i ett väldigt tätt befolkat område och i ett kustområde med mjuka bergarter som gör att man får stora rörelser med jordytan. Jag hoppas att det inte blir lika illa här, men med jordbävningar som inträffar i tätbefolkade områden så blir det alltid stora skador, säger Björn Lund. Vi följer utvecklingen kring det här under den fortsatta förmiddagen. Vi har önskemusik att plocka fram nu. Det står hej och god morgon Peter och Steve. Torsdag morgon så här i slutet av juni. Musik, Britt A. Nilsson och Var har åren tagit vägen? Hälsningar till Elisabeth, Marianne och Christer, till Gullan, Britta, Agneta, till Gert på Limhamn, till Kerstin, Ulla och Rolf, Tommy och Lena, till Emil, till John och Anita, till Gösta, Erik och till Irene, till Ingmar och Kristina och så till Peter och Pernilla, till Kim och till Steve. Hälsningar från stödmedlemmarna 243 Elisabeth och 225 Bertil. Vi hoppas att resultatet blir bra på fredag morgon, skriver de också. För Bertil och Marianne kommer Britt A. Nilsson till dig

0: Ser basiller kommer flygande.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, det heter Roland här. Hejsan på dig.
1: Ja, hej.
0: Vilken något vill du höra?
1: All Along the Watchtower med Jimi Hendrix.
0: All Along the Watchtower med Jimi Hendrix, det ska vi se om vi läser. Och vad är det som lockar dig till Sibab?
1: Ja, det är de två fruntimmerna där.
0: Inte marknaden då?
1: Jo, det är roligt att gå på marknaden när det blir liksom på sommaren och så vidare. Nu hann vi inte igår, va? Så att vi fick ta det idag istället.
0: Men det var väldigt varmt under gårdagen också.
1: Det var det, ja. Men det var ju någon här som sa att det skulle regna igår, va? Men det blev fel.
0: Men det regnade in mål istället för Sverige, eller för, mot Sverige så att säga. Hur ser du på det? Hur ser du på Sveriges chanser nu då?
1: Ja, man ska ju aldrig ge upp hoppet. Men jag har svårt att säga att de har lite för dåligt försvar. Va? Det är det som är problemet.
0: Ja.
1: Och de är väldigt snabba japanerna. Va? De måste ju nog ta en poäng där för att kunna gå vidare. Så att vi får se hur han putter. Gör om laget lite grann. Han får nog fixa försvaret.
0: Ja. Men fotboll, är det ett av dina intressen?
1: Ja. Det är ju stort sett musik och sport och fotboll. Och, ja, det är ju mycket annat också, filmer och,
0: ja,
1: och sådär.
0: Men marknad då? Är det kul att gå på marknad också?
1: Det kan vara roligt på sommaren tycker jag. Det kan det vara. Det är ju speciellt Hörby, den tycker jag är en av de bästa marknaderna.
0: Vad är det som gör den så bra?
1: Ja, förr var det ju så att det var knallar som var lite udda, va? Inte det här vanliga som är på alla marknader, utan det var någon som stack ut med, sålde något annat och hade en, alltså informera om någonting annat som var intressant, va? Men det har väl blivit slut med det också, men det har ju rätt mycket att man kan äta våfflor och restauranger i Hörby, va? När man är på marknaden.
0: Och det är en rätt stor marknad också.
1: Ja, den är rätt stor. Den har blivit mindre de senaste åren i och för sig, va? Men det hörde jag ju en av knällarna som sa det, att våra barn vill ju inte, eller barnbarn vill ju inte ta över. De har ju andra intressen nu. Ja. Det är moderna värld vi lever i.
0: Så knalledöden är ett faktum?
1: Ja, det vet ju inte jag om det är ett faktum. Men de jag har snackat med sa ju att det är svårare och svårare varje år. Det blir ju mindre när man går på Sjölbo och Kivik. Så är det ju inte så många som det var för 20 år sedan, sa vi.
0: Men här på Sibab då, vad tycker du om den här marknaden?
1: Jo, den är rätt så bra. Va? Förr hade de ju att man kunde äta våfflor där borta och kedrika. Det har de ju tagit bort. Va? Det tyckte jag var synd.
0: Ja. Så våfflor är ett måste när man går på marknaden?
1: Nej, inte ett måste, men det ibland kan det vara gott.
0: Ja.
1: Men annars är det ju mycket sådana här kvinnokläder och sånt. Va? Det är väl inte jag intresserad av i och för sig.
0: Mycket försäljningar och sådär.
1: Det som är dåligt är ju att det är aldrig någon som säljer skivor. Ja. Förr var det ju mycket sådana att man kunde, typ loppmarknads, att man kunde köpa LP-skivor, CD-skivor. Det finns ju på vissa. Men här nere har jag aldrig sett det. Här nere i Simmar.
0: Okej. Okay. Ja, då kan jag få uppmana dem och se om man kan komma någon DJ och sälja lite skivor.
1: Ja.
0: Eller skivbutik eller liknande.
1: De hör kanske detta i radio.
0: Ja,
1: de anmäler sig.
0: Ja, precis. Men då lär du komma dit för skivorna i alla fall.
1: Ja, det är alltid intressant. För jag är lite skivsamlare. Ja. Så att, det är alltid roligt. Och, då när CD-en kom, va? 87, ja, början av 80-talet, mitten. Det var inte så roligt i början, va? Men då reade de ut alla LP-skivorna. Och det kunde man köpa för 20, 30, 40 kronor. En LP-skiva som idag begagnad kan kosta 500 och 1500 och sånt. Så det var rätt så bra. Jag samlade på mig rätt mycket då. Av det som man inte hade råd att köpa på 70-talet. Det fanns ju tillgängligt då. Så ja.
0: Härligt. Ja, men då har du att göra så att säga musik när du kommer hem och sen så nu är det marknad som gäller.
1: Ja, just nu, de här timmarna.
0: Ja.
1: Men sen är det fotboll igen.
0: Ja. Lycka till.
1: Jag brukar titta på dem.
0: Ja. Betyder VM-fotbollen mycket för dig?
1: Ja, det är alltid roligt att titta på matcher. Det blir ju roligare längre fram när de bästa lagen ska möta varandra.
0: Vem vinner VM i år då?
1: Jag har spelat Brasilien, men jag är inte så säker på det. Men Frankrike har imponerat på mig. Även England. Och Argentina är naturligtvis, de har ju världens bästa spelare. Så att Messi.
0: Ja, vi får se när det blir final vem som vinner så att säga. Men vi önskar dig lycka till med tittandet på fotbollen och musiken. Och så tackar jag för att prata med dig.
1: Ja, visst. Tack så mycket.

Det har blivit dags att ta en titt på sommarkulturen den kommande veckan här i Malmö. Och idag så blir det jag som gör det när vi skickat iväg kompisen Claes på en välförtjänt semester. Vi börjar då med klassiskt trolleri och massor av humor. Det är Malin Nilssons magiska show som sätts upp i våra sommarparker. Med inspiration från marknadsvarieté och folkparkstradition så bjuder Malin Nilsson in till en föreställning fullpackad med skickliga trick och finurliga mysterier. Malin Nilsson är ju en Malmöbaserad magiker med över 25 års erfarenhet av och publikmöten. Hennes stil är personlig och den är också okonstlad, får man säga, med en förkärlek till trolleri där publiken får en aktiv roll. Hon har uppträtt på scener världen över, från lokala sammanhang till internationella festivaler, och resultatet är alltid en varm och underhållande upplevelse där det oväntade är nära. Den här showen som ska ges i Malmö har premiär idag klockan 11.00 i Perronskogen som man hittar i Gröndal. Och därefter så blir det också föreställningar den 9 juli i Stolpalösa parken och den 24 juli i Heleneholmsparken. Och även de gångerna är det klockan 11. Senare ikväll så är det då dags för den första av fyra kvällar med grill- och musikkvällar i Sankt Paulis trädgård på Kungsgatan 17. Maten kostar 30 kronor per vuxen och tiden för det hela är mellan 17 och 19. Bodown Dance Academy är tillbaka på Pildammsteatern under sommarscenen och med sig har de över 50 unga Malmöbor och en fantastisk dansföreställning. Under flera år så har trion Julie, Jeanette och Benjamin tillsammans med sina dansinstruktörer fyllt scener i Malmö med energi, känsla och utsålda föreställningar. Det blir mer än bara en föreställning helt enkelt. Det är en vibe. En hyllning till rörelse, musik och berättelser som speglar livet, drömmarna och allt däremellan. Här möts spoken word, dans och scenisk närvaro i en upplevelse som bjuder in publiken att både känna och tänka men också att bara följa med. Det här kan du uppleva på Pildammsteatern ikväll klockan 19. Mer dans blir det den 9 juli med Skånes dansteater i form av en interaktiv upplevelse i samarbete med medlemmar av Malmös HBTQIA+ community och Malmö Pride. Värd för kvällen är Sofia Södergård och hon välkomnas där in i Indigo Flamingos drömlika klubbvärld där toppar och dalar från det förflutna blandas med infall som uppstår ur dansgolvet självt. Indigo Flamingo, det är en hyllning till att vara tillsammans och alla är välkomna att bli en del av historien i den 2 timmar långa interaktiva föreställning som är inspirerad av Malmös queera människor och platser både då och nu. De danska världsstjärnorna Outlandish gästar Malmö sommarscen imorgon klockan 19. Efter en hyllad spelning runt om i Europa så ger de nu en unik konsert på Pildammsteatern. Outlandish slog igenom internationellt vid millennieskiftet och blev snabbt en av Nordens största musikexporter. Med världshits som Aisha, Guantanamo och Look Into Your Eyes så definierade de en hel era med sin unika blandning av hiphop, R&B och soul, kryddade med influenser från världens alla hörn. Genom att väva samman sina rötter i Danmark, Pakistan, Honduras och Kuba så skapar duon sensationell och gränsöverskridande musik. Besök Pildammsteatern imorgon klockan 19 för att lyssna på Outlandish.
Så några filmer med premiär imorgon. En amerikansk äventyrs- och dramafilm med namnet The Death of Robin Hood har premiär imorgon fredag på Spegeln. Men också på Filmstaden och på Nordisk Filmbio. Det är en mörkare tolkning av den klassiska Robin Hood-berättelsen där karaktären är en stridslysten enstöring som brottas med sitt förflutna efter ett liv med brott och mord och som finner sig själv svårt skadad och i händerna på en mystisk kvinna som erbjuder honom en chans till räddning. Det blir filmpremiär alltså imorgon av den här filmen. Och den argentinska sportdokumentären The Stutch har premiär imorgon på Filmstaden, på Spegeln och på lördag. Och filmen är en fängslande dokumentär om hur sport kan spegla historien och hur vissa matcher aldrig riktigt tar slut. 1986 möttes Argentina och England på Azteca stadion under fotbolls-VM i Mexiko. Och det som skulle bli historiens mest ikoniska match, präglad av Diego Maradonas legendariska Hand of God, blir i det match långt mer än ett sportögonblick. Genom unikt arkivmaterial och ett filmiskt berättande så skildras hur den här matchen bär på över 200 år av konflikter, möten och maktkamp mellan Argentina och England. Från koloniala spänningar till Falklandskrigets öppna så omvandlas 90 minuter fotboll till en berättelse om nationalism, minne och identitet. Det är alltså filmpremiär imorgon och på lördag för den här sportdokumentären. Och den amerikanska superhjältefilmen Supergirl har premiär på Filmstaden imorgon fredag. När en oväntat och hänsynslös fiende hotar tvingas Kara Sorrel mot sin vilja att slå sig samman med en osannolik följeslagare. Tillsammans så ger de sig då ut på en episk kosmisk resa där hämnd och rättvisa står på spel och där Kara måste konfrontera sitt ursprung för att hitta sin egen väg som hjältinna. Efter att ha tittat på film då så blir det spelfestival i Folkets Park under helgen. Det blir 2 dagar fyllda av spelglädje där du kan prova både digitala och analoga spel där det finns något för alla åldrar. Spelens hus har med sig både digitala och analoga spel, allt från Mario Kart till brädspel för alla åldrar. Spelfestivalen hålls i ridhuset i Folkets Park och det är alltså nu lördag och söndag mellan klockan 11 och 18. Det blir också dans på Brändan i Folkets Park med orkestern Orient. Ett erfaret dansband med en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Under många år så turnerade Lasse och Rolle som en av landets mest etablerade duos och är dessutom den enda duon som någonsin spelat på Dansbandsveckan i Malung. Med 3 CD-album, flera Spotify-singlar och nu över 1 miljon streams så har Orients musik letat sig långt utanför dansgolven. Dansen på Brändan i Folkets Park startar klockan 18 nu på lördag. Det är också dags för konsert som doftar jazz, soul och R&B med Michael Mayo och Norrbotten Big Band på Pildammsteatern. Mayo hyllas ju som en av samtidens mest framstående jazzvokalister, känd för sin tekniska briljans och sitt sätt att använda rösten som ett fritt instrument. Hans musik är både personlig och samtida. Tillsammans med Norrbotten Big Band så får Majos musik nya färger och en dynamisk inramning. Med stark förankring i jazztraditionen men med blicken riktad framåt så skapas ett musikaliskt möte som spänner över flera genrer. På Pildammsteatern klockan 19 är det dags nu på lördag.
Och så ska det bli en intim solpop-föreställning med Jackie Mare som snabbt gjort sig ett namn på den svenska musikscenen. 2023 gjorde han sin solpopiga musik till en trend. Och nu är hon tillbaka då med nytt album och ett rockigare sound. Som sjuåring flyttade Jackie med sin familj från Stockholm till Biskopsgården i Göteborg. Där fann hon sitt livs största passion, nämligen musiken. Redan vid 10 års ålder så stod hon och sjöng på Göteborgs gator och insåg då att det var på scenen hon hörde hemma. Jackies röst är kraftfull och samtidigt sårbar, och musiken den rör sig mellan sköra melodier och starka känslor. Och lördagsplan i Slottsparken är platsen för att lyssna på Jackie. Tiden är nu på lördag och det är återigen klockan 19. Och så blir det en sällsynt chans att uppleva den stigande pakistanska stjärnan Muslim Shaggan på Pilhamsteatern. Det är klockan 19 på söndag. Muslim Shaggan är en framstående vokalist inom den indiska subkontinentala klassiska genren som kallas för Kyat. Och som en del av en flera hundra år gammal musiktradition så för han vidare ett arv med rötter som sträcker sig ända tillbaka till 1500-talet. Shaggan har förtrollat publik världen över med en röst som bär på teknisk briljans och ett djupt känsloregister. På scenen så står improvisationen i centrum när han ackompanjerar sig själv på harmonium och på sammanstrålning med musiker på både tabla och flöjt. Så ska det bli gatuteater med hisnande akrobatik och fysisk skicklighet med Hiroshi och Masako. Det japanska paret är två av världens främsta gatuartister. Och i föreställningen Hiro Makuro Show så bjuder de på imponerande parakrobatik och spektakulära handstandskonster. Med sina svårbemästrade färdigheter så väver de in publiken i en oförglömlig show. Det här är en show som spelas på Sankt Johannesplan nu på tisdag klockan 15 och så är en föreställning på tisdag klockan 19. Torup bjuder på ett musikaliskt sommarlov den här veckan tillsammans med allsångsledaren Linda Lundqvist. På onsdag är det hela klockan 11 på förmiddagen. Linda bjuder då in till barnallsång med livemusik. Tillsammans så sjunger vi då välkända barnlåtar, provar rytminstrument och skapar en lekfull stämning där alla kan vara med. Med värme och energi leder Linda barnen genom sång, rytm och små musikaliska lekar. Platsen är Stenladan i Bokskogen i Torup och tiden var alltså på onsdag klockan 11. Jazz möter hiphop, möter soul när Pink Butter kombinerar jazzens frihet med samtida influenser från hiphop och soul. Bandmedlemmarna har tidigare arbetat med flera kända svenska artister som Seinabo Sey, Cherry och Miriam Bryant. Med Pink Butter så samlas de för första gången i ett eget gemensamt band. Här ligger fokuset på det kollektiva musicerandet snarare än den individuella prestationen. Genom ett direktuttryck så vill de fånga en mer mänsklig och ofiltrerad känsla i musiken. Pink Butter bevisar att kraften i spontant levande skapande är tidlös. Oavsett om det sker i ett jazzjam eller genom modern hiphop och alltihopa med Pink Butter går att höra i Bayons Park. Och det sker då på onsdag med start klockan 19.00.

0: Och egentligen en del utav kulturen i Malmö den kommande veckan, alltså på Brändan spelar de, där kan du dansa till Orient alltså. Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik von Engdahls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Havensson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar. Och du lyssnar på Malmö-kanalen. Skulle aldrig det.
0: Nu ser jag låten med Orient heter Krama mig nu förresten. Här är Danne Stråhed. Det är morgon. Ja, vi säger just god morgon från Malmö direkt.

0: nervös och till mig så jag blir alldeles till mig här. Alltså, vi har träffats ett par veckor nu, va? Och kyssts vid porten lite och sådär. Men det här är första gången jag är bjuden hem till honom på middag. Och jag vet att ikväll så ska det ske, va? Det har liksom legat i luften länge. Där jag har känt det på mig att ikväll så ska det... Ikväll så ska det... Men ta dig samman, vad är det här? Herregud, vi är ju vuxna människor. Sex är något helt naturligt. Det är bara det att... Alltså, ja, det här är så fånigt och helt oväsentligt, va? Men min väninna Berit, hon har hört att han skulle ha... Att den skulle vara, alltså, nu har ju storleken ingen som helst betydelse. Men enligt det här fåniga och oväsentliga ryktet då så skulle han vara väldigt, han skulle vara kolossalt välutrustad, om jag säger så, va. Och det är ju inget jag har gått och tänkt på särskilt. Jo, det har jag visst det. Jag har inte tänkt på något annat. Jag är helt fixerad vid det här att Nej, men ta dig samman. Det är klart att det ska pirra lite.
1: Hoppas hon gillar köttfärslimpa. Morsans bästa recept. Hoppas den blir fin. Hej, det är kul att du kunde komma. Ta av dig. Hoppas du kommer att gilla det jag kommer att bjuda på.
0: Ja, jag har hört så mycket bra om dig så.
1: Ja, vänta bara tills du får se den.
0: Men ska vi inte ta en drink först då?
1: Jo visst, ja. Den är ändå inte klar än.
0: Nej. Jag förstår, det är lite arbete när den är så stor. Nej, men gud vad...
1: Förlåt, nu hörde inte jag vad du sa.
0: Ja, du har förberett och så då?
1: Ja visst, jag har hållit på hela eftermiddagen.
0: Ja.
1: Sånt här kräver ju att man lägger ner lite jobb.
0: Ja, du har duschat och så då.
1: Ja, men så gör man väl ändå inte?
0: Ja, så gör man inte.
1: Nej, det har jag aldrig hört talas om. Nej, man smetar in det med lite fett bara. Smör eller margarin? Det har mamma lärt mig.
0: Det har din mamma lärt dig. Skål för lilla mamma då.
1: Nej, men Cissi, inte ska vi stå här och skåla för mamma. Skål för dig, vet jag.
0: Skål.
1: Sätt dig. Om du visste vad jag sett fram emot den här kvällen.
0: Ja, nu är det färdigt.
1: Nej, men jag kan nog köra in den snart bara. Det har blivit tillräckligt varm.
0: Hur vet du när det är tillräckligt varmt då?
1: Nej, men Cissi, vad du verkar nervös. Det ser man väl när det är tillräckligt varmt. Vilka konstiga frågor du ställer.
0: Ja, det är nog för att jag är lite nervös. Men du är så rakt på sak.
1: Alltså, förlåt mig om jag har varit framfusig på något vis.
0: Ja, nej, det är jag som är fånig.
1: Är du säker?
0: Ja, det är säkert.
1: Ja, skål då.
0: Ja, skål.
1: Ja, du, då går jag ut och ser om den har svält färdigt.
0: Ja, det kan vara då.
1: Ja, du vet, om man knådar den för mycket så kan ju fettet krypa ur. Och då blir den alldeles torr och det är ju inte bra.
0: Nej, det är inte bra. Nej, det är nog bara jag som är gammaldags här.
1: Ja, du, den ser fin ut.
0: Jaha, du.
1: Lite sugen nu, va?
0: Ja, nu skulle... Nej,
1: ett glas vin till och du kommer att svälja den hel.
0: Ja, vi tar ett glas vin till. Det verkar som du skulle lägga upp hela härligheten på bordet.
1: Ja, det är klart jag ska. Jag ska bara vänta tills den har fått lite färg. Ja, för du vill väl inte ha den rå? Ja, du vet, jag har slagit in den i folie. Ja, visst är det så lätt att den blir hård utanpå och mjuk inuti. Eller du kanske föredrar den blodig.
0: Blodig?
1: Vad tittar du på? Tror du jag har limpan i byxorna?
0: Limpan? Är det så du kallar limpan?
1: Ja, köttfärslimpan.
0: Köttfärs? Alltså många öknam och smeknam har jag hört. Men köttfärslimpan, du, jag tycker det här är äckligt. Vad tycker det här är vulgärt?
1: Ja, men Sissi, tycker du inte om köttfärslimpa?
0: Jag älskar köttfärslimpa, men inte din som du har slagit in i folie och...
1: Sissi, vänta tills du får känna doften.
0: Doften!
1: Är det något fel på den här kanske? Fan. Nästa gång fräser jag upp en prinskorv.

0: Dags för en nyhetsuppdatering 3 minuter efter 9. Två kraftiga jordbävningar har drabbat Venezuela under natten. USAs geologiska myndighet varnar för ett stort antal döda och omfattande materiella skador efter nattens jordbävning. Skalven inträffade med mindre än en minuts mellanrum vid 18-tiden lokaltid i Venezuela. De hade magnituden på 7,2 respektive 7,5 på Richterskalan och är bland de kraftigaste skalven som skakat Venezuela på över 100 år. Enligt den geologiska myndigheten inträffade jordbävningarna på ett djup på 10-22 kilometer utanför staden Morón som ligger vid kusten cirka 17 mil väster om huvudstaden Caracas. Det kommer uppgifter om stor förödelse och panik bland befolkningen i huvudstaden och då är det stor risk för att förödelsen är ännu större på landsbygden. Den geologiska myndigheten uppskattar att jordbävningarna lett till ett stort antal dödsfall. Någonstans mellan 10 000 och 100 000 dödsfall kan vara aktuella. Flera kända tillverkare av falukorv har mycket lite nötkött i sin smet. Det visar test som P4 i Sveriges Radio låtit göra. Hos företaget i flera företag visar på att resultatet 3% i DNA från nötkött i falukorv. Det är där det ska ligga, menar de som ligger bakom det här. Men det är ju mer ett väldigt, väldigt lågt resultat av nötkött. När företagen haft samma recept i många år men nu konstaterar att det kanske mer är spår av nötkött än faktiskt innehåll av detsamma. Läget i omvärlden har lett till att det blivit allt vanligare att vänta med att boka sin semesterresa till sista minuten. Något som Visit Skåne meddelar kan påverka turismen i Skåne i sommar. Bolaget har skickat en enkät till företag inom besöksnäringen i Skåne om vilka förhoppningar man har inför sommaren. Och där konstaterar man att det har blivit ett tydligt resultat i den enkät undersökningen, nämligen att antalet bokningar just nu för till exempel hotell och boende nätter har minskat kraftigt inför sommarbokningarna. EU måste stärka polissamarbetet för att bekämpa organiserad brottslighet. Det menar EU-kommissionen som vill ge nya befogenheter till unionens brottsbekämpande myndigheter. Vi möter en internationell organiserad brottslighet som blir allt mer sofistikerad och digital. Och för att garantera vår säkerhet måste vi bygga upp en starkare europeisk förmåga. Det säger Henna Vokunen som är vice ordförande i EU-kommissionen. Europol ska bland annat skapa ett oberoende moln där EU-länderna ska få tillgång till myndighetens IT-verktyg var man än finns i inom unionen. Väderprognosen, soligt och klart och 25 plusgrader. Vindarna, de är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Vi ska bjuda på önskemusik för 224 Lennart, som idag vill höra en låt med Kenny Rogers, What I Did For Love heter låten. Den kommer att spelas här i Malmö Direktstudion. Peter Björkstrand är ditt studiosällskap den här morgonen.

0: Jag vet här, Robert, Sofia och Elin. Hejsan på er.
1: Hej, hej, hej.
2: Hej. Hej, hej.
0: Vilken låt vill ni höra?
2: Smack That av Akon.
0: Smack That med Akon, det ska vi lösa. Och ni är här på Sibbas marknad, vad tycker ni om det?
1: Ja, men det är trevligt, vi brukar åka hit här liksom alltid. Normalt sett åker vi dagen efter midsommarafton, men det blev lite för mycket festande på midsommar, så det fick bli på söndagen istället
0: Och vad är det som du gillar när du går på marknad?
1: Det är bara allmänt, titta på folk. Alltså, det är väl mer frugan och tösen som gillar att gå och kolla på kläder och allt vad de har. Ja.
0: Vad tycker ni om marknaden, tjejer?
2: Jag kollar kläder och åker karusell och...
0: Är det någon speciell karusell ni vill åka?
2: Nej, alla är roliga.
0: Ja, ingen sådär som är sådär speciellt läskig eller så?
2: Jo, den där G-Force verkar läskig.
0: Vad är det för någonting?
2: En pinne som man åker runt, jag vet inte.
0: Ja, man åker upp i luften så snurrar man runt där, va?
2: Ja.
0: Ja, det går väldigt snabbt.
2: Mm.
0: Det gäller att hålla grejerna.
2: Ja. Ja.
0: Är du ofta på marknaden så om du får chansen?
2: Nej. Bara med familjen ibland.
0: Ja. Reser ni runt mycket på marknaden och så?
1: Nej, det händer ju de här klassiska Sjöbo och Kiviks marknad. Liksom. Detta har ju blivit ett trevligt inslag efter midsommar, en tradition mer eller mindre. Liksom. Så att, annars nej, blir det inte så mycket. Det är väl där runt omkring, tänker jag.
0: Ja. Och när det gäller marknad för dig då, vad tycker du om marknad då?
3: Sådär, har man sett en så har man sett alla.
0: Okay. Men en Sibab då?
3: Ja, men det är väl trevligt. Det är trevligt. Ja. Och när det är fint väder så är det kul att komma hit.
0: Är det speciellt som du tittar efter eller så?
3: Nej, nej, bara miss komma ut. Kika lite.
0: Ja. Härligt. Och när ni inte är på marknaden så säger du, är det jobb och så som gäller? Va?
1: Det är jobb. Ja. Det är jobb. Kör motorcykel.
0: Ja, ja, ja. Och det är perfekt väder för dig nu.
1: Ja, det är lite för varmt faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Det blir lite sen ikväll istället.
0: Ja, ja. Ja. Men motorcykelintresset, hur väcktes det?
1: Oj, hör jag, ända sedan jag var liten. Jag började köra cross när jag var 3 år gammal. Liksom. Sen har det följt med hela livet. Bara. Så, det är en livsstil, så kan man väl säga.
0: Ja. Hur blir man en bra förare?
1: Bra förare, det har jag tänker så här, när jag är ute och kör att alla runt omkring vill ju köra ihjäl dig. Det är lite åt det hållet. Så att, sen är det, köra mycket helt enkelt.
0: Men det är väl en frihet också att kunna köra ut med bågen?
1: Ja, visst fasken är det. Det finns inget bättre. Det är bästa som finns.
0: Det är lite grann som att gå på marknaden också, man känner friheten liksom att gå runt och titta lite och så vill man inte handla någonting så gör man inte det.
1: Precis, och när man är trött så går man hem.
0: Men när det gäller typ marknadsmat och sådär, typ godis och så, det vet jag att man köpte alltid förr när man var liten. Hur är det med det nu?
1: Men jag tror nog, alltså man köper vissa grejer kanske av tradition. Jag trillar alltid fast på de här, vad heter det, brända mandlar i marsipan. Det är ett klassiskt godis som jag alltid köper varje gång. Sen är det väl langos. Det har blivit dyrare bara, det är väl det enda. Man fick mer för pengarna för.
0: När det gäller godis för dig, är det gott med godis?
2: Nej, jag gillar mer chips.
0: Ah, har du hittat några sådana på marknaden?
2: Nej.
0: Då får du gå inte leta kanske?
2: Ja.
0: Okej, men då får ni ha en fin dag, så tack så mycket för att prata med.
1: Tack så mycket, ha en bra dag. Tack.
4: Malmö, direkt.

Mac That heter låten Akon. Det här är allra senaste nytt. Den kommande helgen i södra Sverige väntas bli ovanligt varm och het. Så pass att det på vissa håll skulle finnas möjlighet att slå rekordtemperaturer. Det avslöjar nu SMHI. I östra Skåne, alltså på Österlen, skulle man under lördagen eller söndagen kunna få temperaturer som tangerar det svenska värmerekordet på 38 grader. Alltså temperatur mot 38 grader kan bli aktuellt för Österlen under helgen, det säger Magdalena

0: Lund står prognosen för lördag eftermiddag på just nu 35 grader och det är alltså just nu den högst förväntade temperaturen för Malmö och det är alltså lördag eftermiddag. Men i östra Skåne och i Skånes inland kan vi alltså nå upp till och med mot tangerat svenskt varmare rekord över 38 grader. Då blir det hett, det kan man säga. Önskemusiken är i det här programmet synnerligen het, må jag säga. Och här är ett sms där det står: god morgon Peter, önskar Lundagänget. Idag önskar vi en låt med ELO, alltså Electric Light Orchestra, som heter Showdown från 1973. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till alla ensamma och sjuka, till er i studion och till övriga medlemmar på Malmö Radion. Vi önskar alla en trevlig torsdag. Var rädda om er och kommer från 287 Christer och 307 Marianne. Electric Light Orchestra dyker upp i det här programmet precis på andra sidan hörnet.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil, gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
4: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Electric Light Orchestra, eller ELO om ni så vill, med låten Showdown för Lunda-gänget. Ja, då ska vi ge oss i kast med det här. One, two, three. Dagens Malmö Direkt-artist, nämligen i dagens trippel. Och idag presenterar vi The Andrews Sisters, som var en musikgrupp inom jazz- och swinggenren som bildades redan 1925. Hon bestod då av systrarna Laverne, Maxime och Patty. De kom från staden Northridge i Kalifornien och deras pappa var från Grekland medan mamman var norsk-amerikansk. Deras stora genombrott kom i slutet av 1930-talet med melodin Belle mer brist du kön. Denna miljonsäljare följdes av en rad hits med gänget. Till exempel Rumming Coca-Cola från 1944 och Shoo Shoo Baby. Och sammanlagt beräknas Andrew Sisters ha sålt uppemot 100 miljoner plattor. De hade 113 Billboard-hits, varav 46 låg topp 10. Systrarna medverkade också i ett flertal filmer, bland annat då i Två glada sjömän i Rio från 1947. Under andra världskriget så uppträdde de ofta för amerikanska trupper utomlands och hjälpte till i Hollywood-kantin. De hade stora hits inom nästan alla typer av musik, från swing till country western. Och trion kunde också hittas i olika radioserier, reklamfilmer, Hollywoodfilmer och på Broadway. Flickorna fick sin start när Larry Rich anlitade dem för att åka på turné med hans 55-mannaband. Och därefter fortsatte de att sjunga på olika mässor, vad du vill, shower och klubbakter. Under turnéerna så arbetade flickorna hårt och repeterade dagligen för sina hits. Efter då 6 års övande så fick de då sin första stora framgång med just melodin Bermir, som sålde 350 000 exemplar. På 40-talet så var systrarna den mest eftertraktade scenattraktionen i hela USA. Och under 1940-talet så släppte de 8 stycken singlar, varav 6 blev bästsäljande. Några av hitsen i början till mitten av 40-talet inkluderar sådana som Boogie Woogie Bugle Boy, Rum and Coca-Cola och I'll Be With You in Apple Blossom Time. Deras låt I Can Dream Can't I är känd som en av de mest konstnärliga, professionella och minnesvärda ballader som någonsin har spelats in. Trion upplöstes 1953 när Patty ville satsa på en solokarriär. När de andra systrarna fick reda på det genom skvallerpressen istället för från Patty själv, så resulterade det i 2 års bitter splittring mellan systrarna, och det blev inte bättre av att Patty stämde Laverne för att få en större del av föräldrarnas kvarlåtenskap. När de hade gått bort då. Maxime och Laverne fortsatte emellertid att uppträda tillsammans, men deras turné fick avslutas när Maxime togs in på sjukhus efter att ha överdoserat sömntabletter. Gruppen återförenades 1956, men Laverne dog i cancer 1967, och hennes systrar gjorde comeback i Broadway-musikalen Over Here för 1974. Denna var en stor succé, men en ny fade uppstod direkt och systrarna splittrades igen och sågs inte igen förrän 1987, när de fick en stjärna på Walk of Fame. Maxine dog av en hjärtattack 1995, medan Patty avled 2013, och Andrew Sisters var levande legendar som underhållningsbranschen kunde se i cirka 30 år, och de tilltalar fortfarande både unga och äldre generationer.
Totalt så sålde Andrew Sisters över 90 miljoner skivor och över 700 låtar spelade de in. The Andrew Sisters är alltså dagens Malmö Direkt-artist. Här är de i tre låtar.

0: Dagens Malmö direkt artister, det får man kalla dem eftersom det var ett helt gäng. Andrew Sisters var det vi hörde i tre stycken låtar. Avslutningsvis var det ju Crazy Arms, dessförinnan Aurora, och så var det Show Me The Way To Go. Andrew Sisters, alltså dagens Malmö direkt artist. Det blir en helt annan typ av musik på måndag när Malmö direkt triplarna är tillbaka. Då presenteras nämligen gruppen U2, det irländska rockbandet.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Ja, då hittar jag Sven. Hallå på dig.
2: Ja, hallå på dig.
1: Vilken låt vill du höra?
2: Ja, jag skulle vilja ha en bit med Dean Martin.
1: Dean Martin, det ska vi lösa en valfri sådan. Och vad är det som lockar dig till Sibabs marknad idag?
2: Ja, det är, jag har väl tillhört allt folk som brukar gå här i alla år. Så det är... Det är inte så konstigt. Nej.
1: Så det är tradition kan man säga?
2: Va?
1: Så det är
2: det kan man nog säga. Ja.
1: Men hur var det när du gick för om åren då? Så att, har marknaden förändrats?
2: Nej, det kan jag inte säga. Det tror jag inte, utan det är väl ungefär detsamma. Det är väl... Allting blir lite dyrare också. Ja.
1: Men har det varit lika stort område nu som det var tidigare?
2: Nej, det har väl blivit ännu större. Det kan jag nog tänka mig att det har blivit. Så att det är med karusellerna och det. Så att det ja.
1: Men vad är det som är så kul om man går på marknad?
2: Ja, du kan köpa en gammal skjorta. Eller? Ja, man behöver inte vara gammal. Ju. Den kan ju helst vara ny. Ju. Ja. Så det, ja, och lite andra grejer. Så träffar man ju där också, till exempel.
1: Ja, visst. Ja. Så pratar man lite och så går man vidare. Alltså. Ja. Men är det tradition att du brukar åka runt på marknader och så?
2: Ja, det kan man ju säga. Det har man väl gjort i 60 år ungefär.
1: Ja.
2: Så att,
1: hur började med det intresset att åka runt på marknader?
2: Ja, inte runt, utan det är mest den marknaden. Jag bor här i Limhamn, så det är inte så konstigt.
1: Nej.
2: Så att,
1: Men har du varit utom Sockens också, alltså i Sjöbo och Hörby och så?
2: Ja, där har man varit där också. Så att, det är väl lite... Av olika ställen man kan vara där när det är sommar.
1: Ja. Men när du inte på marknad då, vad gör du då för någonting?
2: Ja, vad gör jag? Jag är pensionär, så att då gör man inte så mycket.
1: Då tar man det bara lugnt.
2: Ja, det gör man. Ja. Ja.
1: Men marknadernas framtid då? Alltså, många, du sa att det blir lite dyrare och lite mindre så att säga.
2: Men de dör aldrig ut, utan de klarar sig alltid. Det som jag kan tänka mig.
1: Ja. Mm. Härligt, vän. Men då ska du få vandra vidare, så tackar jag för pratstunden. Ska en fin dag.
2: Ja.

0: då har det återigen blivit tid för Malmö Pride. Och idag ska vi prata om firandet i Malmö. Och med oss idag har vi Andrea Correa som är projektledare för Malmö Pride. Varmt välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Vad är Malmö Pride och varför är festivalen viktig?
1: Malmö Pride är ju den tidpunkten på året då Malmö faktiskt får fira mänskliga rättigheter, kärlek och allas rätt att vara vem de är och älska den de är. Och det är en veckas lång festival där det kommer alltså aktörer, artister och föreläsare från hela världen. Och vi sätter ihop ett program som i år är över 130 programpunkter som då är på Moriska, Paviljongen och Brogatan. Så det är liksom en vecka full av föreläsningar och utbildningar och tillfällen att hänga, alltså konserter, dragshows. Som sen avslutas med Pride-paraden på lördag den 4 juli. Som går av stapeln då på Mölleplatsen klockan 11.
0: Hur har Malmö Pride utvecklats genom åren?
1: Alltså jag kan ju bara prata för de åren som jag har varit med. Och jag tycker att intresset har blivit mycket större utifrån. Från andra städer i Sverige. Vi har jättemånga som ansöker från Göteborg och Stockholm och Köpenhamn exempelvis som vill vara med. Vi har ju folk som har ansökt att vara med från Tyskland, Nederländerna, Paris, folk som kommer från Wales, alltså i England. Så att vi märker verkligen att Malmö Pride har spridits ut på något sätt utanför Malmös gränser. Att det har blivit en liten snackis inom communityt i hela Europa.
0: Men när du säger ansök om att vara med, vad menar du med det?
1: Förlåt, nu förstod jag inte frågan.
0: Nej, men du sa att de hade ansökt.
1: Ja, just det.
0: Vad menas med att de har ansökt?
1: Jo, men Malmö Pride är ju en plattform. Så att vi som jobbar med Malmö Pride, vi pusslar ihop programmet baserat på ett open call. Så vi lägger upp ett open call i början av året där folk kan skriva upp sig med olika saker som de kan vara med. Och vi får ju stöd av Malmö stad för att kunna liksom täcka gager och ibland resor och sådär och hotell och sådär till vissa också. Och då är det liksom exempelvis en lektor från ett universitet i Tyskland som vill göra en föreläsning om vänskap och radikal snällhet. Som ansöker, och då pratar vi med dem och frågar liksom, vad är det du vill göra? Du vill komma till Malmö, hur ser din föreläsning ut? Och så kanske deras universitet står för resa och boende och så betalar vi ett litet gage och sådär. Så att det är liksom ett ihoppusslande av ett open call och då kan ju vem som helst ansöka och vara med, och det är det som är så viktigt för att Pride skapas ju av communityt själva och av de som är en del av the queer community liksom.
0: Coolt. Kan du berätta vad som händer under paraddagen?
1: Under paraddagen så träffas vi på Mölleplatsen och det är en ny startplats för i år, och det är tack vare det fantastiska underbara fotbolls-VM som vi är jätteglada för, som är på lördagsplan i år istället där vi brukar vara. Så vi flyttar snällt över till Mölleplatsen, vilket också är en jättefin plats i Malmö vid den där Möllan, Slottsträdgården, Malmö museum, man ser Turning Torso, så det är väldigt Malmö. Och där ska vi ha lite konsert med ett band som heter Öresund. Vi ska ha en fantastisk konferensier i form av Matilda Berggren som jobbar på Sveriges Radio. Vi ska ha en indikör som sjunger, vi ska ha tal och vi ska peppa och göra oss fina inför att gå i paraden som går av stapeln. Klockan 12:30 lämnar den Mölleplatsen och tar sig upp till Folkets park. Där vi då har en festival med Elektra, Nanne Grönvall, ett ABBA-tributband, Uroish. Vi har aktiviteter för barn, marknad och mat och dryck. Så att det är verkligen en folkfest. Och det viktigaste är ju också att allting är gratis. Så att alla får ju komma och vara med och njuta av den här dagen.
0: Vilka är de största nyheterna eller förändringarna i årets program skulle du säga?
1: Den största nyheten är att vi är på Moriska paviljongen hela veckan. Vi brukar ju ha någonting som heter Pride House, och det är liksom huvudhubben för Prides utbildnings- och underhållningsprogram under veckans gång. Och då är vi alltså på Moriska paviljongen där vi tidigare varit på Hotell Scandic Triangeln. Så nu är vi i parken och det är liksom lite lättare att ta sig in på det. Liksom allting är på ett plan, lite lägre trösklar. Och det känns som att vi har kommit ut till folket lite mer. Att vi är på en mer folklig plats. Liksom, och det känns jättebra. Vi är jätteglada för samarbetet med Moriskan som har varit jättesnälla och stöttat oss och hjälpt oss jättemycket i att få det här att bli av.
0: Har du några tips dag för dag? Som så här, något extra som man bör besöka under festivalen?
1: Alltså det är ju så fruktansvärt fullpackat som jag sa tidigare. Det är över 130 programpunkter. Men på onsdag så är det ju på Skånes dansteater exempelvis Indigo Flamingo. Som är en jättefin dansföreställning som är interaktiv. Där besökaren får vara med själv och partaja lite. Och de tar det genom en resa i Malmös queera liksom, historia. Och då börjar det liksom på 60-70-talet och alla klubbar som har funnits. Och så går man framåt i tiden fram till nutid. Det är jätteintressant. Jag tror faktiskt att de går längre bak i tiden än så. Jag är ingen expert. Jag var där en gång men jag var så uppslukad av stämningen att jag inte riktigt minns 100%. Men jag tycker verkligen att folk ska gå dit om de kan. För att det är en riktigt fin upplevelse och produktionen är jättehög och fin. Sen på torsdagen så är det en marknad på Mitt Möllan för första gången. Och det som är nytt för den, det är en queermarknad, det är att den är på kvällstid. Så den stänger klockan 10 på kvällen och det är första gången Mitt Möllan testar det. Så att vi har liksom en kvällsmarknad med mingel, lite drinkar där man kan gå runt och titta på hantverk och konst och sådär. Och det är också gratis inträde till det. Sen på fredagen så har vi ett samarbete med Sommarscen. Det är Jonna Randen, countryartisten, ska spela som vi har bokat tillsammans med dem. Och så har vi även tagit in en colombiansk DJ som spelar på Roskilde. Så vi bara knep och satte på plan B. Så vi ska ha en fest där för furries och nerd-communityt. Så att det är liksom väldigt brett. Och mycket som också är utanför Pride House liksom, och Pride Heart som är Brogatan. Så det händer ju saker i hela stan. Det är väldigt svårt att koka ner.
0: Yeah. Är Malmö Pride anpassad för personer med funktionshinder, till exempel rullstolsburna?
1: Ja, det är ju det som är ambitionen ännu mer. Vi har ju Modiskan som är allt på ett plan förutom ett ställe där vi har en hiss som man då kan boka in för att ta sig ner på nedervåningen. Och där kommer vi ha personer som är in charge av att anpassa liksom, så att det finns en guide i dörren om man skulle behöva. Och så får man jättegärna höra av sig i förväg om det så att man vill åka ner på nedervåningen så vi kan planera in det så det går så enkelt som möjligt. Men allt annat är ju på ett plan där. Och på Brogatan så kan man ju ta sig in med rullstol på baksidan. Och där är det också ett rum som är nere i källaren där vi inte har så jättemycket program. Men där man också kan få hjälp att komma ner. Och sen så är ju paraden och parken och allt annat också tillgängligt. Så vi försöker att vara så tillgängliga som möjligt på alla sätt. Och vi lär oss ju år efter år också hur vi ska anpassa mer och mer.
0: Perfekt. Vad skulle du rekommendera till någon som besöker Malmö Pride för första gången?
1: Prata med folk. Var med på workshops. Det är jättemånga pysselworkshops och seminarier där man samtalar med varandra och lär känna folk. Och kom på saker som du inte har varit på innan. Om du aldrig har sett en dragshow, dyk upp. Det är liksom en chans att få komma ut och få se någonting nytt, gratis. Och jag garanterar att alla är väldigt snälla och fina som är ute då.
0: Avslutningsvis så ska vi lyssna på nya Pride-låten. Vad kan du säga om den?
1: Alltså det är den bästa låten jag någonsin hört i hela mitt liv. Jag frågade Elektras team för ett år sedan ungefär om de kunde tänka sig att skriva Malmö Prides låt i år. Och jag trodde aldrig att de skulle säga ja. Och sen så fick jag en liten inbjudan hem till dem ute där de bor ute på landet. Och så spelade de ett första utkast till den här låten. Alltså jag fick gåshud över hela kroppen och tårar i ögonen för jag tyckte bara det var så fruktansvärt fin text. Elektra som är så himla cool också. Alltså jag tycker det är en av de finaste låtarna jag någonsin har hört.
0: Tack så jättemycket för att jag fick lov att intervjua dig.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.

Heter låten Vem du vill, alltså. Det där är Elektra, den officiella Pride-låten för Malmö Pride, som alltså startar nästa vecka. Kim Wittgard var det som pratade.

0: God förmiddag, klockan är 10. Sveriges Radio lät undersöka halten av nötkött i 19 olika sorters falukorvar. Testet gjordes efter Sveriges Televisions avslöjande i maj månad om att Vaggeryds chark tagit bort ett allt nötkött i sin falukorv. Analysen visar att 6 av 19 falukorvar innehåller 5% eller mindre nötkött. Någonstans måste det finnas en gräns för att få kalla produkten innehåller nöt, om det är så försumbart att det knappt kan mätas, säger Kristin Fransholm, som är Sveriges konsumenters representant i den här undersökningen. Jan Kjärman, som är ledamot i föreningen Korvakademin, reagerar kraftigt i det här avslöjandet. Jag tycker att det är sorgligt och extremt dåligt lurneri, säger han i en kommentar. Två företagen vars korvar mestadels har testats hävdar att deras produkter innehåller mer nötkött än vad testet faktiskt visade. Forskare ska för första gången kartlägga korruption och starka särintressen inom svensk miljöförvaltning. Ett fenomen är att korruptionen är ganska subtil och inte att pengar direkt byts mot gynnsamma beslut. Mörkertalet är för stort, säger professor Andreas Duyt, som är chef för forskningsprogrammet MISTRA, den forskargrupp som fått uppdraget att genomföra den här kartläggningen. Köpenhamns flygplats Kastrup förväntar sig 10 miljoner sommarresenärer. Det uppger Peter Kruksgaard, som är kommersiell direktör på Köpenhamns flygplats, i ett pressmeddelande. Det är 400 000 fler passagerare än förra året och ett nytt rekord för sommarmånaderna juni, juli och augusti på flygplatsen. Merparten av resenärerna är internationella sådana. Ungefär en tredjedel är danskar, medan svenska passagerare utgör ungefär 14%. Söndagen den 19 juni förväntas bli sommarens mest trafikerade dag på Kastrup, med 124 000 passagerare på flygplatsen. I Nottingham i England så visar en stor granskning av mödravården på flera brister. Bland annat talas om en destruktiv kultur bland personalen. I rapporten som presenteras idag så konstateras det att en annorlunda vård kunde ha förändrat resultatet för 260 av de spädbarn som dog eller skadades i samband med förlossningen. 3300 patienter, anhöriga och personal har bidragit till information i granskningen, som beskrivs som den största granskningen hittills av offentlig mödravård i Storbritanniens sjukvårdssystem. Väderprognosen i uppdaterat skick kommer det soligt och klart, nämligen på den malmytiska himlen. Vi ska upp i 25 plusgrader idag och vindarna är måttliga och nordvästliga. Morgondagen visar på 29 grader. Lördagen enligt den senaste prognosen på 35 grader och söndagen på ytterligare 29 grader.
1: Det här är Malmö direkt.

det lär bli het om öronen den kommande helgen. Den saken är klar. God förmiddag Peter. Skulle gärna vilja höra Love is in the air med John Paul Young. Önskar alla lyssnare en riktigt trevlig dag och en trevlig helg också. Heja Sverige i natt. Kramar till er alla i studion. Bästa radioprogrammet, tycker 511 Carina.

0: Ja, det heter Isak. Hallå på dig.
1: Tjena, tjena.
0: Vilken låt ska vi spela för dig?
1: Living Next Door to Alice.
0: Med Smokey?
1: Stämmer.
0: Ja. Yeah. Det ska vi lösa. Och vad är det som lockar dig till Sibab?
1: Vädret och marknaden, alltså överlag. Människorna.
0: Ja. Är marknaden en sån här tradition som man måste gå på sommaren?
1: Ja, men det tycker jag. Alltså, de kommer ändå hit och får man ändå ta sig så åt säcken och visa sig på marknaden, tycker jag.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Vad är det som är så trevligt med marknaden?
1: Ja, men alltså, själva grejen, det är, alltså, det är en speciell känsla att gå här. Det är jättemysigt. Så är det.
0: Just Tibab då, så att säga. Är du ofta här då som en tradition eller så?
1: Alltså, nej, jag åker runt på lite olika marknader, det gör jag ju. Så att det var det Tibab, då är det bara för det är Tibab ju.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Men var brukar du annars åka?
1: Staffanstorp, jag åker runt, alltså i Skåne. Men Staffanstorp bor jag i, så det är där vi kommer från.
0: Och där har ni bonnamarknad bland annat?
1: Ja, det har vi.
0: Ja, just det. Ja. Och det är också en tradition?
1: Det är det.
0: Ja. Men de andra marknaderna jämfört med typ Sibarp och Staffanstorp, då, hur tycker du de är?
1: Alltså, jag tycker ju Staffanstorp är den bästa, för det är nära hem. Så den klarar ju ingen på avståndet.
0: Nej. Men de andra, Sjöbo och Hörby?
1: Alltså, Sjöbo marknaden, den är ju fruktansvärt stor. Det är den. Men det funkar bra de också.
0: När du är på marknaden då, är det så att du brukar handla någonting sådär traditionsenligt att du måste handla eller du bara alltså, går och tittar?
1: Nej, det behöver man inte göra. Alltså, det är ju rätt dyrt ändå. Alltså, det finns ju rätt price, det är det ju. Ja.
0: Men då tycker du marknaden har förändrats genom åren då?
1: Det är rätt mycket det har förändrats. Det har det. Alltså, kommer fler och fler butiker eller sådana stånd.
0: Ja.
1: Så kommer fler och fler och alla har ju typ samma grejer. Så är det.
0: Så det är ungefär som att gå på ett köpcentrum kan man säga?
1: Ja, det är det. Ja. Bara det är att det är utomhus. Ja.
0: Men hur ser du på marknadens framtid då? Måste man förändra någonting tror du?
1: Nej, men det är ingen aning faktiskt. Det vet jag inte. Nej, det tror jag inte.
0: Men när det gäller liksom marknadsgodis och sådana grejer, köper man del nu för tiden också?
1: Marknadsgodis, ja, jo, men det gör man. De har sina karameller och de är klassiska.
0: Ja.
1: De ska alltid med en liten påse karameller med sig hem. Så är det ju.
0: Ja, men där ser du det. Där handlar det ändå någonting.
1: Ja, så är det ju.
0: Men är det också liksom någonting sådär, ett måste på en marknad att man handlar lite tugga på?
1: Alltså, nej, det är väl inget måste, men det är väl när det finns, alltså, det finns inte på alla marknader, men på de marknader det finns så ska man ju köpa det, tycker jag.
0: Vad är ditt favoritmarknadsgodis?
1: Det är violkarameller.
0: Ah.
1: Det är mitt way to go. Alltså det är så gott det är.
0: Härligt, då får du leta upp dem och så unna dig dem då så att säga.
1: Ja,
0: men jag tackar dig för passen och får du en fin dag.
1: Detsamma. Hej.

0: Alice.
1: Living Next Door to Alice heter den där låten ju, Smokey. Matsvep om en stund, vi ska snacka glass i det här programmet återigen. Det hör ju till årstiden kan man säga. Innan dess så vill stödmedlem 316 Rosmarie att vi ska spela Mats Blads med melodin Vår egen bröllopsdag. Det ska vi göra med hälsningar till alla radiovännerna och till oss i studion från Rosmarie som om en liten stund ska ge sig iväg på en utflykt till Österlen, nämligen med son och mor, alltså ensamma på tumman hand på utflykt, bilresa genom Österlen. Det är traditionsenligt så det sker nämligen varje år. Hoppas att ni har det trevligt där på utflykten. Idag säger vi till både Micke och till Rosmarie naturligtvis. Önskan låten då, Mats Blads, alltså Vår egen lilla bröllopsdag, kommer alldeles strax.
2: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
4: Men det är väl inget att bry sig om?
3: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
5: Spolarna är lösningen.
3: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
6: Det

0: spännande. Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år. Ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet. BBS, vi tar hand om bilen.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjort på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, det heter Nina här på marknaden. Hejsan på dig.
1: Hallå, hallå. Ja.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Jag vill höra Ingenting grop mot gamla Skåne som jag träffade Siv Malmkvist här om dagen.
0: Då fixar vi det. Och hur var det att träffa Siv?
1: Jo, då har jag träffat henne många gånger.
0: Ja.
1: Ja. Det som jag fotograferar så många konserter i, runt om i Skåne.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, så har jag träffat på henne.
0: Och hur är det att träffa de här kändisarna?
1: Underbara människor. De är helt underbara.
0: Får man liksom en helt annan bild av dem när man träffar dem sådär som du gör i jobbet och så?
1: När de är och jobbar är de helt annan personer, men privat är de helt annan person.
0: Ja. Ja. Och det här med fotografier lite kort, hur blev du intresserad av att fotografera?
1: Det började med intresse när jag var 15 år.
0: Ja.
1: Så jag har på sedan dess till dagens datum.
0: Hur är det att fotografera idag? Är det mycket digitalt eller har du fortfarande kamera så?
1: Det är mycket digitalt, jag har professionell kamera.
0: Ja. Ja. Och marknaden som du är på nu då, så att säga, vad tycker du om den?
1: Den tycker jag är bra.
0: Ja. Är det en sån här tradition att man går på marknaden så?
1: Ja. Ja.
0: Vad är det som lockar dig med marknaden?
1: Att det är underbar marknad. Det är första gången jag är här faktiskt.
0: Ja, ja, ja. Lite premiär och så.
1: Det är liksom premiär för mig.
0: Ja.
1: Så jag hoppas den återkommer nästa år också.
0: Är marknaden ett måste när det är sommar?
1: Ja, absolut. Absolut är det det.
0: På vilket sätt?
1: På alla sätt. Man träffar mycket människor, man träffar andra, de som säljer sina...
0: Är det någon som lockar dig som du vill köpa eller så? Eller du bara går runt och tittar?
1: Jag går bara runt och tittar.
0: Ja. Men när du var liten, var du på marknaden då?
1: Då var jag på Kiviks marknad faktiskt.
0: Ja, ja, ja. Se där, ja.
1: Ja. Ja, det var det.
0: Hur var det?
1: Ja, det var faktiskt roligt.
0: Ja. Var det mycket marknadsgodis och karuseller och så?
1: Absolut, när man är så liten så tycker man allting är roligt.
0: Ja. Men är det något marknadsgodis som lockar dig nu?
1: Ja, som detta till exempel.
0: Och vad är det du har där då? Vända mandar?
1: Nej, jag har absolut inte köpt någonting än.
0: Okej.
1: Okay. Nej.
0: Nej. Härligt. Men då får du gå runt och leta då, Nina. Men jag önskar dig en fin dag och så tackar jag för att prata med dig.
1: Tack tillsammans då.
2: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Ja, det heter jag Martin här. Hallå på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Vilken låt ska vi spela för er?
1: När vi gräver guld i USA.
0: Glenn Mark Eriksson Strömstedt.
1: Det stämmer.
0: Ja. Och det är originalet ni vill ha då?
1: Precis.
0: Absolut. Och nu är det ju ett tag sedan det var fotbolls-VM, men nu är det fotbolls-VM igen. Hur ser du på det?
1: Det ska bli. Det är väldigt roligt.
0: Ja. Det gick ju sist sådär för Sverige. Bra inledning, men sen blev det lite svårare mot Nederländerna.
1: Ja, men precis. Jag hoppas de tar det på fredag mot Japan.
0: Ja. Och hur viktigt är det med en vinst mot Japan?
1: Det är otroligt viktigt, skulle jag vilja säga.
0: Och Sveriges två innan den matchen så här långt då, hur ser du på dem?
1: Ja, bra start, lite mindre bra i senaste matchen skulle jag vilja säga, så som du summerade.
0: Vad var det som inte funkar mot Nederländerna?
1: Försvaret. Kort gott. Ja.
0: Men förutom fotbolls-VM då så att säga, nu är det här på Sibbas marknad och går runt med familjen och så, hur känns det?
1: Jo, men det är väl roligt, mest här för barnens skull.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och du provar lite brända mandlar. Vill du göra en recension på dem? Hur smakar de?
1: Ja, de är fina och goda. Ja. De är varma också för den delen.
0: Som alltid?
1: Ja, precis.
0: Är det ett måste att man måste ha lite marknadsgodis på marknaden?
1: Jo, men så är det. Så är det.
0: Ja. Vad är din favorit?
1: Av snacks och sånt. Ja, men det är brända mandlar. Det är väl gott, skulle jag vilja säga.
0: Ja. Men när du var liten och sådär, var det mycket marknadsgodis och så?
1: Ja, men det var det väl.
0: På karuseller, är det någonting?
1: Det är ingenting för mig. Jag åker inte. Får barnen göra.
0: De får göra det, ja. Men hur är det att gå på marknaden med barn?
1: Jo, det är roligt. De uppskattar det.
0: På vilket sätt?
1: Ja, de får komma ut i naturen. Ja, som sagt, karuseller, lite godis, snacks, lite leksaker.
0: Ja. Och för egen del, vad tycker du om marknaden då?
1: Ja, det är väl trevligt.
0: Vad är det som gör det så trevligt då?
1: Ja, men det är just att det är så mycket folk. Ja, komma ut i friska luften.
0: Och Sibbas marknad då, är det en tradition att komma hit eller är det första gången för er?
1: Första gången.
0: Ja, vad är det för upplevelse av den här marknaden?
1: Jo, den är väl bra, trevlig, den är inte jättestor som många andra, men det är trevligt.
0: Brukar ni äta runt på andra marknader också eller loppisar så?
1: Nej, inget speciellt.
0: Inte Sjöbo och Hörby och så?
1: Nej, inget speciellt.
0: Okay. Men när du inte är på marknaden då, så att säga, vad gör ni då? Njuter av sommaren eller?
1: Ja, det skulle jag väl säga.
0: Ja. Hur är sommaren i Malmö?
1: Fantastisk.
0: Härligt, men då har ni hittat på kan man säga.
1: Ja, skulle jag vilja säga.
0: Strålande, men då får ni vandra vidare här med familjen också. Tackar för påstunden så får ni en fin dag.
1: Tack så mycket, detsamma.
2: Stevenson där på Sibabs marknad. Här är GES Glenn Mark Eriksson och Strömstedt. Och detta är också en önskan från stödmedlem 496 Cecilia. 495 Cecilia ska jag säga. Som hälsar till mig och Pernilla och Steve, till Petra och Madde med den här låten.

0: För 495 Cecilia bland annat då den här låten När vi gräver guld i USA. Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Och innan gör vi det, förhoppningsvis i alla fall en bit på vägen mot guldgrävandet. När Sverige möter Japan i fotbolls-VM, det startar 01.00 fram emot Nattakröken.
1: Du lyssnar på Malmö Direkt.
0: Då är vi tillbaka i matsvepet, för nu har vi lämnat alla bufféerna bakom oss. Vi är ganska mätta, känns det som. Hur känns det så här efter midsommarbuffén, Kim?
2: Ja, nej. Mat är väl inte riktigt det jag tänker på nu.
0: Nej, det blir mycket mat på en gång där. För studentmat och sen midsommarmaten. Vi får ta och så sen lätta upp det där lite grann. Och då tänkte jag, vad kan vara bästande nu så här års att prata om glass? Ja. Gillar du glass?
2: Jag älskar glass.
0: Ja. Vad är det som gör glass så fantastiskt?
2: Ja, men att det finns så många olika smaker. Så det finns ju allt. Alltså så här, det finns alltid något som passar någon.
0: Ja, just det. Det blir modernare och modernare att testa olika sorter också.
2: Ja.
0: Vilken skulle du ändå säga är din favoritsmak?
2: Men det skulle vara antingen mjölkchoklad eller saltlakris.
0: Men Emil, det är ju vaniljen som är originalet.
3: Ja, men så är det. Vaniljglassen är ju modern för all glass.
0: Berätta om glassens historia.
3: Ja, men den är ju ganska lång och uppdelad egentligen lite från alla håll i världen. Men man kan väl säga att ordet kommer ju från det franska ordet för is, som då är glace i grunden. Och man kan väl säga att glass har en bakgrund egentligen som att komma från snö eller is, som har satt då med frukt eller honung. Så det var lite så det förekom från början då. Att det var smaksatt snö.
0: Oj då, det låter fett.
3: Förhoppningsvis inte den gula dock.
0: Men det låter fett.
3: Ja, men det får man väl ändå säga. Det var ju ändå en... ja, men man tog det man hade på den tiden. Detta snackar vi ju 1500-1600-talet.
0: Ja, just det. Det blir mer som en sorbet egentligen.
3: Ja, men så kan man väl likna det.
0: Alltså mer som en fryst kräm.
3: Ja, men precis. Ja, men lite sorbet blandat med glass.
0: Ja, lite så, ja. Ja, det är tur att vi kommer från det mot moderna. Berätta mer.
3: Ja, men sen så började det där tekniska framstegen då komma runt 1600-1700-talet någonstans. För att få till glass som vi då känner till idag. Och man kan väl säga att fransk typ av glass som egentligen då är ur modern är ju en bas på äggula, vilket gör den då mer fyllig. Men den amerikanska typen av glass innehåller lite mer då, kan man säga, grädde och lite mindre äggula. Men det har även blivit mer vanligt med äggula även där.
0: Varför äggula, frågar sig då vän och varning?
3: Ja, men det är ju lite grann för att få till krämigheten. Alltså äggulan är ju ganska krämig i grunden och har även en ganska bra bindningsförmåga. Till att binda ihop med då smör och grädde eller mjölk. Men också för att få till en krämighet när du då får in luft i den här smeten, som ju är huvudprincipen i glasstillverkning.
0: Kan man göra glass utan laktos?
3: Det går att göra, absolut. Det har ju kommit nya glasstyper som sojaglass och liknande, som även är veganskt. Just för att få bort det här laktosen lite grann. Och sen kan man ju då använda mjölkextrakt och liknande som då inte innehåller laktos på samma sätt, för att få ungefär samma konsistens på det hela.
0: Okej, men man får samma effekter i bindning och sådär?
3: Ja, men det skulle jag säga. Sen har du ju lite mer sån här gelatinbindningsmedel och liknande också för att få till konsistensen på ett annat sätt.
0: Men du sa att det var en skillnad mellan en traditionell europeisk glass, då kan man säga amerikansk glass, med utan gula. Vad blir den stora skillnaden då?
3: Den stora skillnaden blir att du får en krämighet på ett annat sätt. Man kan väl säga att den amerikanska glassen är lite mer easy kanske. Den får en kärna i mitten på ett annat sätt än vad den franska och italienska glassen får då. Det är ju även italienskt lite grann att inte använda så mycket gula. Men den franska glassen är ju lite mer krämig just för att den inte får en kärna av is på det sättet att binda sig kring.
0: Så vad behöver jag då för en perfekt glass?
3: Ja, det beror ju på lite vad man vill smaksätta med. Men i grunden kan man väl säga att det är grädde, socker, ägg och mjölk.
0: Mm. Just det. Och sen ska det vispas runt.
3: Så är det. Sen är det ju lite beroende på vilken typ av glass man gör såklart. Men i grunden kan man säga att det kallvispas.
0: Det är för att behålla iskristaller?
3: Ja, precis.
0: Okej. Okay. Kallvispas betyder då?
3: Ja, men att det är alla ingredienser som ska helt enkelt vara kalla. I alla fall kylskåpskalla. Just för att det inte ska skära sig.
0: Mm, helst ska det komma direkt från frysen, va?
3: Det ska du egentligen också göra för att just få ner temperaturen och bilda de här små iskristallerna på ett annat sätt.
0: Mm. Men hur ska man vispa då?
3: Det ska ju vispas ganska kraftigt. Just för att få in så mycket luft som möjligt som då gör att det här blir krämigt och fylligt på ett annat sätt. Det vill ju inte ha en kompakt glass för då blir det som en isklump bara.
0: Mm. Men man vill gärna att den ska bli fast.
3: Det vill man göra, det blir jag såklart. Annars blir det inte mycket till glass.
0: Jag och Emil har testat detta nämligen en gång i tiden. Med en så kallad glassmaskin med en visp som gick väldigt långsamt. Och fast blev det nu inte i alla fall.
3: Nej, det var ju inte glass i alla fall.
0: Det var mer någon slags sås av det hela. Så därför vet vi att det är ganska hastig omrörning som gäller.
3: Ja, precis. Och under ganska lång tid.
0: Mm. Och sen ska man då ta den här smeten som man får. Vilken konsistens ska själva smeten ha då?
3: Ja, men man kan väl säga att man ska likna det lite grann vid tandkrämen. Den konsistensen när det ska frysas sen. Just för att då har du fått in ganska mycket luft i det. Samtidigt som den då fortfarande ändå är lite seg och halvflytande.
0: Mm. Okej. Och sen stoppar vi in den i frysen.
3: Ja, precis. Och helst ska den ju frysas lite grann egentligen under tiden du har den här omrörningen just för att börja frysprocessen och behålla de här iskristallerna.
0: Ja, så du tänker att man rör lite och fryser lite?
3: Ja, men lite grann så.
0: Ja, det är en rätt så avancerad process då.
3: Det är ju en process, det tar ju sin lilla tid. Det kan man ju såklart undvika den här omrörningen vid frysningsprocessen, men då blir den ju också lite mer fast och lite mer klumpaktig kan man säga.
0: Det är ju själva processen för att göra glassen då. Och sen ska den då smaksättas. Men om vi inte smaksätter den här då, vad kommer den då att smaka?
3: Ja, om du inte smaksätter den alls, då kommer den ju smaka egentligen lite sockerkaka kanske till och med. Just eftersom det är ägg och socker.
0: Ja, det blir verkligen så. Faktiskt. Och som du sa, själva modern är ju vaniljglassen.
3: Ja, men så är den. Ja. Den är ju egentligen basen till allting.
0: Och hur gör vi det då för att få in den i glassen här?
3: Ja, men där är det ju då när du gör den här blandningsprocessen med grädden som du ofta kokar upp lite först, eller jag får sjuder för att få bort lite av där laktoset eller mjölksockret i, kan man säga. Och då tillsätter du ofta vaniljstång. Just för att få den här riktiga vaniljsmaken ganska kraftigt.
0: Mm.
3: Lite panna cotta styrk liksom i början.
0: Man ska gärna ta i lite grann, va? Alltså lite mer än vad man själv tror att man behöver.
3: Ja, men det är väl generellt för glasstillverkning att man får överdriva lite på smaksättningen. Just för att när det fryser så tappar det lite smak också. Så att har man låst på lite då kommer den ändå behålla den här grundsmaken som man gärna vill ha.
0: Så vaniljstång och så, det hanterar vi alltså i den här smeten eller i någon slags förprocess?
3: Ja, men det är i den här blandningsprocessen när du då börjar blanda ägg, socker och mjölk.
0: Ja, vad säger vi om vaniljglass, Kim?
2: Men det går alltid hem.
0: Du sitter här och blir lite sugen på glass, det ja. Säger jag ju. Men det funkar ju till allt. Vi pratade om yoghurt bara förra veckan. Och då, där är ju vaniljglassen suverän.
2: Ja, men exakt.
0: Och det är samma process då om man ska smaksätta på annat sätt.
3: Ja, men så är det. Det är ju samma princip. Jag skulle säga att man tillsätter det på samma tidpunkt.
0: Då ska man alltså jobba. Men för att tillsätta yoghurt, till exempel yoghurtglass, så ska man liksom få in det i någon slags sörja.
3: Ja, men det lättaste skulle jag säga. Nu har jag provat mig på att göra päronglass här hemma. Det gick ju sådär, om jag ska vara med. Men då lärde jag mig för att det är bra att göra en lite puréaktigt på just det man vill smaka sätta med för att få in det på ett enkelt sätt.
0: Okej, så vi mixar saker som puré och så ser vi till att vi får en ganska lagom balans i den där grundstämningen så att säga.
3: Ja, precis.
0: Ja, kan man smaka sätta med vad man vill?
3: Ja, det kan man väl i princip göra. Sen får man väl tänka efter lite på att smakerna ska passa ihop med varandra. Som, ja men saltlakrits då är ju en klassisk kombo. Man kan väl även säga att vanilj och cola är en klassisk kombo till exempel, just för att det passar ihop med varandra då smakmässigt.
0: Vi ska återkomma till glasstruten nästa vecka när vi är tillbaka i frysdisken hos Emil. Håll ungen uppe så länge.
4: Förmiddagen med Peter Björkstrand.

0: Ja, det är Andreas. Hallå för dig.
1: Hallå, hallå.
0: Du är här på Sibbas marknad och vad ska vi spela för önskemusik för dig?
1: Jag tar en låt från min systerdotter här. Så vi tar Justin Bieber med, vilken var det?
2: Beauty and the Beat.
0: Believe heter den, ja.
1: Ja.
0: Ja, det ska vi läsa. Och vad heter du?
3: Elise.
0: Vad tycker du om att vara på marknad?
3: Bra.
0: Vad är det som är bra med det?
3: Allt.
0: Är det mycket roligt att gå och titta på så?
3: Ja. Ja.
0: Har du hittat något roligt då?
3: Ja.
0: Vad då för någonting?
3: Har du hittat?
4: Stora syster har köpt en jacka.
0: Ja. Mm. Jag har hittat lite grann så jackan är det enda fyndet just nu då?
4: Ja, precis. Ja,
0: okay.
4: Ja.
0: Men vad tycker ni om att gå på marknaden?
1: Ja, men det är trevligt. Det är en del av sommaren så det är roligt. Det är, ja, ja.
0: Det är liksom en tradition.
1: Ja, men precis. Det tillhör sommaren som sagt. Så att, det är kul att kunna åka runt på olika marknader runt om i Skåne och få se runt lite.
0: Vad är det som gör att marknader är så populära?
1: Jag vet inte. Det är väl att man får komma ut. Det är mycket folk. Man får vara utomhus rent utav. Det är väl bättre att gå runt på en köpcenter. Så att, ja, det är väl det.
0: Vad lockar dig med marknader?
1: Nej, det är väl bara med familjen mest. Det är småttingarna får ha kul. Sen kanske något gott att äta.
0: Ja. Och just det med att äta på marknaden, så att säga. Vad är det som brukar slinka ner då?
1: Det är väl langos som alltid går hem. Det är det. Ja.
0: Något marknadsgodis eller så?
4: Ja, kanske lite brända mandlar ser jag här borta. Det är gott.
0: Churros, vad är det för någonting?
4: Som en våffla. Typ, kan man säga.
0: Okej, okay, de är goda de också. Ska det vara någonting på den här våfflan?
3: Choklad.
0: Choklad, aha, okej. Okay. Så sött som möjligt.
1: Ja, precis.
0: Men hur är det att gå med familjen på marknaden jämfört med när man går själv?
1: Ja, jag brukar inte gå själv så jag vet faktiskt inte skillnaden. Jag brukar bara gå när det är smöttingarna som sagt som ska iväg. Så, ja.
0: Men karuseller då, är det någonting som de gillar?
1: Ja, smöttingarna det är nu. Vad skulle ni säga? Det är det bästa med dagen.
0: Men karusellerna, är de trevliga?
3: Ja.
0: Vilken har du åkt då?
3: Ingen än.
0: Nej.
4: Vilken ska du åka då?
3: Miami.
0: Vad är det för någon?
3: Det är en karusell som åker upp och ner.
0: Oj, vågar du det? Ja, nickar instämmande där. Ja, okej. Okay. Men när gäller karuseller för din egen eller hur är det?
1: Nej, jag är för gammal. Då.
0: Ja, var du för gammal för Tivoli?
1: Nej, ju. Det är väl i så fall om man åker utomlands någonstans. Man testar en gång. Men annars så för min del så... De tiderna är förbi.
0: Nu tittar du bara på dem.
1: Ja, exakt.
0: Härligt. Men då får ni vandra vidare här. Jag tackar så mycket för fasten där.
1: Tack så jättemycket.

Believe heter låten här ifrån nyhetsflödet. Regeringen och företaget Videberg Kraft har enats om ett avtal om statligt stöd till ny kärnkraft. Det har frågats mycket om när det där spartaget kommer, och idag är alltså avtalet påskrivet. Nu står det helt klart att Sverige bygger ny kärnkraft, säger näringsminister Ebba Busch. Videberg Kraft äger i huvudsak av Vattenfall och lämnade i december 2025 in en ansökan om att få statligt stöd för att bygga ny kärnkraft i Sverige. På ett regeringssammanträde nu på förmiddagen fattade regeringen beslut om att bevilja finansiering till projektet. Det meddelar statsminister Ulf Kristersson på en pressträff i Visby. Det är faktiskt ett helt historiskt beslut, säger han. Han meddelar också att staten kommer att gå in som delägare i det här projektet där Videberg Kraft alltså ska bygga ny kärnkraft i Sverige. Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix. Ja, vi ska vända oss till Lund och till Göran i Lund som vill hälsa till oss i studion och tacka för trevliga program och önska en härlig sommardag idag. Hälsningar också till vännen Ulla och låten Busse Wikström ska framföra My Way. Det kommer han att göra alldeles strax, till exempel nu.

careful step along the byway, and more, much more than this.

Det där är mina vänner Bosse Wikström och låten som heter My Way. Önskad för Göran i Lund. Vi rullar vidare med önskemusiken nu närmast för stödmedlem 506 som är Elise. Som vill höra en melodi som heter Lilla fröken Paris. Ja just det, där i Paris slogs det ju värmerekord igår med 44 grader i den franska huvudstaden. Det kan vara läge då att uppmärksamma den lite närmare. Det gör vi i en inspelning av Lars Kåge.

Landskoga, alltså lilla fröken Paris, hörde vi i den där inspelningen. Och det var ju Elise då, 506, som hade önskat den där låten. Vi rullar vidare en halvtimme till ifrån studion.

0: Och nu är klockan då 2:03 efter 11. Enligt uppgifter från myndigheter i Venezuela har hittills omkring 700 personer skadats efter de kraftiga jordbävningarna som drabbade Venezuela under natten. Johan von Resch, som är katastrofläkare vid Karolinska institutet, säger att just jordbävningar utgör en speciell typ av utmaningar för sjukvården. Det är den typ av naturkatastrof där man behöver akut ortopedisk kirurgiska insatser. Så säger han i en kommentar. En annan stor utmaning som man måste hantera är att de som blir fastklämda kan få klämskador, vilket gör att musklerna dör och att man får njurskador. Så det är en kamp mot klockan här för att få fram folk ur rasmassorna. Samtidigt så varnar seismologer från att det kan komma kraftiga efterskalv i Venezuela efter nattens mycket kraftiga skalv. Man får räkna med efterskalv som åtminstone når 6 på Richterskalan, vilket i sig räknas som kraftiga jordbävningar. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard kommenterar nu nattens händelser i Venezuela med att det är fruktansvärda uppgifter som har nått oss på morgonen om de här 2 jordbävningarna och förödelsen som de har orsakat. Det är fortfarande oklart hur omfattande skadorna är, men vi vet redan nu att de är allvarliga. Utrikesdepartementet har i nuläget inga uppgifter om drabbade svenskar. Våra tankar går till det venezuelanska folket, de drabbade och deras anhöriga i den här svåra stunden, så säger utrikesminister Maria Malmer Stenergard i en kommentar. Köpenhamns flygplats Kastrup förväntar sig att 10 miljoner resenärer ska resa från flygplatsen under sommaren. Det uppger Peter Krogsgård som är kommersiell direktör på flygplatsen. Det är 400 000 fler passagerare än förra året och ett nytt rekord för sommarmånaderna juni, juli och augusti. Merparten av resenärerna är internationella sådana. Ungefär en tredjedel är danskar, medan svenska resenärer utgör 14%. Söndagen den 19 juli förväntas bli sommarens mest trafikerade dag på Kastrup med 124 000 passagerare bara den dagen. Forskare ska nu för första gången kartlägga korruption och starka särintressen inom svensk miljöförvaltning. Ett fenomen är att korruptionen är ganska subtil och inte att pengar direkt byts mot gynnsamma beslut. Mörkertalet är stort, säger professorn Andreas Duit som är chef för forskningsprogrammet MISTRA, alltså den forskargrupp som fått uppgiften att genomföra den här kartläggningen. I Nottingham i Storbritannien visar en stor granskning av mödravården på flera brister. Bland annat talas om en destruktiv kultur bland personalen. I rapporten som presenterades nu på förmiddagen konstaterar att en annorlunda vård kunde ha förändrat resultatet för 260 av de spädbarn som dog efter eller skadades i samband med förlossningen. 3300 patienter, anhöriga och personal har bidragit till information i den här granskningen som beskrivs som den största hittills av offentlig mödravård i Storbritannien. Väderprognosen, soligt och klart och 25 plusgrader, där har vi väderförutsättningarna för dagen. Vinden, den är måttlig och nordvästlig. Och så är det ju då på väg mot betydligt högre temperaturer imorgon, upp till 29 grader. På lördag kan vi komma upp i 35 grader och på söndag landar den senaste temperaturprognosen nu på 31 grader. Det är en varm och het helg som vi har framför oss.
1: Det här är Malmö direkt.

i studion. Härligt soligt väder idag på Limhamn. Önskar Ängens blommor med Hasse Thor. Hälsar till Anita och John, Bertil och Elisabeth, till Gert och Britta, Kerstin, Kristoffer och Marianne, Agneta och Gun, till Steve, Pernilla och till dig Peter, och önskar alla en trevlig helg. Med hälsningar från stödmedlem 202 Gullan, vår utsände där i Limhamn med koll på läget där. Här är då Hasse Thor.

0: Hasse Tore Engens blommor.
1: Malmö direkt, mer trafik och service.
0: Och så är vi framme vid trafikkollen och börjar då på E6:an med en trafikstörning mellan trafikplatsen Skägre, nummer 5 och Håslöv i riktning in mot Malmö. Här ligger det något föremål på vägen, ett större föremål alltså ute på körbanan. Se upp för det så du inte kör på det. Det är alltså mellan Skägre och Håslöv i riktning Malmö. Föremål på vägbanan där, se upp för det. Vägarbete yttre ringvägen, det är i höjd med trafikplatsen Sallerup nummer 15. Det berör trafiken i båda körriktningarna, det där vägarbetet med begränsad framkomlighet som följd. Även på E6:an då mellan Skägre, eller i Skägre ska jag säga, i trafikplatsen Skägre, så är det risk för kö för grund av ett vägarbete som pågår där. Kanske är så att det där föremålet har med det vägarbetet att göra. Hur som helst så ska det ju plockas bort. Var uppmärksam på de där vägarbetena, liksom det som pågår på länsväg 100, det mellan Höllviken och Kungstorp, där man arbetar. Begränsad framkomlighet är det, och för alla som ska till Näset och bada, så var beredd på att det kan uppstå köer här för det här vägarbetet mellan Höllviken och Kungstorp alltså. Vi har också att bjuda på en pollenprognos. Den säger för dagen att det väntas höga till mycket höga halter av gräspollen i den malmitiska luften. Senaste från Trafik och Service redaktionen.
2: Det händer idag.
0: Ja, då ska vi se. Det finns en del att se fram emot under den här dagen, vill jag lova. Man kan ju efter klockan 13 till exempel höra dagens sommarvärd i Sveriges Radio P1. Det är ju efter 13, och efter 22 nyheterna ikväll är det repris. Idag så är det författaren Jonas Gren som är sommarvärd i P1. Jonas Gren alltså efter klockan 13. Sen har vi idag Sam Josef Band och Filippa Kraftband som tillsammans spelar på medley. Det gör de från klockan 20 ikväll. Malmö sommarscen bjuder in till härliga eftermiddagsaktiviteter. Det blir en fartfylld rymdrockshow under namnet UFO-kabinettet med musik, humor och berättelser ur ett kärleksfullt tema. Idag spelas denna show klockan 14.00 vid teatern Lekplatsen i Pildamsparken. Där kan du uppleva det. Och som om inte det vore nog så är det dessutom Bodown Dance Academy som är tillbaka på Pildamsteatern ikväll klockan 19.00. Och med sig har de då över 50 stycken unga malmöbor och en fantastisk dansföreställning. Upplev den alltså efter klockan 19 ikväll i Pildamsparken, Bodown Dance Academy. Och så är det ju då fotbolls-VM som pågår. Ikväll kan du se fram emot matchen med start klockan 22.00. Då spelas matcherna mellan Ecuador och Tyskland och mellan Curaçao och Elfenbenskusten. Där ska ju den gruppen till att avgöras i förarsätet just nu, Tyskland och Elfenbenskusten. Tydligt 1 och 2 i den där gruppen. Sen efter klockan 1 i natt då är det dags för Sverige att kliva in i VM-tävlingen igen. Då ska den svenska gruppen till att avgöras, och där möts ju Japan och Sverige och Tunisien och Holland. Det görs klockan 1 i natt. Och så hinner vi med ett par matcher till innan vi är framme vid morgonkvisten, nämligen klockan 4 i natt. Då kan du uppmärksamma matcherna mellan Paraguay och Australien och Turkiet mot USA. Matcher som alltså startar klockan 4 i natt. Det är det som gäller för fotbolls-VM det.
2: Det händer idag.
0: Nu blir det önskemusik från Madde, minns han.

0: Noll i stödmedlemsvärvartävlingen. Och nu är det då dags för dig att göra din sista insats i denna värvartävling. Det vill säga, om det är så att du har någon som du kan värva som medlem eller skänka valfri gåva, så gör det, men du måste göra det via swishen om det är så att du ska få fram det innan tävlingen då hanteras under morgondagen. Så hör av dig via swishen 123 2090 496. Det är swish-numret. Gör den sista chansen idag och du har chansen att bli miljonär. 5 stycken skraplottspaket med 5 skraplottor i varje paket kommer att lottas ut imorgon i finalen, som alltså kommer till dig sådär en kvart i 9. Det är lite av vad vi ska pyssla med under morgondagens Malmö Direkt-upplaga. Jag tänkte nu läsa ett sms från 246 som heter Irene. God förmiddag. Jag vill höra Riktiga vänner. Hälsa till alla jag känner. Det är stödmedlem 246 Irene som hälsar. Riktiga vänner med Kurt Hagors kommer alldeles strax.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kort Hagos, riktiga vänner för Irene. Det är så vi rullar ut från Jägersro-studion den här morgonen och förmiddagen. 23 önskelåtar blev det spelade idag. Kul att ni deltog och hjälpte till att göra det där här programmet. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard. Vi hörde också Emil Tullin och undertecknad Peter Björkstrand. Det var vi som var radiosällskapet idag. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt, tack för att du är med och stöttar oss. Vi är tillbaka imorgon bitti klockan 7. Vi hörs då igen. Ha en riktigt härlig fortsatt torsdag.

Godmiddag, godmiddag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning torsdagen den 25 juni 2026, 11.30 till 14. Kalle Härslöv, programledare, med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org, och där finns ju också boken om islam. Bankgiro 583-1748. Jan-Erik Brogren, hans orkester, inledde med Skånehymnen. Och vi hade några melodier på gång igår som inte blev färdigspelade. I alla fall Hamperdink med Portofino. Det var Stefan som hade önskat den. Och sen var där, har det kommit ytterligare önskemål här med inbetalningar. Det är jätteroligt. Men då hör vi först Hamperdink med Portofino.

0: Engelbert här på Dinkmede, Portofino. Så har det kommit, som jag berättade, lite brev och mejl och gåvor här. Och allra först har vi då en fin gåva. 200 kronor ifrån Helvi. Hjärtligt tack för det, Helvi. Och där hade du dessutom skrivit med ditt telefonnummer. Jättebra, och önskemelodi. Alf Robertson, Mitt land ska vi höra. Och du som själv vill höra melodi, önska melodi, du ringer alltså 040 12 02 12.
1: Jag är en kran i Göteborgs frihamn en disig morgon, och jag är en kyrkbåt vid Siljans strand. Jag är figuren Rosenbom i flottans Karlskrona, och jag är Bohusläns karga stenar och sand. Jag är Riddarfjärdens klarblå vatten, och jag är busstationen på torget i Söderhamn. Jag är Kungsgatans blixtrande ljus om natten, och jag är alla blommorna i Roslagens famn. Jag är Vingas salta, friska västvind, och jag är Hälsinglands trollska, susande skog. Jag är Sommarhagens svängande trägrind, och jag är bordet på en gammal söderkrog. Jag är Djurgården och Brynäs på hovet, och jag är Tore Skogman i Malmö Folkets park. Jag är en badande unge på sommarlovet, och jag är Smålands skogbevuxna mark. Jag är eftermiddagens Aftonblad och Expressen, och kvällens Aktuellt i TV1. Jag är den väldiga pub och NK-stressen, och jag är mer av Värmland än en värmlänning någonsin har sett. Jag är midsommarstången på den gröna ängen, och jag är adventsstjärnans blekröda ljus. Jag är Lucian med kronan och kaffe på sängen, och jag är lördagskvällsdansen i Åmåls folkets hus. Jag är midnattssolens mäktiga sken, och jag är ett paket ifrån Ellos i Borås. Jag är violen från bokhandeln i Flen, och jag är stämpeluret hos ASEA i Västerås. Jag är Povel Rammel, och jag är Evert Taube, och jag är Pettersson Berger i Treans kanal. Jag är en kostym från Kappahl i en garderob, och jag är Karl den 16 Gustav i Vita havets sal. Jag älskar mitt land och människorna som bor här, även om jag naturligtvis ifrågasätter ett och annat av sådant som händer omkring mig. Men kärleken och känslan för det land där jag är född och där jag lever, den kan ingen ta ifrån mig. För de milsvida skogarna och alla älvarna och sjöarna och människorna, de är en del av mig själv. Och människorna som bor här, de tror jag på i en värld som ibland inte riktigt vet vad den vill. Men jag är glad över att jag får leva och att jag får bo i Sverige.

0: Ralf Robertson Mitt Land. Och nästa inbetalning, 200 kronor, hjärtligt tack för den, Bo. Och tack för alla tidigare inbetalningar. Det är verkligen roligt att du varje månad skickar in. Och här var det 200 kronor alltså med önskemelodi Sverigebesöket. 12.02.12. Ja, där hade vi Rolf som nu kom ut på radion. Och då får du börja med att säga din önskemelodi idag.
1: Ja, jag idag vill jag höra SCTO.
0: Ängens blommor, va? Ja, då är det noterad.
1: Ja. Jag tänkte att du pratar mycket om EU och NATO som att det är två väldigt fina saker. Men vet du hur mycket vi betalar till EU egentligen?
0: Till EU? Nej, det vet jag inte mer än att om det hade varit något särskilt med det så hade det säkert varit en himla debatt om det, utan det är...
1: Ja, vi betalar ungefär 41 miljarder om året till EU. Och vi får ungefär tillbaka 16 miljarder. Det skiftar ju lite grann, det är per år alltså.
0: Ja.
1: Och där är alltså 720 ledamöter i parlamentet i EU. Och de har alltså 127 000 kronor i månaden för skatt, så de får ut ungefär 90 000. Plus de får resekostnader inte kvitto. Så i dagtraktamentet får de då alltså 4 000 kronor. Och 4950 euro i månaden för att täcka internet och telefon och kontorskostnader. Vad tycker du om de lönerna där?
0: Ja, jag tycker att det är ingenting överhuvudtaget när man jämför med att vi på det viset bibehåller freden mellan medlemsstaterna. Om du försöker få fram kostnaden för första världskriget och andra världskriget så ser du ju att det är så otroligt mycket större än de siffror du nu nämnde, så det är inte ens värt ett ord i diskussion. Det är ju självklart att de som utför jobb där, de har ersättning. Och det har de i Stockholms läns landsting och överallt har de sådana ersättningar. Men det är inte det är frågan om, utan det är frågan om att upprätthålla freden mellan nationalstaterna i området i den europeiska unionen. Och det är otroligt värdefullt.
1: Du tycker det är helt okej att man betalar så mycket för sådana här grejer?
0: Ja, jämfört med att vi ska riskera tredje världskrig utgående från Europa, så tycker jag det.
1: Du nämnde någonting om Stockholms, vad det kostar där. Till som Stockholms,
0: heter det? Länslandsting, ja.
1: Regionens direktör, han har 224 000 i månaden. Det är sådana stummor som vi betalar ut till. Och Malmö stads direktör, han har 148 000 i månaden.
0: Ja, ja.
1: Så att, vid den tiden där Stockholm han hade 224, hade statsministern 204 000. Jag tycker en statsminister i så fall väl var lite mer. Så det är inte så stora summor, va, som du sitter och förespråkar. Att det är så bra och bra hit och dit. Och man kan bara titta i kommunen här till exempel. Där har vi S som styr upp här, va? Och då är det en som heter Andreas Schönström som han tjänar 130 000 kronor i månaden. Och han jobbar alltså 150%. Han jobbar 50% i Region Skåne, sa han. Men jag förstår inte om han kan hinna med allt det här, för han har mycket mer att springa i Malmö och röta på. Och jämför man då det där med en busschaufför som kör i Skåne, 30 000 kronor i månaden. Så alltså, det är ett herring mot alla de som är ute på fältet och arbetar. En undersköterska ungefär i Malmö här i regionen, det går så där lite över 30 000. Det borde spå i väg till läge sedan. Det är bara det jag tänker, liksom att du pratar så mycket med. Du har aldrig nämnt och aldrig kostnaderna, och du håller alltid politiker bakom ryggen. Jag är inte SD-politikerna, för de tycker inte att det är värda någonting. Men Och om man kan titta på alla som partier och riksdag får en grundstöd för 5,8 miljoner kronor. Så att, det är mycket så att du vet vad NATO kostar i medlemsavgift per år. Och vi nu går in på en annan fråga.
0: Ja, den är...
1: 50 miljarder per år av medlemsavgiften i NATO.
0: Vad har du fått det ifrån?
1: Ja, det kan du gå in och titta på nätet och sånt. Så det är lätt att leta upp sig. Och det är bara medlemskap. Sen ska vi själv rösta upp ju vårt försvar och så vidare. Så att, och Polen till exempel har sagt ifrån att det inte fler migranter till Polen och inga bötesbelopp till oss, men vi kommer inte att betala med. Alltså då, många länder bröstar inte om det här med EU, va? Utan de springer och lever på andra liksom. Och det var likadant då när jag kommit till, så mycket till Sverige, va? Och de har gått igenom hela Europa, vissa av dem, utan att söka asyl, utan de ska till Sverige. Och det är för att göra det ett hån mot Sverige. Men jag bara tänkte att jag ska ta lite siffror, för du pratar så mycket att det är så bra och allting. Och politiker ska ha lön. Det är inte Jim Jälkesson, tycker inte du, men annars så ska de andra ha lite. Och talmannen, han har till exempel 216 000 kronor i månaden. Han har lärt mycket som statsminister, de följs ut. Det är helt okej enligt Kalle Hörslav i Skånepartiet. Och du vet hur mycket de statliga bolagen betalar sina vd:ar och sånt, så det vet du. Vattenfall är 1,5 miljoner har hon i månaden. Och Systembolaget har 570 000 någonting. Alltså det är så mycket pengar, så det, så de vanliga knägarna, och de tycker du ska jobba 48 timmar istället för 40. Det är samma lön. Hallå?
0: Nej, ja, det har jag har inte sagt att de ska, utan jag har bara nämnt att...
1: Nej, men du vill att de ska.
0: Nej, det har jag inte alls.
1: Nej, det är så du vill.
0: Jag vill framhålla detta att arbetstiden per vecka har betydelse när det gäller att bedöma lönen per vecka.
1: Arbetstiden? Ja, ja, men det blir det. Jobbar du fler timmar så blir det mindre blir samma lön, men du har mindre i timmen.
0: Ja, då, och om man räknar veckolön och jobbar fler timmar så blir det ju lägre lön per timme. Det har du ju förstått. Det är bra det.
1: Alltså, jag tycker det är väldigt konstigt i resonemanget. Så att, nej, men tänk på det vad det kostar, Kalle.
0: Ja, det har du redan sagt nu, så det har jag hört.
1: Ja, men du vet ju inte du själv vad det här summorna handlar om.
0: Jo, vad som är viktigt här, det är att vi kan bibehålla freden i Västeuropa. Och det är det som är den grundläggande orsaken till den europeiska unionen. Och då får man räkna med att det är medlemsavgifter där.
1: Ja, det är dyra medlemskap. Det är väldigt särskilt.
0: Ja, du har... Ja, ja. Jag ska hämta gängens blommor då med Hasse Thor.
1: Ja, kommer inte han idag, Nils Litterin,
0: förresten? Jo, det gör han. Nu kom ditt samtal här före, men jag ska ringa honom så att han kommer med på radion.
1: Ja, för han brukar komma 20 grisar.
0: Ja, han kommer nu efter nästa melodi.
1: Ja,
0: tack då, tack. Hej då. Hej.
1: Tack, hej.
0: Och nästa melodi här, den är önskad utav Bo som hade betalt 200 kronor i gåva. Hjärtligt tack för det, Bo. Och han önskade Sverigebesöket.

0: Och där hörde vi Sverigebesöket. Önskar melodi på Skånepartiet Malmös närradio. Ja, det är torsdag idag. Klockan är redan 5:12. Och jag ber om ursäkt här till Nils att det har blivit lite senare än vanligt. Men nu är du med här, Nils, och nu är du ute på radion.
1: Ja, ja. Tack så mycket och hej på dig.
0: Hej, hej.
1: Ja, jag har uppmärksammat här att kostnaderna för tolkar i Malmö kommun är 30 miljoner kronor per år. Så det är väldigt mycket pengar och det, för de pengarna hade man ju istället kunnat exempelvis anställa utbildade undersköterskor i hemtjänsten med svenska kunskaper. Och man hade kunnat anställa lärare, man hade kunnat anställa ordningsvakter istället för att lägga på så mycket på tolkutgifter för människor som inte kan prata svenska. Jag tycker att om man precis har kommit till Sverige och man är akut sjuk så är det klart att man vid behov ska kunna ha en tolk. Men här pratar vi ju om människor som har bott, ofta har bott många, många år i Sverige. Och då ska man komma ihåg att SFI är gratis. Komvux är gratis för individen alltså. Det är ju, det är ju skattefinansierat, men det är ju gratis för den som vill lära sig något. Så det finns egentligen inga bra ursäkter till att inte lära sig svenska. Och då tycker jag inte heller att man kan kräva att man ska ha tolk. Men så ser ju tyvärr vår lagstiftning ut. Men Malmölistan som jag ju företräder i kommunvalet, vi kommer ju att minska de här kostnaderna väldigt mycket och begränsa möjligheterna till att ha tolk så att säga. Det är inte rimligt att vi ska lägga så mycket pengar på det, det tycker inte jag.
0: Nej, det har du alldeles rätt i. Det är väldigt mycket där som man måste gå igenom och den kostnaden kommer ju tvärtom att öka om inte man gör någonting. Jag tänker på den här planen att öka invånarantalet till 500 000 i Malmö.
1: Ja, precis. Alltså det där är en sån där politisk så kallad vision som de har i Malmö att man ska bygga ut staden till att bli en 500 000 stad som ska växa samman med Köpenhamn. Och Malmö är ju inte dimensionerat för det. Alltså vi får ju redan knappt plats i den här stan. Många av våra bostadsområden är väldigt trångbodda och man förtätar staden överallt så att gräsytor, grönområden och naturområden försvinner. Malmö är den kommun i Sverige som har minst grönyta per person av de större tätorterna i Sverige. Visste du det?
0: Nej, det visste jag inte.
1: Nej, men så är det. Och med den här forcerade byggtakten som vi har nu i kommunen så kommer detta bara att bli värre. Du kan ta till exempel Bellevuegården där man har slagit upp ett par stycken stora hus på deras gräsmattor eller gemensamma grönytor. Du kan ta Almgården där det finns planer då på att bygga på deras den parken som eller grönområdet som omger Almgården. Så att de här liksom miljonprogrammen och gamla man kan säga arbetarbostäderna, de var ju byggda som höghus och med många lägenheter i varje hus för att få plats med mycket folk. Men då hade man ju kompenserat det med att göra området väldigt trevligt så att det ska vara stora ytor att rasta hundar på, att leka med barnen, att grilla på sommaren och så vidare. Tar man då bort det, ja då försämras ju livskvaliteten för de som bor där. Och då bygger man getton. Så att det är en helt ohållbar utveckling tycker jag. Om man vill bygga en stad där de som redan bor här kan trivas.
0: Ja, visst, det är en helt, det är ett ohållbart projekt och det måste omprövas och försvinna ifrån planläggningen.
1: Ja, visst. Vi är helt motståndare till den här forcerade utbyggnaden av Malmö, och det påverkar ju också sånt som, jag menar, vi har världens bästa åkerjord i sydvästra Skåne. En unik jord som inte knappt går att hitta någon annanstans. Va? Och det håller man på då att exploatera hänsynslöst för just bostadsbyggande. Jag tänker till exempel utanför Klagshamn där man ska smälla upp 1300 lägenheter och då ta bort ett oerhört stort antal hektar skånsk jordbruksmark. Och då försvinner, det här får flera negativa effekter. Dels på kort sikt så gör det svårare för oss som i Malmölistan som vill att vi ska ha närodlade grönsaker och lokalt producerat kött i skolan och i äldreomsorgen. Det försvåras om man tar bort jordbruksmarken. På lång sikt så handlar det ju om Sveriges överlevnad som nation. Tänk om vi får en ny pandemi, ett nytt krig i vårt närområde, någonting annat som gör att transportkedjorna världen över inte fungerar så att vi inte längre kan få in tomater från Spanien eller frukt och grönt från Argentina eller Peru eller vad det nu är. Det kan vi ju inte räkna med, att vi alltid kommer att kunna importera vårt livsmedel. Utan vi måste kunna förlita oss på att vi själva kan producera åtminstone det mest nödvändiga som vi behöver för att överleva. Potatis, grisuppfödning, fläsk. Det kan vi ju producera i Sverige, men inte om vi tar bort jordbruksmarken. Men så långt tänker ju inte politikerna. Och det gjorde man ju förr i tiden, hade man ju en beredskapsstrategi för Sverige. Man hade till och med stora beredskapslager av mat som skulle räcka ett år framåt om Sverige skars av från omvärlden. Men så tänker man inte idag, utan det här lite här, men det kommer fixa sig. Det fixar marknadsekonomin. Det är bara att liksom beställa in från Kina. Och, alltså så kommer det inte att fungera under en kris. Så att om vi vill vara förberedda på allvar i Sverige, då ska man inte bara ha ett starkt försvar, utan då ska man också ha ett starkt civilförsvar. Och där ingår ju livsmedelsförsörjningen som en helt avgörande del. Så jag är väldigt orolig, måste jag säga, över den extremt forcerade exploateringen av sydvästra Skånes åkermark.
0: Ja, det är du inne på där. Det motsatte man sig ju under, det var väl upp mot 15 år där ute vid Klagshamn. Men man var tvungen att, man orkar inte längre, utan kommunen fick ju övertaget där. Men jag tror inte att det är i praktiken gjort någonting nu. Så det kan...
1: Nej, de har inte börjat bygga, men politikerna har i nämnden fattat beslut om att det ska byggas.
0: Jaha.
1: Och det är alltså Moderaterna och Miljöpartiet tillsammans med sossarna som har drivit igenom det här.
0: Ja, men då finns det kanske möjlighet att ändra på det.
1: Vi kommer att riva upp det beslutet det första vi gör om vi kommer in i kommunfullmäktige när det är val 13 september. Det kommer vi samla stöd för både i kommunfullmäktige och utanför hos Malmöborna. Att det är helt oacceptabelt. Jag är inte emot att man kan bygga ett nytt hus i Malmö, men det får ju absolut inte krocka med vår livsmedelsförsörjning. Och överhuvudtaget, alltså Skåne är jordbruksmark. Det är ett jordbrukslandskap till stora delar. Det är ju någonting vi ska värna och utveckla. De här liksom, bostadsområdena, det är så kortsiktigt tänkt. Malmö har redan en väldigt liksom, hög befolkning och oerhört mycket invandring som fyller på. Va? Är det så vi ska liksom, tänka om framtiden att Sverige ska öppna gränser och vem som helst vill flytta in till Malmö. Och då ska vi bara exploatera den marken som vi har kvar, va? Jag tycker det är otroligt kortsiktigt och på gränsen till idiotiskt, alltså.
0: Ja, jag tror inte alls att det är någon majoritet för det bland Malmöborna.
1: Det tror jag definitivt inte. Och vi har ju varit ute och delat ut vårt flygblad om att rädda Klagshamns åkerjord till samtliga Klagshamnsbor.
0: Ja.
1: Och också i Tygelsjö som ju ligger nära. Det är många där som är kompisar och som har familj. Alltså Tygelsjö och Klagshamn, det är ganska nära förbindelse där, så att säga.
0: Ja, ja.
1: Och vi har stått utanför ICA i Tygelsjö. Så Klagshamn har ju ingen riktig centrum. Alltså de har ju ingen riktig egen stor livsmedelsbutik eller så. Alltså, så vi har stått utanför där i Tygelsjö och pratat med folk istället.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men nej, det är vansinnigt som de håller på i denna stan. Alltså, det får man säga. Och nu har de ju stängt av fontänerna också, va? På grund av att de hävdar att det finns en vattenbrist och så, va? Och samtidigt så pumpar man ju ut miljontals liter dricksvatten i pildammarna. Och jag fick reda på av en person som kontaktade mig att detta gör man, alltså för att hålla vattennivån i pildammsparkerna, parken uppe, va? Så pumpar man ut miljontals liter dricksvatten där. Och tydligen så finns det då en läcka i botten av pildammarna. Och detta ska ha kommit till. Nu får, om någon som lyssnar känner till mer om detta får ni gärna informera mig, va? Men enligt den här personen jag pratade med så kom den här läckan till efter att man gjorde någon typ av arbete där. Alltså egentligen bara slog hål i botten, liksom i botten av dammen. Och sen dess, detta var så 10 år sedan eller något sånt. 10-15 år sedan, och sen dess har det bara liksom läckt ut vatten där. Om kommunen har inte gjort något.
0: Ja,
1: alltså det är ju helt otroligt. Kan du fatta det?
0: Nej, jag undrar om det är sant. Alltså skulle vattennivån vara så mycket högre där så att det rinner ut på det viset du berättar. Hade vattennivån varit densamma som i Öresund så hade det inte varit något bortflöde på det viset.
1: Ja, men att det finns en läcka i Pildammsparken, så att säga, va? Och att det dricksvattnet som man pumpar ut då, att det rinner ut genom den läckan och försvinner ner i marken, det är klarlagt. Det är inget snack om det, va? Det vet vi att så är det.
0: Ja.
1: Och det har stått om det i flera artiklar i Sydsvenskan. Men hur den här läckan exakt har uppstått, det är mindre klarlagt, men det ska jag ta reda på. Alltså jag får återkomma om det.
0: Ja,
1: jag ska också ta reda på varför kommunen inte har gjort något. För samtidigt som man då stänger av våra fontäner så pumpar man ut miljontals liter dricksvatten där, va?
0: Ja, ja, ja. Ja, det är jättebra att du hela tiden ligger på där. Hur är det? Har ni redan någon tid och plats din närmsta, till nästa torsdag som du kan berätta?
1: Ja, nu idag så kommer jag finnas på Oxie på torget, Oxie centrum, klockan 5. Och på lördag så kommer vi att vara klockan 12 på Mobilia utanför Systembolaget.
0: Ja. Vi ska säga här. På lördag sa du vilken tidpunkt?
1: Klockan 12.
0: Klockan 12. På
1: Mobilia.
0: Ja. Idag alltså 17.00 Oxie.
1: Mm.
0: Och i övermorgon då lördag 12.00 Mobilia.
1: Ja, men det stämmer.
0: Jättefint, jättefint. Och då har ni då papper som ni delar ut med uppgifter om var folk kan vända sig och så.
1: Oh ja, det kommer finnas.
0: Ja, det är roligt. Ja, Det var roligt, Nils. Om inte du har något annat så ska jag gå och hämta då Sven-Ingvars med Anita, sa du.
1: Ja, just det. Min önskemelodi för dagen.
0: Ja, så hoppas jag att den kan komma strax. En gång ber jag om ursäkt att det blir lite försenat idag, men du har kommit ut med allt nu, menar du. Så då fortsätter vi.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, tack för hjälpen. Tack.
1: Tack, hej.
0: Ja, det tackar vi Nils för som leder Malmö-listan, och det är jätteroligt, och här ska vi verkligen ligga på så att det blir förändring i Malmö. Men nu först nästa melodi, det var Hasse Tome, Ängens blommor, önskad av Rolf.

Det står en liten blomma vid vägen där jag går.

Ja, det var Hasse Thore med Ängens blommor. Och jag har letat här efter Sven Ingvars med Anita. Jag tror inte vi har den minsann. Utan det får bli en annan med Sven Ingvars istället. Och den som nu följer, den heter Lyckan. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040 12 02 12. Och det kan du göra 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Sven Ingvars orkester önskade alltså Nils, och melodin som följer nu, den heter Lyckan. Lyckan.

Svennevas orkester blev det med Lyckan. Ja, här är en ingress som kanske förklarar en del. Det är Sydsvenskan idag, torsdagen den 25 juni på sidan A12. Rekordvärmen har ett namn. Omega-blockering står det. Det är rubriken där. 12.02.12. Då får vi stänga av telefonen lite. För sen kommer där i ingressen någonting som kanske förklarar den här enorma värmen. Att det blir värmebölja under sommaren är ju inte konstigt. Men att hettan lägger sig över Europa så här tidigt är desto ovanligare. Förklaringen är en så kallad omega-blockering, där varm luft från Sahara fastnat. Det blir lite som ett växthus, nästan. Solen lyser in, men luften byts inte.

Sven-Ingvars-orkestern med ärtor och fläsk. Och då påminner jag om att idag redan klockan 17 så kommer Nils att vara, och där är säkert en del andra också, och delar ut informationsblad i Oxie. Och det ska du absolut besöka, för det är mycket intressant. Och så i övermorgon på lördag, alltså, är det klockan 12 på Mobilia. Han är verkligen energisk, Nils, och ligger i. Och det märker ni säkert också när ni träffar honom. Och det är jätteroligt att här är personer som verkligen vill röra om i Malmö och åstadkomma en kursändring. Harry Brandelius, inga stora bevingade ord.

Inga stora bevingade ord här i Brandelius hörde vi där, ja. Jo, det påstås alltså i Sydsvenskan idag att det är en så kallad omega-blockering vi är utsatta för. Varm luft från Sahara har alltså kommit upp hit och fastnat. Det blir lite som ett växthus nästan. Solen lyser in men luften byts inte ut, säger Magnus Joelsson, meteorolog på SMHI. Ja, det är kanske förklaringen. Det kommer säkert att bli mycket mer diskussion om det så småningom. Men det ska vi inte höra nu, utan nu är det Tore Skogman som är på gång.

Tore Skogman med Plätteläggen. Röda präriens vind, Kaka Israelsson. Ja, kanske handlar den om något som liknar det vi upplever nu. Vi får höra efter.

Kaka Israelsson, Röda Präriens vind på Skånepartiet Malmös närradio. Och vi sänder ju 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. 12 och en halv timme i veckan med öppen telefon 040 120 212. För här måste ju verkligen röras om i Malmö. Och en som verkligen går in för dig och vill dig, det är ju Nils, som ni kan träffa idag klockan 17 ute i Oxie. 12.02.12. Hallå, ja? Nej, det var ingen som ville fram där. Men tack för beviset att telefonlinjen är öppen. Då hör vi istället Thomas Ledin nu med Never Again.

Too much Led In Maiden, Never Again. Köbetenor, det var länge sedan vi hörde den. Nu ska den framföras av Agaton Band.

Något om band köbetänner. Recondita Armonia. Ja, då är det Jussi Björling det är frågan om.

Jussi Björling med Recondita Armonia. Moe Bandy framför Hank Williams, You Wrote My Life.

Ja, og apropos värmen så är det en uppgift där. Även den i Sydsvenskan idag på sidan A12. Frankrikes nationella temperaturindikator, ett genomsnitt av dag- och natttemperaturer över 30 stationer, nådde 29,8 grader på tisdagen, den högsta temperaturen sedan mätningarna började 1947. Ja, vi får vara glada att vi inte bor så långt söderut, utan det är ju ganska lagom här i södra Skåne. Stein Ingebrigtsen, soldatens kortstock. Och det är alltså på norska den framförs.

Soldatens kort lek den här gången på norska. Ja, det är ju inte något, något nytt precis, eftersom det kom fram åtminstone för 26 år sedan. På sidan 193 i millenniekommitténs rapport. Olika forskarrapporter har visat att jordens ekosystem långsiktigt inte klarar av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor på amerikanens eller västeuropens nivå. Det är alltså inte alls något nytt, och därför är det ju katastrofalt att de fortsätter i alla fall med oförändrad politik, som de har berättat om i nyheterna idag, att där är flera partier som nu kommer överens om att det ska byggas mer kärnkraft. Och det kommer de säkert att berätta om senare idag också. Men det är helt fel. Vi måste istället gå in för att minska antalet människor. Då behövs inte mer kärnkraft. Utan låter vi bara antalet människor öka, och så klarar vi då energiförsörjningen med mer kärnkraft, så kommer det att betyda att naturen trängs undan. Och det kan bli ännu värre värmeböljor. Vi är redan för många människor. Alltså en långsiktigt hållbar folkmängd på jordklotet är en halv miljard människor. Men vi är 8 miljarder. Men det berättar de aldrig om. Därför är det så viktigt att du hör det här. Det är Skånepartiet och Malmös närradio. Och berättar för vänner och bekanta att här kommer fram uppgifter som de andra massmedierna döljer. Att det är folkmängden som har blivit alldeles för stor, och det är den som måste bringas ner. Och det går med ekonomiska styrmedel. Det har de ju visat till exempel i Kina. Siv Malmqvist, flickor bak i bilen.

0: Siv Malmqvist sjöng nej förlåt 12.02.12. Hallå, ja. Hallå. Ja, där har vi någon på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Det är Kjell Magnus.
0: Hej du, det var länge sedan. Välkommen hit.
1: Ja, från Staffanstorp.
0: Ja, ja.
1: Du kommer ihåg mig nu.
0: Ja, det gör alla lyssnare också.
1: Ja, ja. Du, vi får ta ett samtal idag då.
0: Ja. Ja, du är ute på radion så bara sätter du igång.
1: Åh, jag hör inte mig själv ens. Men du, frågetecken. Ni talar om pildammarna och det vattnet. Och det kan man ju använda till mycket klart. Men det är ju fullt av fågelskit, vad jag förstår. Och det är ju alla Malmös kanaler. Så länge det simmar änder, gräsänder eller ja, vackra fåglar och mindre vackra. Men vi har ju till och med måsskit ute på Sjölunda där vad de heter, alla mosfåglar håller hus där, va, på soptippen. Och då är ju frågetecknet om människor vet att vi går på toaletten och vi spolar där varje dag med det renaste dricksvatten. Nu är detta hörsägen, va? Jag har inte själv smakat på det vattnet, va? Men det är ju bara frågetecken om vi har råd till att bara spola ut vatten i klosetten. Hör ni mig? Alla skåningar, eller?
0: Ja, nästan.
1: Ja, men vi har ju en samling som ringer för jämt, för jämt. Och det får de väl gärna göra. Där får ju vara liv i en radio, hur gammal den är.
0: Ja, vad hade du tänkt göra åt det då med spolningarna?
1: Ja, men det är ju bara frågan om man kan hitta på något bättre än rent dricksvatten och spola ut kiss och bajs. Det får man väl fundera lite på. Ungefär som vi fick fundera på, har vi råd att ha gatubelysning tänd? Ja, det blev ju en debatt om det också på den tiden. Men sen var det väl någon som kom på att man kunde ha LED-lampor. Och det blev väl avgjort billigare. Tack vare någon kines eller ja, en snöjägare-gentleman som troligen kom på den idén. Och där har ju sparats många kilowattimmar bara av den anledningen.
0: Ja, det är möjligt. Jag vet inte. Jag har inte varit i Malmö på nattetid nu på länge, men hur är belysningen där på nätterna, vet du det?
1: Det vet inte jag, jag har inte i Malmö. Jag vad ska jag där in? Där kan man få en handgranat i plöten om det kniper. Om man är på fel plats vid fel tillfälle, klart. Och vi har väl haft så tillräckligt många samtal och vi har haft kosmopol och vi har haft spelberoende. Vi har haft många fina frågor uppe i denna radio, va? Och det är ju enastående glädjande att kunna höra ungefär som Astrid vill höra en insändare eller vad helst man läser för tidning. Man kan till och med få helt fel upplysning om man inte väljer rätt tidning. Man kan det kan vara så diametralt olika uppfattningar vad en SVT-reporter gör för reportage i Uppdrag granskning. Vi kan ju till och med komma ihåg det senaste. Jag menar, där är ju frågetecken om fotbollen är fullständigt nerplåtrad med spel. Alltså, de spelar på motsatt resultat. De köper spelare för grova pengar och så får de ja, klirr i kassan. Ett spelbolag eller vad helst det är. Och jag har beklagat mig vad de ska med fotboll överhuvudtaget på ATG. En, ja, det står för aktiebolaget Trav och Galopp. Jag förstår inte vad fotbollen har där att göra. Nu i synnerhet när vi har fått uppdrag granskning till att reagera. Men man får ju titta på programmen och så får man ju själv bedöma vad man tycker är rätt och riktigt. Om man så läser tidningen Vi eller Damernas Värld och får ta ställning till Kungahus och allt möjligt. Det är fritt framför det också. Vi har en uppsjö med veckotidningar vi kan ödelägga vår ålderdom på. Carl, du verkar lite...
0: Ja, men de är inte så roliga som vår närradio, för här har du ju musik emellan. Det har du inte i de tidningarna.
1: Nej. Men jag menar, sen kan du ju vara så enfaldig så du håller på med dina ärtsoppa varje torsdag. Och det är gott och väl att du kan hålla reda på veckodagar. Men nu är det väl... Ja, nästa frågetecken... Att du får en ny kamrat som heter Nils Littorin. Ja, hur länge kan ni vara vänner? Det frågar jag mig idag. För du blir fort ovän med folk också.
0: Ja, så.
1: Ska jag räkna upp ett 20-tal? Eller vi, då får jag nog anteckna dem först.
0: Ja, det är nog bäst.
1: Så vi inte får lite konstpåsor i vår fina radio.
0: Nej, just det.
1: Ja, nu kommer grannens katt. Jag får väl fora honom med lite sardiner så han trivs.
0: Jo, det var ju spännande. Ja, ja.
1: Nej, hon heter Michelle Lilly.
0: Ja, så.
1: Det är Lilly hon är döpt till.
0: Ja.
1: Ja, och så får man se om det är hon eller hon.
0: Ja, det får du göra sen.
1: Ja. Du, vi tar de stora frågorna imorgon. Kan vi ta, passa det farbror om vi kan ta det med kärnkraft? Så du får klart för dig en gång för alla vilka program du ska titta på. Och inte sitta och mynta ihop att det blir för dyrt. Jag vet hur atomenergi startade. Och jag har troligen läst på mer än vad du har hunnit för. Men då får du smällarna om du inte kan hålla med en gammal gubbe från Staffanstorp som har haft så mycket glädje av denna kärnkraft. Med billiga elräkningar, du kan inte jämföra dagens priser med dig, för det är ju, ja, det är som en revolution. Med rysk gas och olja och att ett litet sund är igenkorkat av iranier. Vi får ta det imorgon, Carl.
0: Ja, det går bra det också. Men du kan ju säga en önskemelodi i alla fall.
1: Ja, vad ska du ta? Du tar alltså Christer Sjögren. Och så har han väl, jag har hört om en stad ovan molnen. Jag tror han har spelat in den också. Annars får du ta med Viktor Klemenko med sin ljusare tonart.
0: Ja, vi hade vikingarna här om dagen, så jag kan ta fram Klemenko då, för det var länge sedan.
1: Ja, låt han briljera med sin röst.
0: Ja. Roligt, Kjell Magnus. Roligt att höra av dig igen.
1: Ja, de får nog slå ihjäl mig.
0: Det gör de inte alls.
1: Jag har till och med blivit varse på svensk sjukvård. Men det tar vi inte upp idag, för då blir vi bara illa berörda. Det sparar jag till morgon.
0: Ja. Jättefint, Kjell Magnus.
1: Håll igång, Bosse.
0: Ja, tack för att du ringde. Tack. Hej. Ja, det tackar vi Kjell Magnus för. Och lyssnar till Amris först. Häftig tango i Paris.

Och det var alltså häftig tango i Paris med Amris. Kjell Magnus önskade, jag har hört om en stad, Viktor Klimenko.

Jag har hört om dess solljusa stränder. Och en gång, tänk en gång, är jag där. Och en gång, tänk en gång, är jag där. Jag har hört.

Viktor Klimenko sjöng Kjell Magnussons melodi. Och här står några rader här på Skifördalet som kanske kan vara av intresse. Kosackens blodsarv och fädernas minnen lever i Viktor Klimenko. Föräldrarna Olga och Sava tog honom med till Finland, dit de flydde från Ukraina under andra världskriget 1945. Barndomsbygden Svetnavalka ligger bakom, men Viktor fick leva och han lever vidare. Floden Dons mörka vågor, steppernas röda damm och galopperande hästar, det kan Viktor inte glömma. Ur kosackarvet kom också den konstnärliga elden som fortfarande brinner. Viktor Klimenko, och den här melodin har vi även på finska, tror jag dig. Men nu ska vi höra något helt annat, nämligen Benny Anderssons orkester Midnattsdans, och här sjunger också Helene Sjöholm.

0: Benny Anderssons orkester och Helene Sjöholm med Midnattsdans. Och på 12.02.12 har vi nästa samtal. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej Kalle, det är Helvi.
0: Hallå Helvi, välkommen hit.
1: Nu tack så mycket.
0: Är du med här hos alla lyssnarna?
1: Ja, vad bra.
0: Du, innan vi glömmer det, ska vi då upprepa eller påminna om att idag klockan 17 kommer Nils att vara i Oxie.
1: Ja, då står Malmö-Lis

0: vill ni träffa mig så kan ni ju komma till Mobilia på lördag klockan 12.
1: Ja, just det. Ja. Var är det på Mobilia?
0: Alltså vi står där utanför ingången in till Malmborgs, alltså alldeles in till Systembolaget.
1: Jaha, ja.
0: Mm.
1: Ja, men det är
0: och
1: jättebra.
0: Sen kan några stå kanske vid andra ingången där som är vid blomsterbutiken Buketten. Där brukar, så är vi många så brukar en del stå där. Så.
1: Jaha.
0: Så har vi gula västar allihopa som det står Malmö-listan på.
1: Jaha, ja, men det är ju bra. Det,
0: ja.
1: Mycket bra.
0: Så jag ska försöka att vara där på lördag. Så är det någon som känner för att träffa mig och prata med mig så är ni hjärtligt välkomna.
1: Ja, ja. Mycket
0: och
1: bra.
0: Och inte minst Nils, han är ju fantastisk.
1: Ja, det är ni allihopa på Malmö-listan.
0: Ja, tackar. Yes. Men Nils, han kämpar på. Alltså, jag vet ju inte en politiker som i den här stan som kämpar och som han gör. Alltså, han är överallt. Han försöker verkligen få ordning på den här stan. Och jag säger att jag hade inte gått med i Malmö-listan om inte det var för Nils och hans engagemang. Nu är jag ju väldigt... med honom prata om. Jag vill ju gärna prata om omsorgen som du vet.
1: Ja, ja.
0: Och äldreomsorgen då i synnerhet. Men det är ju hela vården här i Malmö. Du har ju sjukvården också. Du vet de långa köerna i sjukvården där folk står och väntar på operationer. Köer som är så långa så de hinner ju dö innan de kommer fram ibland.
1: Ja,
0: det är... Och sedan har du ju psykiatrin. Fruktansvärt. Den är fruktansvärd. Nils Littorin är ju inte bara läkare utan han är ju också psykiatriker. Så han vet mycket väl hur det ser ut där inne.
1: Ja.
0: Ja. Och sen, men han lyfter alla frågor om allting här i Malmö. Precis allting. Och han är så påläst och kunnig och... Och jag var ju på möte med honom någon gång och då får man höra vad han har för visioner och hur han har tänkt sig om han kommer in i kommunfullmäktige. Och det var det som gjorde att jag beslöt mig för att gå med i Malmö-listan. Vi måste få ett nytt styre i den här stan. Det är en sak som är säker.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi måste få bort hela det här vänsterkläget. De har fördärvat tillräckligt i Malmö. Det räcker nu. Eller som jag brukar säga, det var någon som sa före mig. Man kan inte rädda en stad med samma politiker som har förstört den. Eller hur, Kalle?
1: Jo, det har du helt rätt i.
0: Ja. Nej, så jag hade då ett par frågor där till som jag, saker som jag skulle vilja ta upp idag.
1: Ja.
0: Du har ju sysvenskan har jag förstått.
1: Ja.
0: Det har inte jag. Och jag prenumererar inte heller på dem på nätet. Men och sen är det ju många artiklar som är låsta för oss som inte prenumererar på tidningen. Så kan man då läsa kanske. De brukar ju bjuda på en liten ingress kanske och så har de en huvudrubrik och så vill man sen läsa vidare i artikeln så måste man då bli medlem och så vidare. Det kan jag tycka är hemskt när man, beroende på vad det är de skriver, om det är sådana här samhällsfarliga frågor så tycker jag det är hemskt att man måste bli medlem för att få ta del av vad som händer i staden. Det ska väl vara allmänt att man ska låta alla, jag menar... Ja, jag vet inte. Jag tycker det känns fel i alla fall. Eller?
1: Nej, men alltså du får skilja mellan det som går över skattsedeln och kommer ut på det viset. Men Sydsvenskan, det är ju en privat företeelse. De måste ju ha in pengar för sin verksamhet.
0: Ja. Jo, det förstår jag ja, ju. Ja. Men, ja, jo. Det har du ju rätt i förstås. Men hur som helst så är jag inne på nätet idag och läser. Och då tänkte jag att du kanske också har läst det idag. Det handlar om åldringsbrotten. Och då står det att efter 5 år av bedrägerier

0: Polisen vet vem som har blåst Malmös äldre. Har du läst den?
1: Nej, jag tycker jag har... Jo, just det. Det är ett helt uppslag du, sidorna B2 och B3.
0: Ja, för sen står det här i ingressen. Det står under mer än 5 års tid har äldre Malmöbor med hemtjänst bestulits på sina livsbesparingar. Polisens och kommunens misstankar pekar åt ett enda håll. Hör nu här. Rakt in i Malmö stads egen organisation. Det kan Sydsvenskan avslöja. Sen får inte jag veta mer där eftersom det är en låst artikel. Men under där är det även en bild på två kvinnor, två systrar.
1: Ja.
0: En heter Eva Lind och en Linda Nilsson. De håller upp ett fotografi på mamman och mormodern Gunnel. Innan hon gick bort blev hon bestulen på 160 000 kronor och alla sina smycken.
1: Ja.
0: Är det inte hemskt?
1: Jo, visst.
0: Och vet du, jag får höra så många som har blivit bestulna av hemtjänsten. Men nu är jag nyfiken på vem den här personen är. Jag undrar om de berättar det i artikeln i sin helhet.
1: Ja, du vet, det är ett helt uppslag. Jag har sett det du nu har läst upp, för det är rubrik och ingress. Men sen är det mycket text har jag inte hunnit läsa.
0: Nej. Men jag har i alla fall informerat Nils Littorin om detta, för att han brukar ta reda på, han vill ju gärna ha bakgrundshistorier och namn på folk som har burit sig illa åt i vården, i hela vården. Men ibland så har han, får han inte ut i kommunen, vill de inte berätta, så har han till och med gått till polisen och bett om hjälp där, och så vill de inte heller lämna ut upplysningar.
1: Nej.
0: Alltså, det är ju horribelt när man tänker på att det är grova brottslingar som man egentligen ska varna människor för i kommunen. Va? Så man inte reda på vem det är. Man får inte reda på om de har fått sparken. Du får inte reda på om de har fått ett jobb något annat. Kanske istället för hemtjänsten, kanske på något äldreboende och så vidare. Alltså, att de kanske jobbar kvar i vården. Det vill man ju veta.
1: Ja.
0: För det är ju ofta att de bara skickar runt dem på det viset. Där är ju många kriminella som jobbar i vården ju.
1: Ja, jag kan bara säga det att här nämns olika namn i texten. Men det är namn på människor som blivit bestulna. Där är inte namnet på den som är misstänkt för att ha stått för stölderna.
0: Ja, precis.
1: Nej. Nej, här står till exempel, mamma reagerade på att hemtjänstkvinnan gick in i hennes sovrum med en ryggsäck och stängde dörren.
0: Mm.
1: När mamma försökte öppna höll kvinnan emot med handen. Ja.
0: Ja. Alltså jag har ju hört människor berätta också. Berätta om sina åldringar som har blivit bestulna just i hemtjänsten. Jag själv känner personligen, som hon finns inte mer, men hon blev också bestulen på alla sina smycken. Och det är inte svenskar, tyvärr. Sen vill man ju inte generalisera på det viset, för jag vet absolut inte, inget belägg för att det skulle vara bara invandrare. Men enligt alla historier jag har fått höra och enligt vad man har läst om, så är det i alla fall majoriteten av dem som skäller, det är inte svenskar. Nej, tyvärr ser det ut så. Sen får folk sitta och reta upp sig på vad jag säger så mycket de vill, men jag har belägg för vad jag säger. Och det är ju media själv som har gått ut med detta också.
1: Ja, men varför gallrar de inte mer noggrant då, de som anställer folk?
0: Ja, det är ju... Jag tänker, alltså då kan jag kan säga, igår så hade du en uppringare som han sa att han hette Stefan. Han ville lite grann bemöta det jag sa om det jag berättade om i äldreboendena och se hur illa det såg ut och att jag tog upp fall och sådär. Så menade ju han att det är väl bättre att man tar upp hur man ska bekämpa det. Vad man ska göra åt det. Och det håller jag med honom om. Men anledningen till att jag tar upp detta här nu och berättar, som nu med den här artikeln i Sydsvenskan här och så vidare, det är ju som jag sagt tidigare att vi har många människor som inte har internet, som inte har tidningar och så vidare. Då är det väl bra att det är någon som kan belysa vad som händer. Och det är ju också ett sätt att tala om för dem att de ska vara försiktiga. Så de inte själv råkar ut för det. Sen kan jag ju tycka att man skulle vara mer noga med vilka man anställer. Absolut, men det gör de inte. Du vet, det är underbemannat. Det finns ingen personal. Och det är handplockade människor de stoppar in på dessa äldreboenden och korttidsboenden. Och i hemtjänsten. Det är människor som inte har någon utbildning. Inga kunskaper. Och ofta utländska människor, det är somalier, det är eritreaner, det är personer från olika länder i Afrika då, och det är människor från Mellanöstern. Och de kollar inte ens upp deras polisregister och ser om de har något kriminellt förflutet. Och det har ju visat sig i många fall när det väl har hänt någonting att de har kriminellt förflutet. Och detta här gör kommunen, Malmö kommun, är fullt medvetna om detta, men de gör ingenting, för de hittar inte folk. Tillräckligt med folk som kan jobba i vården. Det är ingen som vill jobba med det idag. Så enkelt är det. Det är den bistra sanningen. Och det är hemskt. Och det är människor som är oärliga. Det är människor som har väldigt knapphändig eller knappt ingen svenska alls. Och utan kunskap och ingen svenska, då förstår man ju att hur mycket fel det kan bli när man ska vårda sköra, utsatta äldre människor. Det blir ju fel med medicinering. De kanske inte får rätt medicinering. De blandar ihop det. Och det är mycket missförstånd och de äldre blir oroliga och och så, och då, vi har ju läst om våldtäkter och allt möjligt som de stackarna får utstå. Va? Där finns svenskar också som bör sig illa åt, absolut. Men majoriteten är det är tyvärr. Så det är kommunen, de tar ju in sånt folk. Det är klart att man måste belysa det som nu den här mannen Stefan sa. Men hur gör man? Alltså det gäller ju cheferna, det är ju Malmö kommun som anställer cheferna som kommer in på dessa boenden. Och sen cheferna i sin tur, de ska ju ha koll på personalen. Men de vet ju vad det är för personal de har. Varför slår inte de larm? Och varför slår inte de som jobbar inom hemtjänst och äldreboendena, varför slår inte de larm och anmäler? Nej, de vågar inte, för det är på grund av det jag sa igår och har nämnt några gånger nu. Det är tystnadskulturen vi har som stoppar dem. Det är tystnadskultur. Malmö kommun är fullt medveten om vad som händer. Och jag säger bara, ut med dem, ut med sossarna. Vi ska inte ha dem här. In med Malmölistan. Jag lovar att vi har en man här som är läkare och psykiatriker. Han brinner för de äldre själv och vården. Han har själv åldriga föräldrar. Jag tror inte han skulle vilja sätta dem på något hem i alla fall. Och det är alltså Malmö Malmös framtid. Han är väldigt orolig för hur det ska se ut med ett fortsatt styre som låter otryggheten fortsätta. Att vi inte har, Malmölistan vill ju att vi ska få mer vakter och poliser patrullerande på gator och torg. Så folk vågar gå ut. Alla som bor i Malmö känner till att det är mycket med åldringsrån och så. Och det är även rena haotiska saker de håller på med. Som alltså här ute i Slottsstaden där jag bor, där är jättemycket åldringsrån. Men tidningarna, media kan ju ta inte upp allting som händer. Man plockar en här och en där. Nu är detta visserligen rätt länge sedan jag hörde den här råaste som jag har hört på ett tag. Då var det en äldre man. Han var högt upp i åren. Han, helt oprovocerat, så kommer det fram en man och misshandlar honom så han faller i backen. Och sen ställer han sig och sparkar mannen i huvudet. Det här är en jättevanlig företeelse. Alltså Nils vill ha slut på det här. Vi ska inte ha våldsverkare, vi ska inte ha våldtäktsmän. Nu säger jag också i egenskap av medlem i Malmölistan. Vi ska inte ha kriminella människor som springer omkring här och skäller och våldtar och bör sig åt. Ut, de ska ut utan att passera, gå ut bara. Och sen säger vi också så här i Malmölistan. Att detta gäller naturligtvis inte alla invandrare. För vi har många invandrare som är medlemmar i Malmölistan, kan jag lova. Som tycker samma sak som vi. Det är också människor som arbetar och sköter sig. De vill inte heller ha det klientellet här. De tycker precis som vi, de ska ut. Så det där med att, så kom inte med det här nu, ni som lyssnar, att det, det skulle vara rasistiska kanske, eller så ni börjar köra på detta, för det stämmer inte. Det finns ingenting som heter rasism i vårt parti. Här är det ren och skör sunt förnuft som råder. Ordning och reda i stan. Ut med de som inte sköter sig. Premiera de som sköter sig, som arbetar och gör rätt för sig i landet. För så, vi har jättemånga fina invandrare här som gör det. Vi skulle inte klara oss utan dem. Och sen säger jag som du, Nils, och det tycker ju vi också. Eller Kalle. Det tycker ju Nils Littorin också. Jag hörde ni prata lite om det då också. Att vi ska inte ha fler i Malmö. Vi kan inte ta emot fler. Det går inte.
1: Nej, inte på så kort tid i alla fall.
0: Nej.
1: Helt omöjligt.
0: Och sen måste vi väl, det är väl rätt så logiskt att man måste ta i tur med de problemen vi har innan vi skaffar oss ännu fler. Ja, men om sossarna kommer fram, vilket jag är rädd att de gör i Malmö. Om sossarna kommer fram i detta valet här, så är det slut med Malmö, det kan jag säga. Det är slut. Då kommer de som fortfarande bor kvar oss att flyta ut. Det är ingen som vill bo i den här stan med ett sossestyre. Icke.
1: Nej, och tyvärr hade du inte tid idag, sa du, att vara i Oxie klockan 17. Men,
0: nej.
1: Men i övermorgon så trodde du kunde komma till Mobilia klockan 12.
0: Ja, det är stor chans att jag dyker upp. Det ska vara en liten grej jag behöver göra. Det handlar bara om jag hinner tidsmässigt, för att det är en grej jag ska göra innan. Men jag kommer nog att kunna vara med en stund i alla fall. Så att
1: ja, det är alltså den 27 juni i övermorgon.
0: Ja.
1: Klockan 12 på Mobilia.
0: Jajamän.
1: Ja, och så är det idag klockan 17, men där är du inte med, utan det är Nilsson. Han kanske har andra med där.
0: Ja, men där är medlemmar med där. De står där med sina gula västar och de är jättetrevliga allihopa. Vi vill bara väl och väl för oss alla och att det ska bli ordningen här stan. Och kom gärna fram och prata med oss.
1: Ja, just det.
0: Ja, men det spelar ingen roll om man är för eller emot. Man kan ta dialogen. Ibland är man inte överens, och då får man vara överens om att man inte är överens. Men man kan ändå ta ett litet snack. Det behöver man inte bli ovänner för.
1: Nej, men då kanske vi kan få reda på det imorgon under programmet, hur det gick då ikväll.
0: Ja, nu är ju, kommer inte jag vara där, så att, men jag brukar få information ändå, va? Så ja, ska men... se, om jag får det så, och då, om det skulle vara något alldeles speciellt i så fall, va? Så kan jag ringa in imorgon.
1: Ja, Nils säger det ju, så han kan ju, har han tid imorgon så kan han ringa in här ju.
0: Ja, och det kan jag säga att han inte har.
1: Ja, så,
0: han har så fullt upp nu, nu har han ju haft lite... Han hade nog här i helgen, han var bortrest, du vet, han har sina barn och han har, och han jobbar och sen är det här med politiken, du vet, och han sitter och skriver och han, ja, och sen jagar han dem och ja, sen är det möten överallt och du vet, hans tid är så,
1: ja,
0: hans program är så sprängfyllt med allt möjligt. Det är många som jagar honom och vill ha med honom på början. Och han skulle gärna vilja, men han hinner inte.
1: Nej, jag förstår. Ja, det var...
0: Men jag tar gärna ett snack här på telefonen med de som vill lyssna. Och som sagt, jag är inte ute efter att bara tjata, som det är någon som kanske tycker att det tjatar för mycket om vad som händer i vården och sådär. Men ja, det är det jag brinner för. Och jag skulle också vilja att det händer någonting. Men som sagt, det här med alltså åtgärder. Men det är cheferna, personalen och utlänningar och språket och så vidare. Det här är ju någonting. Så var en för, vad gör Stefan själv? Skulle jag vilja fråga. Jag gör ju vad jag kan.
1: Ja, han kan få ringa och berätta det.
0: Jag hoppas det. Ja. Annars är jag helt överens med honom i allt annat han pratar om. För han är helt inne på samma linje som vi i Malmölistan. Att vi ska inte ha något sossestyr. Vi ska inte ha vänstern ut med dem.
1: Ja, och då säger jag en gång till alltså. Att idag den 25 juni är det klockan 17 i Oxie.
0: Ja.
1: Och var brukar ni vara i Oxie?
0: Ja, då är jag inte med där så ofta, för jag tycker det är bara en väg att ta sig ut.
1: Ja, men det ser nog
0: folk som kommer dit. Men jag tror de står vid Willys brutalkost, men det är på torget i alla fall.
1: Ja, men i och med att ni har särskilda tröjor på er så syns det ju.
0: Ja, man kan inte missa. Det är bara att gå till torget.
1: Och sen i övermorgon... Är det klockan 12 på Mobilia?
0: Ja, det är lördag i övermorgon. Ja. Och då är det klockan 12 på Mobilia i Malmö.
1: Ja, just det. Jättefint, Helvi. Då är det bara melodin som fattas.
0: Ja, då kör vi kanske... Tänkte jag, har du den... Jag tänker på Cliff Richard. Lite nostalgi här, lite gamla låtar. Lucky Lips heter den.
1: Jo, den tror jag vi har.
0: Ja, då tar jag gärna den.
1: Ja, jag ska försöka hitta den då. Jättefint. Yeah. Tack för allt detta, Helvi.
0: Tack så mycket själv.
1: Tack. Ja. Hej. Då tackar vi Helvi för dig. Och lyssnar till Barbados med Utan dig.

Barbados med Utan dig. Cliff Richard önskade Helvi Lucky Lips.

Det var Helvis som hade önskat den. Nästa melodi här är inte önskad, men den kommer i alla fall. Det är Vico Torriani som sjunger Barca Bianca.

Och där gick den melodin över i nästa. Drömmen om Elin var det till och med. Men nu ska vi istället höra Bobby Bear med Dear Wastebasket. Basket.

och den får vi dämpa lite. Därför berätta att du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag. Direktsändning slutar klockan 14. Och använd nu bankgiro 583-1748. 583-1748. Och ha en riktigt fin fortsättning på dagen. På återhörande imorgon fredag klockan 11.30 för ny direktsändning. Nästa vecka tisdag blir det ett något kortare program, men det kommer jag att berätta då.

Välkomna till Nationalteatern-podden. Nationalteatern började 1968 med, som man själv kallade, en påhittad teatergrupp bestående av Hans Mosesson, Anke Rahlskog och Peter Wahlqvist från Lilla Teatern i Lund. Björn Granat från den fria teatergruppen Narren. Och en staterande konstnärina med egna regidrömmar, Marie-Louise De Geer, senare Ekman. Två aktriser i vardande ur den stockholmska studentteatern, Berit Brunes och Ann-Charlotte Hult. Allt började på Lilla Teatern i Lund. En längtan efter en fri teatergrupp blev först Gorilla Teatern, som var verksam på Kirsebergs fritidsgård 1969. Och gruppen bytte namn samma år till Nationalteatern. 1971 flyttades verksamheten till Göteborg. De uppträdde ofta på skolor, fritidsgårdar och lämpliga utomhusplatser med ganska många barnföreställningar. Budskapet var ofta politiskt och samhällskritiskt. Teatergruppen existerade fram till 93. Gruppens första skiva kom ut 1972. De flesta låtarna är skrivna av Anders Melander och hette Ta det som ett löfte. Vi ska nu lyssna på en låt från den skivan, Ut i kylan.

0: Vi är nog många som har festat i den här låten genom åren. Nästa låt är Speedy Gonzales. Det handlar om droger och drogpolitik. Kan framstå som en drogromantisering när man inte förstår den i sin rätta kontext.
1: Samhällsproblem har en otrevlig vana att jämt liksom tränga sig på.

Hanna från Arlöv handlar om en ung tjej som sommarjobbar på tvätteri. Som träffar Hanna, en kärring på 50 år som är kommunist och som protesterar mot värmen och vill ha en fläkt. Vilket imponerar på den unga tjejen. Så nu lyssnar vi på den.

Nästa låt är en kort låt som heter Lägg av, som är en upprorisk text med myndighetspersoner och makthavarna som inte vill förstå sin samtid.

Nästa skiva är Kålholm och Kalsipper som kom ut 1976. Det är en teaterföreställning, barnskiva och en tecknad tv-serie för SVT. Pjäsen börjar på en plats strax norr om Viskafors, men att flickan Ylle upptäcker en korg med en nyfödd 100-årig gubbe som ställs ut i skogen för att bli uppäten av vargen. Vi lyssnar på låten Ylle och efter den vi cyklar runt i världen.

Barn av vår tid från 1978, ett studioalbum där det inte fanns tillräckligt med material, så man la till två låtar från pjäsen Speedy Gonzales 2 från 74, Kolla kolla och spisa. Så vi lyssnar på Kolla kolla och sen spisa.

Låten Barn av vår tid är en av mina favoriter. Låten var till början en del av deras ungdomspjäs Yes-spel och hette då Tinerlåt. Den handlar om ungdomsproblemen i Göteborgs förorter som hade problem med droger och kriminalitet. Vi hör på Barn av vår tid och efter den om Bara min älskade väntar.

Bara om min älskade väntar. En låt av Bob Dylan som Ulf Dageby har översatt eller gjort ny text till. Detta album är ett av de bästa som de har gjort, tycker jag i alla fall. Så, och här kommer en annan favorit, Ingela Song.

Rövarkungens Ö från 1980 är ett album med 6 låtar, varav titellåten är över 12 minuter lång. Men vi ska lyssna på en annan låt från albumet sent en lördagkväll. Och som avslutning så lyssnar vi lite på låten Stranden. Det var allt från mig. Tack för att ni lyssnade.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters

0: Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
1: Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
0: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Peres.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson. Och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Bande Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman,

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Den är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per Andersson.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.
1: Jag sitter på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

God kväll och hjärtligt välkomna till Malmökanalen och 89,2 på FM-bandet. Det är musikpoolen som är etern denna torsdag den 25 juni 2026. Här inne att sköta programmet ikväll, här sitter Hasse och Kai. Andreas är på den vanliga platsen, skivarkiv och teknik. Hej Andreas. Och i servicetelefonen ikväll, där hittar vi Freddy. Och servicetelefonen, det är 390 500. Hit ringer ni om det är adressändringar eller något annat viktigt som gäller föreningen. Och då tänker jag speciellt på medlemskap naturligtvis. Och ikväll ska vi då ha slutsiffror precis som vanligt. Och sen ska vi läsa posten. Vi ska dra en medlemsvinnare faktiskt. Man kan ju vinna på sitt medlemsnummer om man har betalt sin avgift. Och då vill man en skraplåt som man får hem i brevlådan. Eller om man skrapar den här i radion, det får ni själv bestämma. Det ska vara en tävling naturligtvis där man kan vinna en skraplåt. Och den skraplåten skrapas direkt efter det rätta svaret. Men det blir något rätta svar, men det har det varit hittills. Jag tror det blir så väldigt svårt. Men. Spännande att höra vad ni kan om den här tävlingen som jag ska hålla. Det gör jag efter kafferasten. Det blir över 9-10 någonting. Och så musik naturligtvis. Och det mesta vi spelar, det är ju dansbandsmusik. Och vi börjar alltid våra program med en dansbandsmelodi. Vald av Andreas. Den kommer här. Varsågoda. Varsågoda.

0: Gör som vi i Skytts, bli stödmedlem i Musikpoolen. Det är la gött att vara med där.
1: Och kvällens första melodi, det var en melodi av ett av Sveriges populäraste dansband, Donnes. Har du sett på maken, heter melodin. Då sa vi till Hej till Kai.
2: Hej till Kai.
1: Trevligt att sitta här, du och jag. Prata med våra medlemmar.
2: Jag har fått på mig lurarna, ja, ja. Hör vad jag säger. Ja, det är roligt att vara här.
1: Ja.
2: Det är roligt att vara här. Ja, det är roligt.
1: Och ikväll är det som sagt slutsiffran.
2: Japp.
1: Men innan vi drar första slutsiffran så ska vi ha en signatur och den låter som följer.

0: Ja, då kör vi igång Helsings omgång 1. Och vi har lagit en slutsiffra. Och det gäller alla er som har en tvåa. En tvåa som sista siffra är ett stödmedelsnummer. Ni är välkomna att ringa Malmö numret 390 510 och slå 040 innan. 390 510, ingenting annat. Kajan fick många samtal på servicetelefonen förra gången. Man slog 00, men det är ju ett servicetelefon.
1: Mm. En annan historia det.
0: Ja, den kan vi inte ta bara att hela programmet. 390 510, slutsiffra 2, varsågoda.

0: Då är det dags att plocka in kvällens första samtal och det är på slutsiffra 2. Vem har vi med oss?
1: Hejsan, det här var Karin, 5552.
0: 5552, Karin. Välkommen Karin.
1: Tack så jättemycket för det.
0: Vad ska vi spela för dig ikväll då?
1: Ikväll hade jag tänkt att ni skulle få spela Nyckeln till mitt hjärta med Kajan.
0: Nyckeln till mitt hjärta med Kajans.
1: Ja.
0: Eller med Zeta.
1: Med Zeta, ja. Det är helt rätt. Ja, absolut.
0: Då fixar vi det, Karin.
1: Jättebra.
0: Vill du skicka lite hälsningar också? Ja.
1: Ja, det tänkte jag väl passa på.
0: Ja.
1: Först skulle jag vilja hälsa till er och tacka för allt ni gör för oss medlemmar i musikskolan.
0: Absolut.
1: Ja, tack så mycket. Och sen vill jag hälsa till Monica och Håkan och Lisbeth och Dennis och fler som finns med i musikskolan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Än så länge är det ett par stycken till. Så.
1: Ja, det är ett par stycken till. Nej, som jag känner, som känner mig. Då behöver jag inte ta alla. Ja.
0: Nej, precis så.
1: Nej.
0: Är du nöjd sen?
1: Sen är jag nöjd, ja.
0: Men är du nöjd?
1: Det är jag. Ja, jag är jättenöjd.
0: Då har vi plockat fram Kajan. Så här kommer den om en liten stund för dig.
1: Ja, tack så jättemycket bra. För det. Så får ni ha en trevlig helg.
0: Tack detsamma. Tack.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.
2: Hallå, hallå.
3: Hallå, Per-Erik
2: 5322. 5322, Per-Erik. Och hälsar vi Per-Erik välkommen.
3: Ja, tack så mycket.
2: Vad vill Per-Erik höra?
3: Den röda sandens dal med Kurt Mårtén.
2: Oj.
3: Den var
2: röda sandens dal, ja. Den var populär på den tiden.
3: Ja, var den.
2: Röda sandens dal, då ska vi se om vi kan hitta den.
3: Mm.
2: Den ligger djupt nere, kan du tro.
3: Ja,
2: Kurt Mårtén. Ja. Vi kan väl hälsa så länge.
3: Ja. Han hälsar till sin sambo Susanne, Inga och Göran, Jan och Anki, Rita och Hans, Johan och Lorena, Karl Axel, Gun, Karin Tullike, Margareta och Thomas, Inga Lil. Och så den största hälsningen till er.
2: Tack så mycket.
3: Och så drick mycket i helgen, för det ska bli jättevarmt.
2: Ja, vi dricker så mycket vi någonsin kan.
3: Ja, det är bra.
2: Vi har lite problem med melodin.
3: Jaså?
2: Tyvärr, jag...
3: Har ni det med någon annan eller?
2: Ja, det är så.
0: Ja, det har vi med många artister.
3: Ja, men ta honom i halv.
2: Ja.
3: Ja.
2: Kurt Mårtén, han är ju inte... Jag är inget fel på Kurt Mårtén, men...
3: Nej.
2: Han ligger inte i topp här.
0: Kan vara så att den ligger på en kassett.
2: Ja, den ligger på en kassett.
3: Ja,
0: och de kan vi inte spela längre, så att...
2: Nej.
3: Men tar med någon annan.
2: Vi tar med någon annan, ja.
3: Ja. Tack ska ni ha.
2: Får du hälsa på henne, så gott.
3: Ja, ska jag göra. Hej.
2: Hej då, hej.

0: Här hörde vi för 53-29
1: per... Nej, 53-22.
0: 22! 53-22 per Erik. Röda sandens dal. Och det blev med Bosse Paulsson. Och en liten ung flicka som sjöng. Och det är ingen mindre än Lena Paulsson.
1: Ja.
0: Som startade sin karriär i pappas orkester. Bosse Paulssons.
1: Ja, just det.
0: Så att, det visste vi inte heller. Vi var tvungna att kolla upp det här. Mm. Är det verkligen Lena?
1: Ja, men det var det. Jag visste det.
0: Ja, vi kollade på skivanslaget också.
1: Tror du inte på mig? Så.
0: Jag tror aldrig på dig. Alltså. Nej. Innan dess, 55-52, Karin. Hon fick höra Kajans med Zeta. Med melodin Nyckeln till mitt hjärta.
1: Och slutsiffran är 2. Har du det så är du välkommen att ringa och önska en melodi och skicka lite hälsningar till vänner och bekanta. Slutsiffra 2. Samt 2 samtal till ska vi ha. Och vi ger oss inte...
0: Det har varit jättedåligt sista tiden med 2.
1: Ja, 2 har varit katastrof.
0: Ja, nu får ni skärpa er.
1: Ja, nu får ni skärpa er. Nu ringer ni på 2 och därmed basta.
0: 390-510 är det in till Hasse och Kaj som sitter i studion ikväll. Önskar en melodi. Så jag har ingen tvåa. Du har inte tvåa heller.
1: Nej, jag tror inte. Vi kommer knappt ihåg vad jag har. Jag tror jag har 3.
0: Jag har 1.
1: Ja. Nej, då får vi lägga ner det.
0: Vi håller.
1: Nu var det någon som fick upp ögonen för tvåan. Hallå, hallå. Hallå?
2: Hallå, ja. Jag ska bara stänga ner radion.
1: Ja, hej.
2: Hej, det är 32.
1: Hej, Marie.
2: Hej.
1: Vad blev du av idag?
2: Vad jag blev av idag?
1: Jag sitter inte och sover väl?
2: Nej, men jag satt vid datorn och klidade lite så glömde bort tiden.
1: Ja, men du får aldrig sitta vid datorn en torsdag.
0: Nej,
2: jag vet inte. Jag vet.
0: Det går inte.
1: Du är välkommen, Marie.
2: Tack.
1: Vad vill du ha för melodi?
2: Göran Lindberg, där ska rosor evigt blomma.
1: Göran Lindberg, ja. Lindberg, där ska rosor
0: evigt blomma.
1: Evigt blomma. Mm. Ja, det ska vi se. Jo, det har vi klar,
2: ja.
1: Ja. Och så lite hälsningar, Marie.
2: Ja, jag hälsar till 5488, 5379, 5237. Och sen så alla övriga som jag känner, som känner mig. Jag har inte nummer till alla.
1: Nej.
2: Så att, men de som känner igen mig, min röst och sånt, hälsar jag till. Så. Och så hälsar jag till er i studion också.
1: Tack så mycket för det, Marie.
2: Hoppas att ni får en bra helg.
1: Ja, vi ska göra vårt bästa.
2: Ja, gör du.
1: Kan jag ha badbyxorna på redan?
0: Yes.
2: Ja. Du vet vad jag gjorde igår?
1: Nej.
2: Jag var skaffade pass till min hund.
1: Oj, oj, oj.
2: Ett EU-pass.
1: Ja, ska ni
2: vi ska åka till Bornholm.
1: Jaha, ja.
2: Ja, vi har en dotter som bor där.
1: Där har jag varit mycket på semester.
2: Jag har också varit där många gånger. Ja. Ja, nu sista tiden har jag inte varit där för länge. Nej. Så bjöd hon hem och så sa jag det att ja, men då får jag fixa ett pass till hunden.
1: Ja, ja.
0: Måste man ha det, Marie?
2: Va?
0: Måste man ha det?
2: Ja, måste man nu.
0: Även till Danmark?
2: Ja.
1: För hundar.
2: Måste man vaccinera vissa olika saker?
0: Ja, okej. Ja, men då är jag med.
2: Rabies till exempel.
0: Ja, det är rörligt.
2: Ja, usch ja. Ja, nej, det är inget vidare.
1: Men om Kaj eller jag skulle åka till Bornholm, behöver vi inte vaccinera oss för rabies?
2: Nej, men det gäller nog inte vuxna, det gäller djur.
1: Ja, det är så. Särskilt
2: hundar.
1: Ja, ja. Men vi lyssnar på Göran Lindberg, där ska rosor evigt blomma.
0: Wow.
2: Ja, just det.
1: Ha det gott, Marie. Tack för att du ringde.
2: Tack.
0: Ja, vi har bara 3 stycken stödmedlemmar med slutsiffra 2 här i denna föreningen. Så att...
3: Lindgren har en tvåa.
0: Lindgren, ja. Du har en tvåa.
1: Ja, jag har en tvåa.
0: Det var du som var tvåan.
1: Ja, det var jag som var tvåan, ja.
0: Vad vill du höra?
1: Ja, tvåan... Jag har inte tänkt så långt faktiskt.
0: Ja, det brukar de säga.
1: Nej, jag avstår. Jag avstår, okej.
0: Nu fick du chansen.
1: Ja. Det kommer så plötsligt. Men vi hoppar över det och så kör vi den här melodin. Om ingen annan tvåa ringer snabbt som en höna. Nej, det är ingen som ringer. Då kör vi Göran Lindberg.

Göran Lindberg sjöng en låt som heter Där ska rosor evigt blomma. En jättefin melodi önskad av 32 Marie som har varit med i den här föreningen sedan början. Och början det var 1988, då startade vi den här föreningen. Det är en ideell musikförening som inriktas på att spela dansbandsmusik. För det första så gillar alla vi fyra som jobbar med det här programmet. Vi älskar dansbandsmusik. Vi tyckte det spelades alldeles för lite dansbandsmusik i radion. Det ska vi råda bot på, så vi startade den här föreningen i december 88. Och vi är samma gäng hela tiden. Andreas kom något senare, men det är inte många månader efter. 17 år var han då. Det är helt fantastiskt. Och vi håller på i så pass många år. Och det har vi kunnat göra tack vare att vi är så pass många som stödjer oss med ett medlemskap. Plus att vi får mycket gåvor också som håller oss flytande. Men det börjar ju tunna ut, märker vi nu. Det blir mindre och mindre medlemmar och mindre gåvor. Så vi vädjar till alla er som lyssnar att stötta gärna dansbandsmusiken så vi kan hålla på ett tag till. Och det gör ni lättast genom att ringa till Freddy 390 500. Han sitter här ikväll fram till 22:30. Har jag rätt, han är alltid minnande i slutet. Vi slutar 23. Numera sänder vi mellan 19 och 23. Vi har ändrat tiden lite grann en halvtimme tidigare. Så ring gärna Freddy och stötta dansbandsmusiken så att vi kan få full putt varje gång vi har drar en slutsiffra. Innan vi kör nästa omgång av Hälsaramda hemma så kör vi lite trippel och den väljer Andreas. Varsågod.

Tre melodier har vi hört här från Musikpoolens skivarkiv. Den här senare hette en låt som hette Är det på riktigt eller drömmer jag? Och det var Elisas orkester. Vi hörde också Kom till mig med vikingarna. Och den första låten var Nyanser med Striplers. Härliga dansbandsmelodier alla tre. Och nu ska vi för andra gången ikväll köra den här singlaturen.

Då var det dags för en ny omgång och vi hälsar dem där hemma. Vi lägger tvåan till handlingarna och drar en ny slutsiffra. Och den slutsiffran blev 9. Det betyder att har du siffran 9 som sista siffra i ditt stödmedlemsnummer, då är du välkommen att ringa oss. Malmönumret 390 510. Du önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Slutsiffran 9, 390 510. Varsågoda.

0: Ja, då har vi öppnat upp telefonerna igen för slutsiffran 9. Och vem har vi då med oss?
1: Ja, hej, det var Karin 2909.
0: 2909, Karin, ja.
1: Yes.
0: Heter alla som heter Karin, är de lika glada allihopa?
1: Ja, men vad ska man inte vara glad när det är torsdag?
0: Det ska man vara, då förstår jag helt plötsligt varför ni är så glada.
1: Ja. Ja då.
0: Ja, du är välkommen hit, Karin.
1: Ja, tusen tack.
0: Vad ska vi spela för dig?
1: Mitt hjärta finns hos dig med Fernandos.
0: Fernandos, mitt hjärta finns hos dig. Ska vi fixa den?
1: Ja, det tackar jag för.
0: Och så vill du skicka lite hälsningar också?
1: Ja, det ska jag göra. Jag skickar till Karin i Kävlinge och grattar henne också på födelsedagen som är kommande. Och sen hälsar jag till mina tre barn med familjer på Arbetsborg i Kävlinge. Och så hälsar jag till Ulla på Klostergården i Lund. Och den största hälsningen går till er på fantastiskt trevliga torsdagskvällar som ni lägger ner på alla vi medlemmar.
0: Åh, vad det är varmt, Karin.
1: Ja, ja, det ska det göra, för det är så fantastiskt roligt.
0: Ja, det är kul. Det är jätteroligt att höra.
1: Ja.
0: Tack så mycket.
1: Ja då.
0: Ja. Då ska du få höra Fernandes bara för dig faktiskt.
1: Ja, ja, det tackar jag för.
0: Mitt hjärta finns hos...
1: Hos dig, ja.
0: Ja, precis. Den kommer.
1: Ja, tusen tack och fortsatt trevlig helg.
0: Tack detsamma till dig, Karin. Ha det bra.
1: Ja, tack.
0: Tack.
1: Ja.
0: Hej då. Hej.
2: Hallå, hallå.
3: Hallå,
2: Gert. 5429 Gert. Välkommen, Gert.
3: Ja, tack för det.
2: Vad ska vi spela för en sån ung man?
3: Ja, ung och ung. Men vi kan väl ta en tysk. Henry Arland, Ein bisschen Frieden.
2: Henry Arland?
3: Ja.
2: Arland, ja. Ska vi se om vi kan hitta den?
3: Jag tror ni kan hitta
2: en Frieden. Det är Kai som är mest slängd i tyska.
0: Ja. Men den finns.
2: Den finns, ja.
0: Ja.
3: Den finns, ja.
2: Då ska vi spela den för dig, Gert.
3: Ja.
2: Men först lite hälsningar.
3: Ja, du börjar hälsa dig.
2: Tack så mycket, tack.
3: Och sen fortsätter jag med Inga i Åka. Och Maj-Britt och Ingvar på Videdagen. Och Uno och Anita. Sen är jag nöjd när jag får höra den där fina biten.
2: Ja, det var trevligt att höra, Gert. Då ska vi spela upp den för dig alldeles strax.
3: Ja, så får ni ha en jättegod helg. Och varm och god för mig. Varför.
2: Ja, det får vi hoppas på att det blir 40 grader.
3: Och så håller vi tummarna i natt.
2: Ja, det gör vi. För Sverige, menar du?
3: Ja.
2: Ja, jag tror inte mycket på det, men vi kan hålla tummarna ändå.
0: Jag tror
2: på det. Kan jag tro på Sverige?
3: Man får försöka vara vaken.
2: Det sista som överger oss är hopp.
0: Ja,
3: precis.
2: Ha det gott, Gert. Tack för att du ringde.
3: Ja, tack.
2: Hej, hej. Hej.

0: Ja, det var riktigt fint här med klarinett. Ja, mycket ovanligt. Mycket ovanligt att ha det. Klarinett har jag gått och lärt mig en
1: gång. Det har du, ja. Får ta med den en tår.
0: Både jag och Fredrik, vi är utbildade klarinettister. Och det är enda instrumentet vi inte spelar. Ja. 54, 29 hjärt fick höra Henry Arland med Ambition Friden. Och 29.09, Karin, fick höra Fernandos med Mitt hjärta finns hos dig.
1: Hallå, hallå. Hallå. Ingen där. 9 är slutsiffran. Då tar vi nästa linje. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå, 57 och 59, Dennis.
1: Hej Dennis, välkommen.
2: Hallå, hallå, tack. Strömpåg.
1: Det är ju det bra med mig.
2: Det är
1: jag. Vad ska vi spela för musik för, Dennis?
2: Någonting med vikingarna.
1: Vikingarna, ja.
2: Ja.
1: Vikingarna, de är alltid gångbara.
2: Ja, ja.
1: De är duktiga. Det ordnar Andreas. Och så lite hälsningar, Dennis.
2: Ja, hon är med Lisa på hälsning.
1: Jo, det är skåpligt.
2: Ja, ja. Vi är till från Kikan och Liv. Och Bettan, Lisbeth, Rebecca och Lissi. Och till Tommy och Gunn-Marie. Och till Bengt Olof. Och till Ann-Margret. Och till... Nu ser man inte något med mig. Nu ser katten Hugo. Och så ställer jag upp och rejn och Kristina.
3: Ja.
2: Ja.
1: Det var 10 där.
2: Ja, ja, ja.
1: Får du en bonushälsning också, Dennis?
2: Ja.
1: Till katten. Tack så mycket för dig, Dennis. Vad ska du höra? Det gör vi. Då ska du få höra en låt med vikingarna som Andreas har valt.
2: Ja.
1: Ha det gott, Dennis.
2: Samma.
1: Hej då. Hej.
2: Hälsa. Hej,
1: ja.
2: Hej.
1: Hej.
0: Musikpoolen, vem har vi på telefonen?
4: 29 Gertrud.
0: Ja, oh, Gertrud, ta numret en gång till, du klippte här.
4: Ja. 1629
0: Gertrud. 1629 Gertrud är det, ja. Välkommen Gertrud.
4: Tack så mycket.
0: Ja, det var precis när du kopplades in så klickade till här i mina lurar. Så jag hörde bara 29. Så
4: ja, jag hörde det också, så kom något konstigt.
0: Det gjorde du, ja, men det var, ja. Då är vi överens.
4: Absolut är vi det.
0: Vad ska vi spela för Gertrud kväll då?
4: Ja, jag ska be Andreas om hjälp. För jag skulle vilja höra någonting med Robert Nilssons orkester.
0: Ja.
4: Eller han, och han som sjunger.
0: Ja, Robert sjunger med Robert Nilsson. Ja, men det har vi.
4: Det har ni, ja.
0: Ja.
4: Ja. Och då låter vi... Jag vet inte vad han har spelat in för låtar. Så vi låter Andreas välja en fin låta.
0: Fritt val FVA. Fritt val, Andreas.
4: Ja,
0: så skriver jag här. Robert Nilssons orkester, FVA.
4: Ja.
0: Ja, men det fixar Andreas till dig, Gertrud.
4: Ja, men det låter bra. Och sen hälsar jag till Ronny och till Maria och hennes dejten. Och Gunn-Marie och Tommy. Och sen tar vi, ja, vi tar alla andra musikpolare och fanklubbar.
0: Ja.
4: Och den första hälsningen går till er.
0: Tack, tack så mycket för det, Gertrud. Tack så mycket.
4: Och för ett bra program. Jag lyssnar alltid.
0: Det gör du, ja. Ja, men det är skönt. Det är skönt. Och du ringer också ju så.
4: Ja, det gör jag. När jag kommer fram. Men jag har faktiskt suttit och tryckt på ring.
0: Ja, och så kom du fram som sista nya. Det var väl bra.
4: Ja, ja. Ja, det var. Det är tur den gången.
0: Det är många som bara lyssnar som aldrig ringer in överhuvudtaget. Så också.
4: Ja då, det är det också. Men jag tycker det, alltså programmet säger ju att man ska, att man kan ringa in och
0: absolut önska, liksom. Absolut, man kan skicka hälsningar, man kan hälsa och önska och sådant. Man kan bara ringa in och önska en melodi också om man vill. Så.
4: Ja då.
0: Det är inga problem med det. Sånt.
4: Har jag nu gjort det också.
0: Ja, det funkar hur bra som helst.
4: Ja, och sen önskar jag er en trevlig helg.
0: Vi önskar detsamma till dig, Gertrud.
4: Så, ja. Sen kan jag bara säga, ha det så bra också.
0: Ja, detsamma. Så drick mycket vatten nu.
4: Ja.
0: Det kommer att bli varmt. Kommer att bli varmt nu så.
4: Ja, det är väldigt viktigt att dricka.
0: Ja, det är det. Det är faktiskt jätteviktigt så. Vad bra. Robert Nilsson står här och väntar på dig.
4: Ja, men det är jättebra. Ja. Tack ska du
0: ha. Tack själv, tack. Hej då.
4: Hej.

Där var en önskemelodi. Robert Nilssons orkester, För många tårar hette melodin, och de önskade av 1629 Gertrud. 54-59 Dennis ville ha en valfri låt med Vikingarna, och Andreas han valde en låt som heter Mona Lisa. Hoppas du gillar den, Dennis. Då ska vi göra klart för nästa programpunkt som kommer alldeles strax, men här finns utrymme för ett par melodier. Varsågod, Andreas.

0: Hörde vi många härliga dansbandsmelodier i ett medley från Skotts orkester. Vi hörde också Ge mig en chans med Tor Görans. Och den första låten vi hörde, det var Kärleksdansen med Lövgrens. Och nu
1: har det blivit dags för den här signaturen.

0: Det är dags för oss att presentera veckans stödmedlem. Tävlingen som går ut på det är att man ska vara en betalande stödmedlem i musikpoolen. Och då läggs ens nummer matas in i en slumpgenerator. Och vi har fått en del frågor. Är det verkligen en slumpgenerator? Ja, det är det faktiskt.
1: Ja, det är det.
0: Det är på fullt allvar. Vi har matat in samtliga medlemmar som är betalande i den här slumpgeneratorn. Och vi har då bett den att ta från nummer 0 upp till det senaste numret som är betalande stödmedlem. Att slumpa fram en sådan. Och det sker alltså 100% rätt. Det är en slumpgenerator. Vi kan inte påverka det överhuvudtaget, utan numret kommer upp. Vi får se vad det går med det. Så vi ber Andreas att trycka på knappen till datorn för att slumpa fram veckans stödmedlem. Och det kom det upp här på skärmen här. Vi ska se här. Vi börjar väl från vänster till höger. Första siffran i stödmedlemsnumret är en femma. Andra numret i stödmedlemskapet är en trea. Tredje siffran är också en trea. Det är spännande. Det är bara 10 nummer kvar. 0-9. Men det blir en etta. 53-31. Och vi säger stort, stort grattis till Hjärtlis i Löddeköpinge. Stödmedlem 53-31 Hjärtlis. Stort grattis.
1: Mm.
0: Och fanfar fick hon också.
1: Ja, och det kan ju vara en lyckokast att vinna här på sig.
0: Vet man inte. Vinsten är en skraplott.
1: Mm.
0: Och den kommer med posten. Om Hjärtlis hör det här och hon hellre vill att vi ska skrapa den i sändningen i programmet ikväll, så ringer man in till servicetelefonen på 390 500, ringer man till Freddy. Och då slipper vi att skicka det hem i så fall om vi kan skapa det i radion. Men det är inget tvång. Det är bara för att underlätta det. Och få in lite pengar i kassan också.
1: Ja, det har inte varit ont.
0: Nej, precis. Och nu är det väl dags för en ny signatur, va?
1: Ja då, den låter så här.

0: Ja, det här betyder att Kai och Hasse, vi ska läsa veckans post och jag ska börja med någon inbetalning av er plus erot. Vi har en dam som heter Gunvrit, 3525, hon bor i Malmö. Hon har skänkt 100 kronor i gåva. Hon skriver, önskar höra Hear My Song med Boke. Det ska vi väl kunna ordna. Så bläddrar jag fram och ser namn och mer inbetalningar. Det är medlem 2420. Anita heter vederbörande. Skänkt 100 i gåva. Tack så mycket Anita. Sen har vi Sebastian 5087. Han har då skänkt 50 kronor i gåva. Och slutligen en dam som heter Gullan i Malmö, 5379. Gullan, hon är, ser till så att det här programmet överlever och skänker mycket gåva till oss. Och idag har hon skänkt en gåva på hela 300 kronor. Tack så mycket Gullan. Då ska Kai ta lite...
1: Då ska jag ta lite mejl här, ja. Vi börjar med det första, det är rätt så lämpligt ju. Det lyder så här. Hej på er i studion. Önskar låten I Can't Stop Loving You med Ingmar Nordströms orkester. Hälsar gör jag till 5550 Miley, 5379 Gullan, 5507 Kjell, Kerstin Vanja och Lennart Blimham. Kerstin i Kävlinge, Lennart busschauffören, Bertil och Elisabeth, Pernilla, Peter och Steve på Malmö Direkt. Största hälsningen går till er i studion och tack för den mycket fina musiken. Ha en trevlig helg, önskar 5355 Hjärt. Då ska vi gå till nästa mail här. Då ska vi se här så. Hej i studion, hoppas det är bra. Om jag har tur i låtningen så önskar jag höra Det är alltid dig jag kommer att älska med Striplers. Hälsar gör jag till Gullan, Britta, Ingalill, Lennart och Gert på Limhamn, Miley, måste jag dra det större här hos Miley, Kristina och Ingmar, Bertil och Elisabeth, Peter och Pernilla, Anita och Jan, Ulla och Rolf, 5257 Karin i Malmö, Karin i Kävlinge och till er i studion och tack för trevliga torsdagskvällar. Önskar er alla en riktigt, riktigt trevlig helg. Och det kramar från 5112 Kerstin ute i Kävlinge. Då ska vi gå tillbaka igen. Tar vi fram nästa här. Där har vi den. Hej i studion i musikpoolen. Skulle vilja att önska någon av dessa låtar. Det är Tor Leifs och Digit och Christer Sjögren och Grönvalls. Och hälsa till Anki på Värnhem, Britta och Hans, Eva och Dan i Dinos orkester, Mats, Hasse och Stina, Gabbe, Karin i Kävlinge och till alla som jag känner och även till er i studion. Ni får också en hälsning. Det kommer från 3997. Trevlig sommar samt en trevlig helg. Hon är taggad inför tävlingen, säger Nathalie. Det är nämligen Nathalie som har skrivit det här brevet till oss. Nu ska vi se. Nu går vi tillbaka här. Har vi Nathalie där. Och sen kommer nästa. Också. Hej i studion. Hoppas att allting är bra med er i denna värme. Ja, nu börjar vi få riktigt varmt här inne. Alltså, känner du det?
0: Nej.
1: Nej. Ta av dig jackan då.
0: Ja,
1: hoppas ni har det bra i denna värmen som vi nu har. Önskar sommaren sång med Ingmar Nordström. Hälsar gör jag till Gert, Lisa, Hasse, Bertil och Elisabeth, Tommy, Lena, 5112 Kerstin, 5430 Lennart, 3558 Eva, 503 Gerd, Steve, Pernilla och Peter. Största hälsningen går till er i studion och det är Gullan 5379 som skickar den hälsningen. Och så tar vi sista mejlet här. Det lyder som följer. Hej på er fina pågar. Hoppas ni har det bra i studion.

0: likpoolen. Och det kramar från 55-52. Karin.
1: Ja, och sen har jag en hälsning här till Gunbritt i Klagshamn med hela familjen. Ska vi ha en hälsning från Lisa och Maj Hasse. Och du får hänga med på speciellt en låt tänkte jag spela för dig, Gunbritt. Den heter Hear My Song med Boke. Den är jättefin. Sen har vi ett brev. Där står hej. Medlem 5332 Ulla. Hej bästa spelmän. Nu kommer jag igen. Alla sex är tur. Här kommer låtarna som ni ska vinna på. Hurra, hurra. Om jag har tur med musiken så vill jag höra Hasse Andersson med gröna skogar. Alltså med guld och gröna skogar. Tack Ulla 5332. Och så har hon skickat mig sex stycken skraplåtar. Och jag har kollat alla låtarna Ulla. Och där är faktiskt vinst på en. 25 kronor är där i vinst på en av låtarna. Att det kan vara så svårt.
0: Nej, jag tycker så jättesyn om henne. Hon har skänkt oss så många låtar.
1: Ja.
0: Och det är inte många det har blivit vinst på. Men det kan också innebära det att kommer hon att skänka någon gång till, då slår det kanske till. Det vet vi inte. Det är nog någon som prövar oss.
1: Ja.
0: Vi säger hur länge de kan stå ut med det.
1: Så. Vi tackar så hjärtligt Ulla för att du är så vänlig att skicka
0: låter. Tack snälla.
1: Och sex låter till och med.
0: Ja.
1: Det är alldeles för mycket. Tack så hjärtligt. Och de här 25 kronor går till vår skrala kassa, som Fredrik brukar säga.
0: Absolut.
1: Och då tittar jag på Andreas och då berättar han att det är 5 stycken önskemelodier. Det är alla som önskar. Nej, nästan alla. Han har låtat fram 5 i alla fall som önskar under programpunkten Posten. Och de kommer här. Varsågoda.

Ni lyssnar till Musikbullen 89,2 och vi har spelat upp önskemelodierna som var framlottade under programpunkten Posten. 5 stycket till antalet. Och Torleif fick avsluta här med en härlig melodi. Och nu ska vi för tredje gången ikväll spela den här signaturen.

Ja, då ska det bli en omgång till av välsen om där hemma innan vi går till kafferast. Och ni som ska ringa i den här omgången, ni ska ha en sexa. En sexa som sista siffra i ert stödmedlemsnummer. Ni ringer på Malmö nummer 390 510. Önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 6, 390 510. Varsågoda.

0: Då tar vi in första samtalet på slutsiffra 6. Vem har vi med oss?
1: 4776 och han heter Leif.
0: 4776 och han heter Leif. Då säger jag välkommen Leif.
1: Ja men tack så
0: mycket. Vad kan vi göra för dig höll jag på Simon?
1: Ja, vi kan spela en liten låt.
0: Ja, kan vi göra.
1: Och så tar vi Lasse Stefans och Det finns en vind.
0: Det finns en vind. Ja, det fanns det idag. Det blåste rätt så bra idag.
1: Ja.
0: Faktiskt.
1: Så därför så tyckte jag, ja, nu känner jag ju inte dig.
0: Nej.
1: Jag är ju 75 mil norrut.
0: Ja. Men du har varmt.
1: Ja.
0: Trots att du är... Jag tyckte du visade på väderleken att det var 25 grader då.
1: Ja, men det är inte styrt.
0: Det är inte varmt, det, nej. Det är inte.
1: Nej, jag är på gränsen att ta av jackan.
0: Ja, okej.
1: Ja, så ska vi hälsa lite.
0: Ja, varsågod Leif.
1: Då tar vi först och främst 5237 Kika. Hela Värmlandsgänget. 4689 Hans. 5250 Lennart. Dennis och Ann-Margret. Och tackar för hälsningen. Och så tar vi Anke Gerd och Rosmarie. Och sen den största hälsningen, naturligtvis till er fyra och Jägers.
0: Det tackar vi så mycket för den hälsningen till oss. Vi hoppas att du... Ni har inte mycket mygg där uppe, du?
1: Nej,
0: ja,
1: de, alltså, de börjar dratta så lite vid neddraget.
0: Ja, okej.
1: Då får man hålla sig inomhus.
0: Ja. Ja, ja.
1: Sen ute på fältet, då är det ju andra typer. Det är ju broms och sådana härliga saker.
0: Mm. Härligt. Jag har fått uppleva ollomborrar i år.
1: De är inte nådiga, nej.
0: Men de är, kan klockan. Ja, de kommer 23:20. Och sen är de, svärmar de i 1 timme och 10 minuter, sen försvinner de. Men de, den 1 timme och 10 minuterna, de är jävulska alltså. Det är så många ollomborrar så det är inte klokt. Usch, hemska djur.
1: Det är inomhusparty då.
0: Då får man gå in, ja. Sen kan man gå ut igen senare, va? Men då, så att det är bara fiskmösarna som är ute då. De äter de här ollomborrarna, vet du.
1: Ja, tydligen inte tillräckligt.
0: Nej, det är, alltså, det är kolossalt. Jag har aldrig sett så mycket ollomborrar på en gång. Alltså,
1: ja.
0: Ja, har vi haft lite sån här, vad heter det? Anatomi, eller? Nej, det heter det inte.
1: Nej, inte riktigt.
0: Biologi är det.
1: Ja,
0: ja. Ja, fick jag höra i öronen här, så att...
1: Ja.
0: Det var något annat att vara inne på.
1: En fortsatt trevlig kväll och en trevlig helg.
0: Detsamma till dig Leif.
1: Ja, tack.
0: Så hörs vi och ses och syns.
1: Absolut,
0: ja.
1: Gör vi.
0: Det gör
1: okay.
0: Vi. Ha det gott.
1: Ha det. Samma.
0: Hej.
2: Hallå, hallå.
3: Det är Matte som ringer på Hugo.
2: Ja. Yeah.
3: Hallå.
2: Ja, yeah. Jag hör dig. Vad heter Hugo? Vad har han för nummer?
3: 5546.
2: 5546?
3: Ja.
2: Då hälsar vi Hugo välkommen.
3: Ja, då sa Hugo mig. Tack.
2: Då sa Hugo mjau mjau. Vad vill Hugo höra för något?
3: Ja, vad ska vi ha?
2: Va?
3: Jag tar någonting med er och er så.
2: Med Lill-Arnes, ja. Då väljer Andreas.
3: Ja,
2: något
3: valfritt, ja.
2: Valfritt, ja.
3: Helst något som är lite, lite äldre.
2: Ja.
0: Det är allt.
2: Det är allt, ja. Ja.
3: Kan hitta någonting.
2: Ja, det gör han säkert. Lite hälsningar från Hugo.
3: Han tar den där en sommardröm i vitt.
2: En sommardröm i vitt, ja. En sommardröm i vitt, ja.
3: Ja.
2: Det kan
3: passar
2: väl...
3: nu.
2: Ja, det är inte vitt idag ju.

0: Men det är ju sommar.
1: Ja, en sommardröm i vitt. Det ska vi ordna, Ann-Margret.
0: Ja.
1: Och så hälsar du ut för Hugos räkning.
0: Ja, han hälsar till alla djur och er och Irene och sen Åke och mig. Allt och så lyriskt.
1: Mm.
0: Och sen sa han till Gunn-Marie och Tommy och till Tinka.
1: Ja.
0: Och så till dig och din fru och så
1: tack
0: till Fredrik och Hasse och Kaj. Och så till Fredrik och Kaj och Andreas.
1: Det är inte ofta vi får hälsningar av en katt, men det är ju trevligt. Ja.
0: Mm.
1: Då kommer hon som har dem i vitt med
0: ja,
1: Lilla.
0: Ja, vi ses vid imorgon. Alltså.
1: Det gör vi.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej.
2: Varje morgon när jag vaknar är jag ensam.

0: Två önskemelodier här, 55-46 Hugo, fick höra Lillarnes med En sommardröm i vitt. 47-76 Leif, fick höra Lasse Stefans med Det finns en vind.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå, ja. Det var Thomas här.
1: Ja.
2: 36-96.
1: Välkommen, Thomas.
2: Tack för dig, tack för dig.
1: Vad ska vi spela på Thomas ikväll?
2: Jag tänkte en Striplers, Stephanie.
1: Mm. Striplers, ja. Stephanie, ja. Det har jag aldrig hört.
2: Nej, det kan ju vara spännande.
1: Ja, ja. Fast man sitter här varenda torsdag så är det många melodier som man hör för första gången.
2: Ja, visst. Nej, men det är ju trevligt.
1: Ja, vi ska se om vi hittar. Den är klar, ja.
2: Mycket bra, mycket bra.
1: Lite tack. Hälsningar, Thomas.
2: Ja, först och främst till er i studion.
1: Tack så mycket.
2: Det är så trevligt. Och sen till Margareta och Anki och Jan, Göran och Inga, Susanne och Per-Erik, Britt i Staffanstorp och Tommy och Marianne i Staffanstorp. Thomas och Marina och till alla andra medlemmar.
1: Ja.
2: Så vill jag passa på att tacka Per-Erik för hälsningen.
1: Ja, tack.
2: Sen tror jag är nöjd.
1: Ja, ja, du ska höra melodin först.
2: Ja, tack.
1: Ja,
2: tack.
1: Ja. Ja, ja. Då kommer den alldeles strax, Thomas.
2: Mycket bra. Du
1: tack för ringen.
2: En trevlig helg.
1: Samma på dig.
2: Ja, tack ska du ha.
1: Hej då. Hej.
2: Hej, hej.
0: Musikpoolen, vem har vi på telefonen?
3: 47-56 Roger.
0: 47-56 Roger. Välkommen, Roger.
3: Tack.
0: Vad ska vi spela för dig ikväll då?
3: Älska, glömma, förlåta med Voice.
0: Voice, älska, glömma och förlåta. Ska vi fixa den till dig, Roger?
3: Tack.
0: Och så lite hälsningar också.
3: Ja, först. Vill jag hälsa till medlemmarna i RSMH samt krya på dig hälsning till Joy. Och jag vill hälsa till medlemmarna i nya utmanarna också. Sen vill jag hälsa till Jan Åke, Rickard Läget, Sten Blad och Jonas och samt alla jag känner inklusive er i studion.
0: Vi tackar vi så mycket för den hälsningen till oss. Det värmer här i värmen.
3: Ja.
0: Var du nöjd sen, Roger?
3: Ja.
0: Då ska du få höra Voice med Älska, glömma och förlåta här om en liten stund.
3: Ja.
0: Jättefint. Ha en trevlig helg.
3: Detsamma.
0: Tack så mycket. Hej då.
3: Hej.

4756 Roger hade önskat den här melodin, Älska, glömma och förlåta med Voice. Och 3696 Thomas, han fick höra Striplos med Stephanie. Då har vi klarat av den här omgången också och hälsar dem där hemma. Då vänder vi på bladet och vad hittar vi där? Jo, där står så här att nu ska vi ta en liten kort kapprast. Och när vi är tillbaka så ska ni spetsa öronen, för då ska vi nämligen tävla om en skraplott som vi skapar direkt i radiosändningen här. Om någon lyckas gissa rätt. Och under tiden vi fikar så får se Andreas här med härlig svensk dansbandsmusik. Och han brukar blanda det rätt så bra. Med 6-7 melodier vi får se. Det är inte så noga, men 6-7 melodier brukar det bli. Och så är vi tillbaka och kör tävlingen. Varsågod Andreas.

Ni lyssnar till Musikpoolen 89,2 och vi har haft en liten korta kafferast. Under tiden har vi fått hört följande melodier. Den här senare hette Land och rike kring med Jive. Vi hörde också Blå blå ögon med Streets, Evelina med Bert Idovs, På banan igen med Högtryck, Dansa med mig med Thomas Fantz, 5 veckors semester med Per Håkans, Sweet Caroline med Black Jack och Eld och bensin med Rignells. Det var de melodier vi har hört. Och nu ska vi höra den här signaturen.

Ja, den här signaturen betyder att vi ska köra kvällens tävling. Och idag så söker jag en person. Alltså för- och efternamn på en person. Och det ska ni få lista ut vilken person jag söker. Det gör ni genom att ringa 390 510. Ställa frågor till mig. Och frågan ni ställer rätt så hör ni den här tonen. Och då får ni fortsätta att fråga på tills det låter så här. Och då lägger ni på så får ni ringa upp igen. Ni får ringa så mycket ni någonsin kan bara ni kommer fram. Jag söker alltså namnet för- och efternamn på en person. 390 510. Varsågoda.

0: Ja, då ska vi höra om jag har någon som vill börja tävlingen. Hallå, hallå. Hallå. Ingen där. Tar vi andra linjen. Hallå, hallå.
1: Jag är här. Hallå, hallå, ja.
0: Ja.
1: Hej Kickan, 5237.
0: Hej Kickan, välkommen.
1: Hej. Tack så hjärtligt. Då börjar jag med en fråga. Är det en man? Nu levande?
0: Nej.
1: Nej. Då får jag väl återkomma.
0: Ja då. Prova gärna. Hej.
1: Ja, tack. Hej.
0: Ja, det är en man, men han är inte levande. Hallå, hallå.
2: Ja, det var 5535, Elise.
0: Hej, Elise.
2: Hej,
0: hej. Välkommen.
2: Ja, tack så mycket. Är han skådespelare eller är han sångare?
0: Ingenting av det.
2: Jaha, tack.
0: Hej. Han är något helt annat. Hallå, hallå.
3: 93 från Erik.
0: Hej Sven-Erik, välkommen. Hej.
3: Tack, då påstår han igen från Radio TV. Nej, hej då.
0: Nej, det var du tog fel. Vänta lite Sven-Erik.
3: Tog jag fel?
0: Nej, han tog... det var jag som gav till fel tecken till Andreas. Han är visst känd från radio och TV.
3: Då jobbar han med sport.
0: Nej. Jag ber om ursäkt för det här, att det blev fel.
3: Hej.
0: Hej då. Ja. Känd från radio och TV. Han är mest känd för det ena. Antingen från radio eller från TV. Men han har förekommit i båda medierna. Vem kan det vara? Och det är en man som sagt. Och vad gör han för någonting? Det är inget sportkille. Hallå, hallå. Hallå. Hallå.
2: Ja, hej, det
0: är Elisa. Ja, hej.
2: Jag undrar om... han hade alltså sådana här 10 000-kronorsfrågan kanske.
0: Nej.
2: Okay.
0: Nej. Det var ju ett stort TV-program han hade. Och det har inte den här killen haft. Hallå, hallå.
3: 93 som han gick igen.
0: Hej.
3: Då påstår jag att det är radio han är känd från.
0: Mest.
3: Han har gjort filmer också.
0: Nej.
3: Okej. Hej då.
0: Hej. Ja, där fick ni hjälp av Sven-Erik. Han är mest känd för radio. Men han har även varit i TV och suttat på annat också. Som han är minst lika känd för. Hallå, hallå.
4: Hej, det är Lena 3514.
0: Hej Lena, välkommen.
4: Tack så mycket. Är han journalist?
0: Nej.
4: Då hörs vi sen. Hej.
0: Ja, hej. Ingen journalist. Hallå, hallå. Hallå.
5: Hallå, det är 2457.
0: Hej Pia, välkommen.
5: Är det någonting inom svensk toppen?
0: Nej. Ja, han, ni ska få en liten ledtråd här. Den här killen som jag söker, han var mycket, mycket, mycket känd genom radion, men även var en duktig musiker. Spelade rockspel bland annat och ett bas. Spelade i många stora fina orkestrar här i Sverige. Hallå, hallå.
6: Hej, Helena 5091. Var det Lasse Holmqvist?
0: Nej. Kunde det varit Lasse Holmqvist, men han var född 1931 och den här killen är betydligt äldre. Hallå, hallå.
7: Ja, det är 570 Ingmar.
0: Hej Ingmar, välkommen.
7: Jag tror jag har att tala med.
0: Hur kom du på detta?
7: Det kom jag på rätt så kvickt.
0: Ja.
7: Det gäller att lyssna på vad ni säger och vad folk håller appar för. Kan man fälla in orden där? Sen sa du inte precis att det var en musiker, men då hade jag redan slatt in där.
0: Ja, ja, Hasse Tillemar sökte jag idag.
7: Yeah.
0: Och han ledde ju ett program lika länge som vi har lett musikpoolen.
7: Ja, Ring så spelar vi.
0: Ring så spelar vi, och det finns ju kvar programmet i nu.
7: Ja. Yeah.
0: Han var född 1923, han har blivit 103 år i år.
7: Ja.
0: Yeah. Bodde i Södertälje.
7: Ja, yeah, var duktig.
0: Mycket duktig. Och mycket populär programledare var han också.
7: Han spelar mycket på Walter Eriksson också.
0: Just det, ja. Då skrapar jag, Ingmar. 100 i första rutan.
7: Ja.
0: 500 i andra rutan.
7: Mm.
0: Och 500 i tredje rutan. Och så tar vi fjärde rutan. Där står högvinst, krona. Femte rutan. Där står 50. Och i nästa ruta står det 25. Sen skapar vi nästa ruta. Och där står krona. Då har du dubblett på krona och dubblett på 500. Det är spännande. Och dubblett på 25 också. En ruta kvar. Du kan få 500 högvinst eller 25 kronor. Ska vi säga den sista rutan där står. Och där står 50. Då har vi en extra ruta vi ska skrapa också. Du kan få 50, 25 eller 500. Ska vi säga vad det står i den rutan? Där stod faktiskt 25, Ingmar. Det blev en högvinst.
7: Det var jag skänker jag dig.
0: Tack så mycket för det. Då är det 25 kronor till den skrala kassan. Tack så mycket,
7: ja.
0: Ingmar. Och du, inte nog med dig. Nu ska vi höra Hasse Tillemar här spela. Just som du sa, han spelar ihop med Walter Eriksson. Och de ska spela ett tango på ett bry. Så alla får höra hur duktig han var på att spela dragspel. Hasse Tillemar.
7: Nej, han är nog för att ha spelat ibland också.
0: Ja. Det kommer här, Ingmar. Och grattis.
7: Tack.
0: Ha det gott. Hej.
7: Hej.

0: gärna så skynda dig imorgon dag in på ett postens kontor och för helt år skänk oss de kronorna som vi så gärna vill ha. Hör nu, lyssnare, hör. Postgironumret det är 4295053 och så streck 5. Betala nu snarast, ja så är det gjort. Sen postas ditt medlemskort fort. Ring sen till Hasse och Freddy och Kai och delta i torsdagspartaj. Bye bye.
1: Ja, den här damen som sjunger så här fint, hon heter Majvi Blommengren och var en tidigare medarbetare till oss här i musikpoolen. Tyvärr finns hon inte med oss längre, men vi hade mycket glädje av Majvi. Vi hörde här Vem får dina kyssar ikväll med Flamingo, Förlåt mig om du kan med Striplers och så hörde vi kvällens tävlings artist, nämligen Hasse Tellmar. Han spelar dragspel i ett tango medley. Och vi gratulerar Ingmar 5070 som klarar av kvällens tävling. Grattis, det var bra gjort. Nu är Kai kommit in. Hej Kai.
2: Absolut. Hej, hej.
1: Är du mätt och belåten?
2: Jajamän.
1: Ja, vi äter inte sådär väldigt mycket.
2: Nej, jag åt ganska mycket i eftermiddag. Ja. Så det var inte så jättehunger nu ikväll faktiskt.
1: Det blir man inte när det är så varmt.
2: Nej, dels det ju. Magen kan inte bli mycket större nu, vet du. Så jag får ta det försiktigt.
1: Ja, ja, ja. Ja, det var du som sa det.
2: Ja.
1: Nu ska vi köra en signatur. Den låter så här.

Ja, då ska det bli en ny omgång av Hälsa dem där hemma. Och i den här omgången ska ni ringa som har en femma. En femma ska ni ha som sista siffran i ert stödmedlemsnummer. Då är ni välkomna att ringa på Malmö-numret 390 510. Önska en melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 5 390 510. Varsågoda.

0: Då var det dags att plocka fram papper och penna för mig. Vi tar emot samtalen här. Slutsiffran är 5 och vem har vi med oss?
1: 53, 55
0: Gert. Han har aldrig hört talas om.
1: Dimman.
0: Har jag aldrig hört talas om. Välkommen Gert. Jag var skojar med dig.
1: Ja.
0: Vad ska vi spela för Gert ikväll då?
1: Jag tänkte ta en tysk melodi och söka på mig lite tyska.
0: Ja.
1: Se här. Ich liebe dich, det är väl det.
0: Ja.
1: Och sen så täglich mer.
0: Täglich, det är dagligen.
1: Ja.
0: Det var en lång titel.
1: Ja.
0: Heter den Ich liebe dich täglich mer.
1: Ja.
0: Ja. Då skriver vi det. Artist.
1: Nora Kaiser.
0: Mora Kaiser. K-A-I.
1: Ja,
0: I. K-A-I. Kaiser.
1: Ja.
0: Vi säger vad vi kommer fram till. Ja, ja det gör vi. Den är klar redan.
1: Den är klar redan.
0: Jajamensan. Ja, och det var bra uttalat också, Gert.
1: Ja.
0: Ja, du är ju duktig. Du har tagit dig.
1: Ja, jag
0: var ute på kundhälsan. Ja, men det gick bra. Till och med jag begrepp det, så det är inga problem.
1: Ja, ja.
0: Ja, och så ska du skicka lite hälsningar också.
1: Jag hälsar till Gullan och Meili. Och hälsning till er i studion.
0: Tackar.
1: Hur håller det sig idag? Jag har hälsat tidigare.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Ja, men vad bra. Då kommer det in melodi här med Mara Kaiser om en stund.
1: Ja, yeah.
0: Yeah.
1: Det var roligt, ja. Yeah.
0: Ja, yeah. Får vi se okay. Hur den låter.
1: Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Okej, okay. Tack så du ha, Gert. Tack, hej då, hej.
2: Hallå.
3: Ja, du följde att Sten Blad.
2: Hej Sten, välkommen.
3: Vänta lite, ska jag bara höja ljudet?
2: Ja, det är ju fördel man hör vad vi säger till andra. 2615 Sten är det vi har på linjen.
3: Ja, det går bra.
2: Ja, vad vill du höra för melodi Sten?
3: Hej Jan, en val.
2: Vad sa du?
3: Jag önskar en valfri.
2: En valfri helt, ja. Då vill jag Andreas en låt till dig. Han vet ungefär vad du tycker om för någonting, Sten.
3: Ja, country.
2: Ja, du tror om country-melodi. Ja, den hittar han. Men ska vi hälsa?
3: Jim Reeves.
2: Ja, han sjunger lite country också, ja.
3: Ja.
2: Det ska vi kunna ordna.
3: Jag tänkte på den I love you because.
2: Alltså, ja.
0: Då är du inte valfritt, Sten.
3: Ja.
2: Jim Reeves, I love you because. Ska vi köra den då?
0: Oj.
2: I love you because, ja.
3: Så bra.
2: Ja, då kör vi på den. Och så vill du hälsa lite, Sten.
3: Ja, jag kan hälsa från Ljungholmen personal. Och Åsa Linda. Och sen har vi Gösta Grubb och busschauffören Richard Läge.
2: Ja.
3: Och Lennart.
2: Och Lennart, ja.
3: Busschauffören. Och så har vi Gösta Grubb. Och sen har vi, vad heter hon? Min god kvinna också. Och så är det Lennart Holberg.
2: Mm.
3: Många har du till?
2: Nej, tre till.
3: Tre till. Ja. Lysen Holberg.
2: Ja, just det. Det är två kvar.
3: Har jag Lennart Widerholm?
2: Ja.
3: Och hur många har du till?
2: En kvar, ja.
3: Jag ska tänka riktigt.
2: Ja, då har du sagt Gösta Grubb.
3: Ja, Gösta Grubb har jag sagt.
2: Ja. Där satt de allihopa.
3: Ja, allihopa. Tack så
2: mycket. Ja. Du Sten, då ska du få höra Jim Reef med Alla vi bekås.
3: Ja, det är fint.
2: Den kommer alldeles strax.
3: Den ser så gott till dem.
2: Allihopa, ja.
3: Ja.
2: Det ska jag göra. Ha det bra, Sten.
3: Det stämmer,
2: ja. Hej då. Hej.

0: Ja, här hörde vi 2615, Stan Blades önskemelodi, Jim Reeves med I Love You Because. Innan dess för 53-55 Gert, han fick höra Mara Kaiser med Ich liebe dich täglich. Och då kom vi fram till det här att den här kunde vi sjunga med på.
1: Ja, just det.
0: Fast då var det på svenska. Och det var väl, jag hade en gång en båt.
1: Ja, just det.
0: Men var det Cornelis?
1: Cornelis,
0: ja.
1: Och Leif Hansen.
0: Ja, precis. Så att vi körde lite tyska och lite svenska. Men gick bra det också.
1: Ja, ja, just.
0: Och det vi inte kunde, det körde vi på teckenspråk.
1: Och slutsiffran är 5 och vi väntar på 2 samtal till. Hallå, hallå.
2: Ja, ursäkta. Det var 5535, Elisa.
1: Hej Elisa, välkommen.
2: Ja, tack så mycket. Jag vill höra Camilla Lindgren, tror han heter, med spanska ögon.
1: Ja. Tack. Det är alldeles rätt. Camilla Lindgren.
2: Det var rätt, ja. Ja, ja.
1: Spanska ögon,
2: ja. Jag tycker det är ett tag
1: sedan vi hörde
2: den.
1: Ja, det går alldeles utmärkt.
2: Jag tycker hon är bra där, alltså.
1: Mycket bra.
2: Ja, hon är duktig.
1: En trevlig tös.
2: Ja, ja, jag har aldrig träffat hon, men det är hon sökt.
1: Ja, då.
2: Ja, jo då.
1: Lite hälsningar, Alice.
2: Ja, jag hälsar till Hans och Carrie. Och den största och förnämsta hälsningen går till er.
1: Ja, tack så mycket.
2: Alla jobbar såklart där.
1: Ja, vi jobbar så vi sveten rinner.
2: Ja, ni är jätteduktiga.
1: Och du har alltså hört att du var med på tävlingen idag. Och du...
2: Tävlingen?
1: Ja.
2: Vilken tävling?
1: Ja, jag har precis haft tävlingen.
2: Ja. Ja, ja visst. Vad är det? I tisdags.
1: Nej, idag.
2: Ja, ja. Jag brukar vara med.
1: Ja, det är musik på. Du lyssnar till, Lisa.
2: Ja.
1: Du hann ju inte ringa man 2 gånger.
2: Nej, just det.
1: Du frågar om han var programledare för 10 000 kronor frågan.
2: Ja, jag tänkte ju på han.
1: Ja.
2: Men alltså, jag hade inte kommit fram till Hasse Tellemar, men jag lyssnar alltid på Ring som spelar.
1: Ja, han var populär varje lördag.
2: Ja, ja, alltså han var mycket bra. Han hade en trevlig röst också.
1: Mycket, han var mycket omtyckt.
2: Ja, och den var ju väldigt fin som ni spelar nu här.
1: Ja, just det. Tango på ett berget, ja.
2: Ja, var väldigt fint.
1: Du, Spanish Eyes är klar.
2: Är den det, ja.
1: Så den kommer...
2: Ja, det var jättefint.
1: Har du hälsat?
2: Ja, jag har hälsat.
1: Ja. Men då hörs vi en annan gång, Elise.
2: Ja, det får vi hoppas.
1: Ja. Ha det gott. Ja. Trevlig helg på dig.
2: Ja, det är samma. Hej. Hej.
0: Musikpoolen, vem har vi på telefonen?
3: 1075 Siv.
0: 1075 Siv, där kom du äntligen. Va? Så ja. Vi har väntat på dig, Siv.
3: Ja, och så mitt finger här.
0: Ja, men då har de gjort sitt jobb vad de ska. Så att,
3: absolut.
0: Ja, vad skönt. Vad ska vi spela för Siv ikväll då?
3: Hans Martin.
0: Hans Martin,
3: ja. Och
0: landet där som solen aldrig går ner. Landet där som solen aldrig går ner, ja. Det är ju Sverige just nu.
3: Ja, det är det.
0: Ja.
3: Men du ser så just det ju.
0: Ja, men uppe i Norrland går det inte ner överhuvudtaget.
3: Nej.
0: Där är det ljus dygnet runt. Det måste vara hemskt att bo där ju. Usch,
3: ja.
0: Ja.
3: Nej.
0: Måste ha svarta gardiner för rullgardiner för fönstren och sånt.
3: Ja, om det hjälper.
0: Nej. Vi fixar det. Och så fixar du lite hälsningar.
3: Det gör jag, tack. Jag hälsar till Aina, Lasse min bror, Bodil, Anke på Värnhem, 4000, Lena och alla jag känner. Och Emily om hon lyssnar. Och den största hälsningen är till er 4 i studion.
0: Tack så mycket för dig, Siv. Tack så mycket. Men då kommer Hans Martin här och så önskar vi dig en trevlig helg.
3: Det är samma, tack.
0: Och var nog rädd, drick mycket. vatten.
3: Ja. Ja, det håller jag på med.
0: Ja, men det är bra. Det är bra.
3: Det är det enda man tål.
0: Ja, precis, precis. Ja, men det är viktigt nu när det är så varmt ute också. Så. Och dricka vatten alltså.
3: Tack, hej.

Ja, det var en låt som heter Landet där solen ej går ner. Och det var Hans Martin som framförde denna. Och det gjorde han för 1075 Siv. 55-35 Elise. Hon fick höra Camilla Lindgren spela på saxofonen Spanish Ice. Första versionen vi hörde där, där hörde vi lite sång av Ingvar Fast också. De var... Det finns två inspelningar med den här melodin. Det är en med sång. Hon spelar ju mycket ihop med Ingvar Fast. Så att det var ju hans sång som kom in där. Men den kan vi ta en annan gång, Elise. Men det är fina melodier av båda två. Och nu ska vi då spela en trippel. Och sen ska vi gå in på sista omgången om Hälsa de här hemma med en ny slutsiffra. Och jag kan berätta att det är 5-6 minuter kvar innan servicetelefonen stänger för ikväll. Här kommer tre stycken melodier från Skivarkivet. Varsågod, Andreas.

0: Tre melodier vi har hört här. Den senare heter Du sa farväl med Sten och Stanley. Vi har också Tajta Jeans med Sanix. Och den första låten, det var Kristina från Vilhelmina med Skuts.
1: Hur nu, många år sedan såg du att det var denna låten?
0: 92.
1: Sten och Stanley.
0: Ja.
1: 92.
0: 34 år sedan.
1: 34 år sedan. Låter så bra fortfarande.
0: Ja. Va? Ja. Då ska vi för sista gången ikväll köra den här signaturen.

Ja, då ska det bli en omgång till med hälsningar. Och ni som ska ringa i den här sista omgången, ni ska ha en fyra. En fyra som sista siffra i ert stödmedlemsnummer. Har ni det, är ni välkomna att ringa. Malmönumret 390 510. Önskar en melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 4 390 510. Varsågoda.

0: Ja, men då tar vi in kvällens första samtal på slutsiffra 4. Vem har vi med oss?
1: Det är 5044 Marianne.
0: 5044 Marianne. Välkommen Marianne.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för Marianne ikväll då?
1: Vi tar Lasse Stefan. Det regnar och regnar.
0: Ja, det gör det ju inte nu idag.
1: Nej. Va? Nej, men
0: alla
1: vi kan...
0: andra dagar hade det passat, men inte idag. Ja, men vi tar den ändå Marianne.
1: Ja,
0: absolut.
1: Det är bra. Ja.
0: En bra låt.
1: Ja, det är det.
0: Det regnar och det regnar. Ja.
1: Ja, det kanske kommer nästa vecka, det vet vi ju inte.
0: Nästa vecka. Bara det klarar sig över helgen nu så.
1: Vi ska njuta av helgen först.
0: Ja, det ska vi göra. Absolut. Ja. Lite hälsningar också.
1: Ja, jag hälsar till Tommy och Lisbeth, Lena på Lindeborg, till Kickan, Ann-Margret och Dennis, och så tar vi Kristina, Irene och Sten-Åke. Och så till er i studion och tackar för ett bra program.
0: Ja, tackar vi så mycket för den hälsningen till oss.
1: Ja, och så får ni ha en skön helg.
0: Ja, det får du också ha Marianne. Hoppas inte det regnar.
1: Nej.
0: Så inte du har fördärvat den ut för oss andra. Så.
1: Nej. Nej, det hoppas vi inte.
0: Nej, men det ska bli fint väder och helg.
1: Ja, men det blir bra.
0: Absolut. Trevlig helg Marianne.
1: Ja, tack.
0: Tack.
1: Hej, hej.
0: Hej.
2: Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå. Det här var 2544, Karin.
2: Hej Karin, välkommen.
1: Tack så mycket. Jag vill höra Timme av tysthet, heter det, men Donald.
2: Timme av tomhet.
1: Tomhet, ja. Okej. Okay. Mm.
2: Det ska vi ordna.
1: Det låter bra.
2: Timme av tomhet, ja.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
2: Tomhet, Donnes. Det ordnar vi.
1: Ja, tack.
2: Lite hälsningar.
1: Ja, det kan vi göra. Ja. Hälsa först och främst till er.
2: Tack så mycket.
1: Tack för ett fint program.
2: Tack.
1: Och ni får ha en trevlig helg.
2: Ja, det är samma på dig, Karin.
1: Så ni kan ut och bada lite så.
2: Ja, det är Kaj. Han bor han ute på havet så han kan bara ta ett...
1: Ja, då kan han bada för sig allihopa.
2: Ta ett skutt rakt ut bara så han är ute i Öresund.
0: Det ska jag göra.
1: Ja, det var bra. Ja, och sen fortsätter jag hälsa. Tackar Karin i Lund för hälsningen jag fick. Och så för Nathalie, tackar jag för. Och Susie och Per-Erik fick också hälsning från. Sen hälsar jag till Ingmar, Kristina, Birgitta, Sven-Erik, Britta och Hans Bjärred, Inga-Lill, Kerstin i Kävlinge. Ja, och så till alla andra som känner igen mig.
2: Ja.
1: Ja, och så tackar jag för alla hälsningar jag får. Man kan inte räkna upp alla, man glömmer hälsen. Så är det bara. Ja.
2: Men du ska få en belöning, ska du få höra Donnes med Timmar av tomhet.
1: Ja, det var bra. Och så hälsar du hem.
2: Ja, tack.
1: Lisa.
2: Ja, ska jag göra.
1: Ja.
2: Ha det gott, Karin.
1: Detsamma.
2: Hej då.
1: Hej.

0: Två önskemelodier här för 50:44. Marianne fick höra Lasse Stefans med Det regnar, det regnar. Och 25:44, Karin fick höra Donnes med Timmar av tomhet.
1: Hallå, hallå.
2: Hej, det är Lena 3514.
1: Hej Lena, välkommen.
2: Tack så mycket. Det är ju inte så mycket tomhet de här senaste timmarna.
1: Nej.
2: Det är fullt upp och det är jättetrevligt.
1: Vad vill du ha för någonting, Lena?
2: Jag skulle vilja höra Anita Lindblom och Mitt hem bortom bergen.
1: Mitt hem bortom bergen, ja. Ska vi se om vi hittar den?
2: Man kan dansa till den, men,
1: ja.
2: Men det blir en...
1: Jo, den är klar.
2: Jättefint.
1: Och så lite hälsningar, Lena.
2: Ja, då skulle jag vilja hälsa till Ingegärd och Bettan och Lisbeth och Lissi och Rebecka. Och till Ann-Margret och Dennis och Bengt-Olof och Maria.
1: Ja.
2: Ja, det var nog en full pott där, va?
1: Ja.
2: Och sen är det ju så, alltså den största hälsningen går ju till er för att ni underhåller min kväll på detta vis.
1: Tack så mycket för det, Lena.
2: Tack.
1: Vi vill inte vara ofina, men nu är jag på sluttampen nu, så att vi ska hinna med ett samtal till.
2: Ja, det är bra.
1: Men tack så mycket för att du ringde.
2: Tack, hej.
1: Hej då, hej.
0: Musikpoolen, vem är det på kvällens sista samtal?
3: Det är 574 Kjell.
0: 574 Kjell, välkommen Kjell.
3: Tack ska du ha.
0: Hur känns det att vara sista man på Skansen?
3: Det känns skönt,
0: ja. Härligt att höra.
3: Så kan man gå och lägga sig sen.
0: Ja, precis. Ja. Slipper du sitta och vänta. Vad ska vi spela för dig, Kjell?
3: Halva mitt hjärta.
0: Oh, med Toleys.
3: Ja.
0: Sicken avslutning vi får.
3: Ja.
0: Va? Toleys och halva mitt hjärta. Kan inte bli bättre.
3: Nej.
0: Tar vi den andra halva nästa torsdag då?
3: Ja. Men det blir nog inte fyran.
0: Nej, det vet man aldrig.
3: Nej,
0: det vet man aldrig så.
3: Nej, jag vann ju inte på prislåten förra veckan på en medlemsnummer.
0: Det gjorde du inte, vad tråkigt. Vad tråkigt. Ja.
3: Ja, jag har varit listen så.
0: Ja, jag förstår, det har vi också varit. Det har vi också varit.
3: Ja.
0: Lite hälsningar.
3: Ja, KG och Anki.
0: Yep.
3: Marianne, Bengt och Kerstin. Ingrid och Kenneth. Ja, är de uppe så kan jag se till att vi kommer i september ner till Frölborg.
0: Ja.
3: Ja. Och sen alla andra jag känner, och så till er också förstås.
0: Det tackar vi så mycket för. Det tackar vi för. Då ska vi snurra igång Toleifs här nu så vi hinner få in den också innan klockan 11. Så.
3: Annars får du ha övertid.
0: Ja, vi ska spela den för dig, Kjell. Inga problem.
3: Ja, det är fint. Ja, en sak till.
0: Ja.
3: Min kära fru måste jag hälsa till.
0: Jo, du, där höll hela helgen gå till helsike, va?
3: Ja, hon sitter i köket och väntar på mig. Vi spelar spel nu.
0: Ja, men du hade inte fått spela vidare om du inte hade hälsat igen. Det kan jag lova dig.
3: Jag kunde förlora på vilja.
0: Ja, det kunde du så.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det gott, Kjell. Tack för att du ringde.
3: Hej.

0: Two Leaves Orkester, halva mitt hjärta heter melodin och den önskade av 574 Kjell. 3514 Lena, hon fick höra Anita Lindblom, Mitt hem bortom bergen. Och då är ännu en torsdag till ända, Kaj.
1: Gått fort idag.
0: Det har ju gått snabbt. 25 juni 2026 har vi aldrig mer uppleva.
1: Nej.
0: Den lägger vi till handlingarna till de andra 38 åren.
1: Ja, om 2 minuter.
0: Om 2 minuter, ja. Vi som har jobbat ikväll, det är du och Kaj.
1: Japp.
0: Alltså Kaj, ja. Andreas har skött teknik och skivarkiv.
1: Japp.
0: Och i servicetelefonen har vi haft Freddy.
1: Ja.
0: Rätt. Nästa torsdag så är det Freddy du här. Sitter jag i...
1: Då blir det tryck nästa torsdag.
0: Ja, får hoppas att vi får lite mer... medlemmar och mer som ringer på servicetelefonen.
1: Ja.
0: Men det går upp och ner och vi hoppas det går upp nästa vecka. Och vi ska önska alla våra lyssnare, speciellt alla våra medlemmar, en riktigt, riktigt trevlig helg. Ta det nu lugnt i värmen. Drick mycket. Vatten framförallt. Det är nyttigt. Och så hörs vi igen nästa torsdag klockan 19.00. Tills dess säger Kaj och Hasse
1: tack och godnatt.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fremejka.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: stil. Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: du har knockat mig.
1: Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje måndag efter

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berggren från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson. Vi.
5: Mitt namn är Pelvin.
6: Och jag spelar i dansbandet Drivlusiv från Kungälv.
7: Det här är Sonja Aldén.
8: Det här är Jon.
9: Och det här är Fredrik.
10: Vi spelar i Top Cats.
11: Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: kommande
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Vill du stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanova Orkester.
2: Mitt namn är Frida Traxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Connell.
5: Mitt namn är Sissy Landén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Face.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.